0: Ja, nu lurte det väl på någon slags musik det var vi hade funnit på. Och det ska jag fortälla, för det är en som heter Steinar Kräken Kvalöj. Och det är sånt till hon liv, var god liv Kräken. Och säger att vi var där inne och snackade med systrarna. Så tyckte vi att det då var helt grejt att få bruka den här låten till Ann Steinar, för det att han är verkligen musiker och han trakterar de flesta instrument, inte gitarr, tror jag. Men kom ju inte han spelade här ikväll, vet jag inte, men inte höra god liv, men hon var med i koret, sa hon. Så jag må höra bättre inte nästa gång. Och låten heter Ain't Got No Time. Och den kom nu i dessa tider. Ja, tack till jäntorna i alla fall.
1: Och då vandrar vi vidare. Det är nog så grönt och fint ute nu att det är nog frestande att resa på bärskogen. Och det gjorde Egon Harald S. Bruheim.
2: Idag har vi fått besök i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Och det som gör att vi hämtar in han, det är att temat bärplukking kom på tapeten här nu i höst. Och det var för det att det var många som gick runt i marken och de såg att det var mycket bär, mycket blåbär och det var tytebär. Och det kom att i en stund så stod bär i akkurat lika fina. Inte någon som hade plukat det. Och detta är osörjlig greje att det ska vara slik. Men så är det slik att det har inte varit akkurat så i alla tider. För vi är nog åldrande folk till kvart. Och för var det slik att det var någon som var ute och plocka bär. Och han Harald, han är en av dig som husar lite grann till bärplockning. Kan du börja och fortälla lite grann på ett radigt förutsätt?
3: Ja, det var nog slik. När vi var unga, för exempel, så var vi gilde när vi fick resa bort och plocka så mycket bär. Så vi fick levere hos han Kristen Backen. Ja. För han var då liksom och tog emot hver onsdag. Han stod ut på Prestanäs. Ja, ja. Mm-hmm. Och så då var det nog svek och så var det nog pluck och så var det till Heimat och Ränske. Mm-hmm. Ja, med bärenne. Ja. Mm-hmm. Så var det då. Men det bruktes regel en björkekost. Ja. Och som vi la upp på rända först då, öst. Ja. Mm-hmm. Och så tömde vi bär upp på. Och som vi tog väck kosten och så då trillade bär i avgår och så brukte vi kosten då till och kostade väg ruski med, ja, ja. Och så satt jag som regel en ner och plucka det som kom ner, ja, plucka ur kassa som jag hade, ja. Det var, och det, under det var som regel en silda kassa,
2: ja,
3: som jag brukade, ja.
2: Men kolles, var det en fördel att det var lite fuktigt och släck att ruska hängde eller var det bären?
3: Ja, bären måste vara turre.
2: Måste vara turre?
3: Turr ska det, då trillar det bäst.
2: Ja, ja, för helst så klabbar
3: det. Nej, det klabbar det, ja. Ja, ja. Mm. Ja, då, så. Och det var släck med pluckan och ja, jag och brodern Arnold och far och mor med plucka i. Och några riktigt det var mera bär hemma. Så då var det och stå på något vandalen.
2: Jaha.
3: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte dig upp, ojlade inte dig bär i, eller ser du inte det?
3: Nej, alltså inte då, för det tror jag var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm. Och då var det så mycket, då var det liksom bara slukta på bäst uppe i vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm. Men det huxade med plucka, för att med den hösten med plucka, ja, det som var hemma då, och på vandalen så pluckade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nio tunnor, och där är tunnor med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Jag tröstar mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med resten kvar morgon, det var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man var huxa gamlingen, han hade en dynamitkassa. som hade på ryggen, då, som hade böttat sig fram i vandrar som han var fel i, och så tömde upp i några kast, och då bara faren säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han blev böttat och ramade oss ner på Björk, man hade cykeln där. Och så var det och sätter cykeln, det här dynamit kast upp på bagagebenet, och så hade man sig böttat, då han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemåt att det var renska.
2: Ja,
3: det var fel arbete bara det.
2: Det var arbete, och jag var inte något våldsamt med bärplukar, men jag var mer på det tekniska med renskning, och det var lite senare.
3: Ja.
2: För då riggade jag upp den där arena, och så var med stövsugar, och så sätter jag slangen i fel ände, och så lade jag det släkt att han bläs emot när bärgen. Så det var då...
3: Det var inte mycket sträckare, det lagade det, vet du. För det högst han Olof Hugli, Olof Kreker. Han lagade det sträck bäruske, med cyklarjul som han snudde. Men proppet på en måte. Så att det sväcker ruske.
2: Ja, jag husar var något som hade något så i vikt eller något. Så bläs emot.
3: Bläs emot,
2: mycket tekniskt.
3: Och så var de kristen backarna med hade tönder och stannade på Förbrovi. Så han kom och hämtade då de var full, så rastade han med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu gå, vet du. Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fysta.
2: Så det skulle bli lite fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
2: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte säkert på.
2: Nej.
3: Men jag har tänkt på det där själv. Han hade den där varvågen, det hade den där,
2: Den varvågen.
3: Ja, den där gröna Chevrolet. Jag med plocka upp i där och så. Och tytebär också.
2: Ja.
3: För det var ute i Brohem, så var det massa tytebär. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
2: Inte minst det.
3: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
2: Det var helt
3: bär.
2: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär, och så det var de roa och fina. Men så kom det här tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
3: Spørst, var det skugger eller noe?
2: Nei, det var ikke det. Det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er. For jeg tror det var et eller annet med at det gikk an at det var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
3: Men det har jeg ikke opplevd. Nei.
2: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra. For jeg vet, det var jeg ute før.
3: Jeg
2: kan ikke skjønne, for det var rart, det var moden, og det var men det var ikke røde.
3: Det
2: har jeg ikke hørt. Nei, da har vi gått etter
3: det. Vi
2: legger noe på båten ut
3: av det. Nei, for det er at når vi var oppe i Vandalen, det heter Frivold. Där som vi plockade med, för var med hver dag uppe där, och så var med oss, så han nog sedlar om på stölen, och så då hade med oss kaffe och sånt, så vi kom till på en gruva där fram med till Frivål, där som vi plockade bär. Och så när vi var liksom färdiga för dagen, så var det Bjankes idé att det är ruska. Men det var ett fel arbete.
2: Och när du säger med, så var det flera.
3: Egan Arndal, brodern och far och mor.
2: För det var många sösjer, men det var...
3: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira. Det var släck med jordet och... Och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
2: Det var så
3: pålägg. Men när du lagar saft, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
2: Det där försegling.
3: Det där också.
2: Det var nog kallar det där. Det blir nästa gåte.
3: Jag har studerat.
2: Nästa gåte, för du hade korken och så hade du lite där.
3: Jag fick det skulle bli...
2: Det la sig runt och liksom försegla.
3: För det skulle vara försegla. Så fick det komma luft.
2: Det måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
3: Nej, det var inte det.
2: Nei, for alt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norgesglaset med strikk.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte være.
3: Ja, ja, så slik var det.
2: Men dette burde jeg ha hukst, for jeg ser før med den her, massen som du hadde på, flasker ned til, og så
3: storknet
2: rundt korten.
3: Så storknet det, vet du. Så klakkar när du skulle ha det, så klakkar du veckan.
2: Ja, ja, ja. Jag vet att korkarna är nog, eller gummikorkarna, där vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var så där vanlig korkarna. Men då har man ju gått där upp, och vad det kallas, det där massor.
3: Det är ju inte att komma till före, men...
2: Ja, men björnar måste bli gamla som
3: är glad. Ja, det är ju också, så har vuxen mitt förbi.
2: Hvis vi pratar en stund till så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja, det där det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja, i den tiden. Ja, så många tiden. Kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
3: Ja, ja. Och så var det nog sök, det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Och det där var en fin intäkt då.
2: Ja, ja.
3: Jag vet, jag snackade om det, att det tinte mer på bärplucking eller det tinte på vägarbete.
2: Ja, det kan
3: vara. Ja. Du har inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej, det
3: är inte. Nej, det är 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Det är också gamlinge sa att tinte bär med plucka bär eller bär på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källde för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
2: Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att de får runt och plockar runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är höstast, då var det mycket att hända.
3: Och sen utan jag månade att förtälla om det där, så var det inte några rätt med fan en fin bärtiger, som jag sa. Och så var det bara bindofölj, så ofta du hade en gänsla eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmar då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kom att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
2: Du var inte säkert, du fann att
3: det var det som var. Det var
2: det. Nej, men så det var det. Det var
3: det var det.
2: Uppinsamt.
3: Det där huxade, det var många huxade. De hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
2: Ja, nej, det är också ju det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Så kan det vara skjult eller ett eller annat som
3: har blivit. Det har nog undervuxen, men kanske inte av sig.
2: Nej, den tror inte jag. Ni tror det helgen är
3: skjult. Ja, då. Ja, då. Ja, då. Det tror jag var släkt. Och mycket bärplucke var det också.
2: Ja, det var alldeles
3: det. Jag vet att en nabo var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Så det var med det var till Präckasmarken med var då. Det var massor bärbost i. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Mölo Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Ut på där var massor bär också.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något vem som ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade och där det vilde och där
3: det var inte något som snack om det. Nej,
2: det var alldeles där, det var släkt där, det var fel där.
3: Det hevde jeg aldri gitt at det var noe galt med det.
2: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det.
3: Det hevde jeg aldri gitt at det var noe galt med plukk og kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån i grundar och ska plocka bär.
3: Det
2: är bara släck det.
3: Bryt vi innan och släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och var så fin drajarskaft. Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
2: Jo då.
3: Och huxad och så var det som regel spötta. Slickepinna.
2: Akkurat så var
3: det. Så jag brukade laga till tinda.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerta.
2: Jag vill nog säga det.
3: Cykla Eikerta.
2: Jag vill komma med det nog, hvis inte man nämnde det. För det är man i natten brukade
3: cykla Eikerta. Och huxa reglerna och
2: saga och sätta den ner.
3: Och sätta ner,
2: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har brukt allting.
2: Men det var ju det att jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
2: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for at man skulle reise.
3: Og så var det med hva som var unger, man fikk oss noe i øret, noe ja, i øret, ja. Vet du. For man hadde med seg vikt, også, ja, så han var, vet du.
2: Ja, ja, ja, så du er nok
3: det. Hver sitt, vet du, ja.
2: Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
2: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
3: Ja, det med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke de var i Vandal, da hadde vi liksom felles.
2: Det var litt de store
3: tønner. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei. Så det, ja, det var, men det var en fin tid.
2: Ja, det sikkert. Ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det.
3: Ja, ja, jeg tenker på det nå. Det var en fin tid, ja, ja. Med få tid om enda, ja. Slik som da vi gjorde hver morgen, for hva som stod hver. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
2: Ja.
3: Ja, ja,
2: ja. Ja, så når det var fint, du kan si at hadde ja. Bare bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
2: Nei, det var veldig fort og fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Mm. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der skulle plukke bær. Jeg fann ikke det alt.
2: Nei.
3: Det var vekk.
2: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
3: nei,
2: som
3: han har vokset
2: seg.
3: Nei,
2: vokse seg.
3: Det var, noen løngen er så lang.
2: Ja, det er det han er.
3: Ja, ja. Ja. Det, er så, det var til før når du plukket bør, så måtte du bruke begge neva.
2: Å, ja da.
3: Ja. Og så ut løngen inn i tinderen.
2: Ordnet det til plukkaren.
3: Inn i tinderen, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Det
2: men det er noe man har gått forbi, og det er målte. Var det ja. Fremme i det noe?
3: Det var en gång.
2: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
2: Ja.
3: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
2: Ja, visst
3: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet du.
2: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Men också, jag var en gång med att plocka Egan Arndal om år. Med fort på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
2: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
3: Ja, ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
2: Ja.
3: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
2: Ja. Det var inte så morom.
3: Nej, det var inte så. Så in i hytta hos Martin.
2: Åh oh, ja, den var kommit.
3: Ja, det var kommit. Ja, ja. Som var inne där huxade det är rätt. Så,
2: på vindolen.
3: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja. Och det var med, det enaste gånger i år med plockamål.
2: Ja, väl?
3: Ja, nej det var,
2: så det var inte.
3: Det var inte det.
2: Var inte så grunt med det som.
3: Men, nej, hör inte nej. Nej, det var inte det.
2: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
3: Nej, det var det jag var ute och sälja, det var inte så mycket.
2: Det var så mycket.
3: Nej, nej, nej.
2: Så det var blåbär.
3: Det var blåbär som var liksom intäktig.
2: Ja, ja, ja. För tytebär hellre, det var inte något våldsamt att
3: säga. Nej, det var inte det, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
2: Nej,
3: nej. Det var helst blåbär
2: som var. Ja, det var så nära förra året, det var blåbär.
3: Blåbär som var. Ja, ja, ja då. Nej då, så då huxade vi kom, när vi var den gången plockade molte alltså, och vi tyckte det var enormt, vet du.
2: Ja.
3: Vi fick laga moltesönta,
2: vet du. Åh ja, ja. Och, den är ju god, den.
3: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var molte för mig, så var det det bäst.
2: Ja, ja, ja.
3: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
2: Det blev det.
3: Ja, ja, ja. Myran där, ja.
2: Ja, för det är klart det är bäst att plocka med molten.
3: Ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som jag lagade, ja, det var liksom en kunst det,
2: ja, ja, visst
3: man lagade deltryckar, goda deltryckar, ja.
2: Det var kunst, men var det sådär spötet när tindarna var rätt, avstanden, och så skulle det vara så stift att det
3: gick, ja, så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
2: Ja, möjligt, ja.
3: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
2: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
3: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smal, ja.
2: Det var en vetenskap på
3: lagens ja, det var något där, och, ja. Ja, då, var det namn på mig, plockar han?
2: Ja, jag hade det, ja. Det var någon av grommar eller andra.
3: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det var där, ja, ja. Då. Ja, då, det var en kniving
2: det
3: också.
2: Det var det, ja. Ja,
3: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
2: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nei, nei, det er ikke slik som i dag.
2: Ikke slik som i dag.
3: Det fer ikke på ut i Bertubøren i dag om
2: dommeren. Nei, det vil de ha sølte, så
3: ja,
2: kjøper de på buken.
3: Er det på buken? Ja. Ja da, så det så greit. Ja.
2: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
2: Du får ham mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
3: spørre. Du har noe, ja.
2: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nylig enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nej, alltså musiken har på att vara det jag alltid har lust att driva med. Men så har det på att vara mer och mer faktum att jag inte... Det är inte alltid lika lätt att leva av musiken. Så då måste jag ha något annat i bakgrunden som jag kunde leva av och som jag gör musiken utanom.
0: Ja, det, man måste liksom ha lite intäkter som får betalt till sitt dagliga förbruk.
1: Det måste liksom då.
0: Men musiken, den är med.
1: Mm?
0: Musiken är med.
1: Den är med. Fortsätt.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen?
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i... snart 20 år begynner det å bli så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole så har jeg egentlig jobbet som freelance danser
0: ja, blir du rik til det?
2: Nei man kan kanskje ja
1: hvis du
2: er heldig så, eller blir veldig kjent eller kort så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men det noe mer lidenskap.
1: Det som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Mm. Plutselig så er det ikke som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for både å se og høre. Og... Det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde man en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte med 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene. Nok til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designade det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: Nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Det brukar ju så där även kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Show Dig igen för oss bintna praten och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig heter den.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: det här motiverar, för de är lika sång och de är med och synger.
1: Absolut, jag sang ju, blandade jag också in lite gamla kända visor här för de äldsta här. Det tror jag de sätter pris på. Men jag tror också de liker att höra något de inte har hört för, så då gav jag dem någon visor från skogen.
0: Ja. Du menar själv sagt liksom jag gör och att vi må ha mer sång i livet.
1: Absolut. Jag ser ju att detta ser jag väldigt ofta. Till exempel när jag spelar på institutioner då, att man kommer in och så är det kanske lite sån stämningen är grej, men det är inte så många smil att se, och så börjar vi att synge lite, och så ser man att det bara spräcker upp i smil överallt, och ben börjar att röra på sig, och händer och smil och kommentarer, och så musik, det är både hyggligt, men det bringer fram minner, och det aktiviserar folk, så jag har väldigt tro på musiken alltså, i alla livsfaser egentligen.
0: Nej, men du får ha tusen tack för en fin stund här idag, och lycka till vidare.
1: Tusen tack för det.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nu i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur komiska björnen, men formen björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom till England, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga, det var en tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen, så effekter först. Lite som italienare när pandemin.
1: Det var först, det blev först både där med krigen. Det är rätt. Krig är ju helt något annan ord. Det kan man vara i militär om man sitter ifrån. Soldat mot soldat, det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt, så rent teknologiskt, så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till att bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långt rättande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter, alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som russarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängde med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så skaut russarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000. Du kunde lägga gate efter gate i grus, som så de gjorde i Mariupol. Gate efter gate. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ute i skyttegraven och skaut på varandra. En låg inte med artilleri och skaut in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt. Jag ser nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt. Jag ser nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger ja. Över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha ditt där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han täckte.
1: Men det gjorde du.
2: Ja, till gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och detta sådana, självklart förfärliga, skrämmande tragedier, så är det ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt att för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och vara stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då Blink på den måten, att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång efter gång.
2: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte först är... Alltså det är ju en journalistpsykologi.
1: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter att bli sittande och dyrka bringebär upp i Utvik?
2: Ja, nej men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 åren. Ja. Både mentalt och fysiskt, det var egentligen helt sån i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån och enorm, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på ett visst punkt så är inte de folk längre.
1: Nej, jag kan ta inte med det. Det kan inte gå längre på den måten. Då.
2: Det blir på en måte väldigt... Det är en väldigt god mental träning, men det blir väldigt sån... blir väldigt avstumpad.
1: Ja,
2: ja. Sen blir lite sån nummen. Jag klarar liksom inte att följa något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärligt smått.
1: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det. Du måste det mesta.
2: Ja, en kanske driva och så grav sig ned i alla länderheter. Visst du har den personligheten. Visst du är lite sunfjoring så tror jag att det är dålig dårlig den typen jobb då, att den ska grava sig ned i alla länderheter.
1: Ja, men det har den goda egenskapen. Det har den goda egenskapen. Ja, men det var sunfjoringen, du är nog fjoring. Men sunfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite av det med nordfjordingar nu kanske.
2: Ja, vi är inte så forskjellige där.
1: Kanske så gott om förr. Ja.
2: Vi är spontana, bara vi får tänkt oss om förr.
1: Ja, men nu vet du lite stund. Men nu satt jag och pratade med någon här och de lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat bär. Men vad är det han gör på nu, den här fyren? Och det var nog rätt att få veta. Jag var i Norek men prövde att finna ut vad det var, men de blev inte kloka på det hela akkurat.
2: Nej, det hette Fredskorpset. Ja. Och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet. Ja. Utrikesdepartementet, de har ju Norfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre då. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
1: Ja.
2: Här är det nästan som en sån däckmärke i Sandgärden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först fram utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistand. För det att det vill jag ta ut av Norad, så att en bara hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få flera norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält, för jag jobbar ju bara med Europa i Berlin, och i Utvik så jobbar jag med hela världen. Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flyttar statliga företag ut av Oslo och det tror jag är bara sunt att det får lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara så när jag sa utrikesdepartementet att det är ring 1 så gift med ring 3.
1: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
2: Vi är påkopplade.
1: Vi är påkopplade. Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
2: Ja, jag har lite hemkontor.
1: Ja.
2: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång jag nu skulle ha gått på utlandsreise, skulle till Sydafrika eller hvor var nu jag skulle, så hade det varit ett eller annat. Var något som kröter på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar nästa gång. Så jag har änt upp om att det kär till Ålesund för att ta flyet därifrån. För att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandland flygplats på Blåsevekt. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. De vil jo legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg hørte dette, ja, men, ja, men da har du...
1: Ja. Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor opplevelse for akkurat det forslaget.
2: Nei, det, men det noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det det. Akkurat nå så det slik. Ja. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på spart?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
2: ja. Nå må jeg springe for
1: å... Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turnéet.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

Alltså du, Andreas, var inne på, som flera var inne på, så har jag med att det gått samarbete och helt gott samarbete med dig, Leila, och hotellet, som vi sätter väldigt stor pris på. Det har ju också kommit fram att det är inte bara banken som bidrar den ena vägen, det är minst lika mycket den andra vägen. Du har många avtal i olika tillitsverv i banken. Jag tror det är 9 år i styret, kan det stämma. Och så har jag inte tal på hur många år det är i förstandarskap och kontrollkommitté till andra där. Så det har sett mig väldigt stor pris på. Och som flera var inne på, så du är ett gott exempel på att ska något bli gjort, ska någon stilla upp, så spör den ofta dig som har lite ifrån för. Så jag vill förnytta anledningen att tacka så mycket för det på egna banken.

0: Ja, där hörde vi en Erling Vigdal sång. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i den och man bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så hette Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fyr på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag har idag, så jag har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen ikke?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det slik?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningarna idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabur her, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skolen.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julabordet med Julabords julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Men, ja.
2: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det var helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med saltfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre
1: ja, dette du fer som en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, det holder på med å gå og bøtta ut på siden. Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med at det forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han var ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Ja, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det ikke lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kan man ikke, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp,
1: ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren, så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Ja, akkurat. Ja. Og så, kjødene, de melker seg hele dagen, de går dit de skal melke seg.
2: Ja, de melker seg hele dagen langt.
1: Ja.
2: Jeg går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjekke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten kvelden. Om kvelden så to stykk som ferdige. Jeg tror på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Først måking og sos, ja, strøing.
1: Strøing, ja, og da var det voldsomt for å danse.
3: Ja.
1: Ja, da var jeg oppe og prøvde
3: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det kan jo gå imellom disse to bingene her, sånn at han måtte. Så det går med grindi da.
1: Oh, ja.
2: Så det er
1: ja.
2: Nok.
1: Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de er nyfødde.
2: Ja.
1: På alle tydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, og ja, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut. Etter det så tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og Angus har den sammen. Men den nei. Melker ikke Angus har den, vet
2: du? Nei, det er ikke. Pappa prøvde det en gang, så. Men så har ikke melker det. Nei,
1: aldri mer. Men her er en kyr som har skrubba seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, oi.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Den måtte dra den ut på siden.
1: Ha. Ja, så det så du på?
2: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i og
1: ja.
2: Jeg måtte gi rumbala, så.
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge vennene. Det var to som hadde kjeset snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da du ser.
2: Ja.
1: Ja.
2: Da. Når pappa vekker, da hører
1: jeg. Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, er det noe? Du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa og sitte oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller jeg.
1: Ja. Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Når snøen er vekker, da pleier man å harre ut. Enten jeg får møke hos her, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: I hvert fall første gang det kommer ut.
1: Å, oh, ja. Ja.
2: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og som kan de, noen får vel lov å reise til fjells da?
2: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da hamrer jeg opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja, du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på vassdalen og bad og fiste noen ganger. Men de pleier å være på osen.
1: Ja.
2: Nei, nett ned på Løvvassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye ut i deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner vi deg på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, må leite med til det.
1: Ja.
2: Så må vi ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så vi pleier å gi deg mjøl nesten hver gang vi er oppe med deg inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til rundt 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre.
1: Ja.
2: Han
1: ja.
2: Kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Da er det bra, for jeg har lært ikke opp, så det
2: ja. Skal vi... Ja, han har suttet på mye og sett på hva han har gjort.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolig i disse tydene, og det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene,
1: ja.
2: Da står de og gaper ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de, men det er ikke så mye egentlig.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Åja, oh, ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått her en god stund i kjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør, eller det er noe drit, eller noe så klør, så går det ut her.
1: Er det noe miljö är det flera ungdomar som hagar är med i fjösen och släkt?
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Hä? Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sauer.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han har tjur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, gärna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så var jag kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det mycket helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller inte först hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara och Bertine är. Då plejer jag att vara där. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Mm. Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: En pappa säger.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Då är det mycket hjälp.
1: Ja. Nu så oss lite grann runt. Det är stilt och fint. Alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
2: Det är nog. Du hör nog att den lirar.
1: Ja. Bra. Men du har öreklockan. Ja, oh, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh, ja.
2: Pratar jag lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var fordi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Einast du nog förberett eller for in i föregår.
2: Mm. Det är ganska mycket bra. Mm. Det var bara vända sig där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre av bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann hva det hadde følt seg?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unger, for eksempel, så var vi gilde når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken, ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes, ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til å heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øst, ja. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja. Og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en syldakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktigt da, slik at rusket hengde at, eller var det bedre?
2: Når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskar, da triller jeg best, ja.
1: Ja, ja, for helt ja. Så klabber
2: det. Nei, det klabber det, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik med plukkene, og ja, jeg og broderne Arnold og far og mor med plukka i, og når ikke det var mer bedre hjemme, så då var det och då får nu att Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær, eller skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men jeg husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten også. Ja, ja. Mm. Og så når vi hadde hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrade som han och Celi då, så tömde upp i några kast och då bara den där bara fara fick en jävligt på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner att på Björk med cykeln där.
1: Ja,
2: och så var det då och sätter cykel eller här dynamit kast upp på bagageberet och så hade med sig bötter då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemåt att det var ranske.
1: Ranske, ja.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och uppsann. Jag var inte något våldsamma bärplukar, men jag var mer på det tekniska, jag med rensking. Och ja. Det var väl lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
2: Ja.
1: Och så
2: ja.
1: Sätter slangen i fel ände. Ja. Och så lagade det släkt att han bläs emot när bärplukar. Så det var då...
2: Det var mycket släkare, det lagade det var det.
1: Ja.
2: För det högsan Olof Hugli, Olof Grekan.
1: Mm.
2: Han lagade det släkt bäruske som med cyklarhjul som han... Som snudde, men och proppen på en måte.
1: Ja,
2: så att det svek ruske, ja.
1: Ja, jag husker det var noen som hadde den, noen som var vikt eller noe.
2: Ja.
1: Så bles imot.
2: Bles imot, ja.
1: Mye teknisk.
2: Ja, det var det. Ja, så var det, og så fra den kristne bakken, vi hadde tønder og stående for bro i. Så han kom og hentet, og den var full, så jeg stod med... Och så var någon med att det skulle bli tungt nu kom, vet du.
1: Ja.
2: Så var så regel att ta i vassbötter och så upp i fyrsta.
1: Ja, men så det skulle bli lite fuktigt.
2: Lite fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade den tunneln. Ja. En tunnel på 80 kilo, det kom inte den i fång och löfte upp i bilen.
2: Nej, men jag husker inte, det är inte sikker på hur det var, Leise. Men jag vet inte, det är inte sikker på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, ja. Han hade några varvågnir, han hade några...
1: Vad sa du, den varvågnir?
2: Ja, en grön Chevrolet.
1: Ja.
2: Jag med plocka upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Mm. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så vi var blå och finner runt randen.
1: Det var helt sikkert.
2: Plocka bär, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet det var ute för det en gång. Att det tog, vi skulle nog plocka tytebär. Och så där var de rå och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte rå.
2: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För det tror du ska... Det var ett eller annat med att det gick an att det var... Det var tytebär, men det var inte rå.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För vet, det var jag ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag känner, för det var rakt, det var moden och det var väl och bra, men det var inte rå.
2: Ja, så.
1: Nej,
2: för det är när man var uppe i Vandan, det heter Frivål.
1: Ja.
2: Där som vi plockade här med, för vi var hver dag uppe där och så var med oss, så han nog sedlar då.
1: Ja.
2: På stölen och så då hade vi med oss kaffe och sånt, så vi kokte på en gruva där framme, efter Frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
2: när vi var liksom färdiga för dagen så var det då Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Nej, han hade några bröder, några far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
2: Det var det som gjorde. Bara med var så var
1: För det var många syskon, men det var...
2: Ja, nej, det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med dig ångar till det.
1: Nej,
2: så det var släkt med gjorde det. Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Ja, det var så pålägg.
2: Men det hörs så styrt när du lagar saft, du. Om du, Chris, nog huxade att det hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
2: Ja, försegling.
1: Ja.
2: Det där också.
1: Det var nog kallare, tror jag. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla. Fick det kom luft.
1: Ja, det måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
2: Nej, det var inte det. Nej. Nej, men för allt sett, det måste vara titt. Du vet, du hade Norges glas i min strick.
3: Ja, ja, då, ja, då, ja, då, ja, då, ja, ja.
2: Så det måste vara.
3: Ja, ja då, så släkar det.
2: Men lite av bubbliga högst. När du ser för mig den här massen ja. Som du hade på ja. Maskan ett och så.
3: Ja,
2: det,
3: ja, ja.
2: Storknar runt
3: på. Storknar i vattnet,
2: ja, ja.
3: Ja. Ja. Mm. Så klackar när du har så klackar du väcka.
2: Ja, ja, ja, ja, det stod
3: ja,
2: väl.
3: Ja, ja, ja.
2: Det var ett där korkar när nu är gummikorkar. Där ja. Vi tog ner på dreg över så där gjort ja, inte. Ja, men det var så där vanlig korkar. Men ändå ja, har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Det var det vi kallas. Det är
3: gjort att komma till före. Men...
2: ja, men björnarna blir gamla som
3: ja,
2: är glada.
3: Det, det, det, det är också. Ja, jag har vuxit mitt förbi. Ja,
2: visst, vi
3: ja.
2: Pratar en stund så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, ja. Så, och, så var det, och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja. Ja. Det, där, det var, det var 25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja, i den, den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen. Ja. Så det var pengar.
3: Ja,
2: det,
3: ja, ja, ja. Och så var det så... Det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Nej, och, så, nej. Och det tror jag var en fin intäkt.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det, det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
2: Ja, det kan vara.
3: Ja, ja. Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Ja, det var
3: nej, det var två, tre kronor i timmen på vägarbete. Mm. Jag också är gamlinge sa att det är inte bär med plucka bär eller, ja. Eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, det var inte det. Och gilde var, men de, ja, ja, kol, öre med fäck. Ja, ja. Ja.
2: Nej, för det var alltid annars så när jag var så sorg att det där får runt och plockar runt i alla skogar.
3: Ja, ja, ja, ja, ja,
2: så det var lite där poäng att ja, lögnen, ja. Han var snöv när det var stads. Då var det inte mycket att hända.
3: Och sen ut en månad och förtälla om det där. Och så var det inte när det befann en fin bärtiger bär som vi sa. Ja. Och så var det bara bindofölj. Så ofta du hade en gänsare något på så du tog och rök. Och knyttat ärmaren då.
2: Ja,
3: och så följde du upp i med bär, upp i, ja. Upp i röv för att få mig så inte andra kommer att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån, nej.
2: Nej, jag var inte säkert på annat.
3: Nej, nej, det var det så, det var det så var. Ja, ja.
2: Nej, men släkt var det. Det var
3: ja, ja då det var det.
2: Det finns sånt.
3: Det där också är det, det var många också. Det där tog, du hade en jacka på dig, så tog det sig om. Och knyttat ärmarna så för att få mig sig mest möjligt.
2: Ja, nej, det är inte högst att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja, ja, ja.
2: Utan det var ju skjult eller ett eller annat som
3: var min. Det hade en undervuxen, men kanske inte Asi.
2: Nej, den tror inte jag. Ni tror det är helgen med
3: skjult. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, det var släkligt. Och mycket bärplucke var det också, det först.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att nabo var över på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Ja, ja, då. Så det var, men det var till Prästansmarken vi var då. Ja, ja. Det var massor bärbostig. Ja. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Jämmel och Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Och där var massor bär också. Ja, ja, ja. Ja.
2: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte det snack om något kanske ägde skogtagen eller något, för där var det utmark och där
3: ja, ja.
2: Alla plockade, där det vilde och där
3: ja, det var inte något som snackade om det, nej.
2: Nej, det tror jag var alldeles där, det var släkat,
3: ja,
2: det var bär där.
3: Det var, det var, det hur jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det. Och...
3: Det hur jag aldrig gett det, nej, att det var något galet med pluck och kest det var,
2: ja. Ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån att man ska plocka bär. Och
3: ja,
2: så det är aldrig något.
3: Ja, ja, nej, det är,
2: det är bara släck det.
3: Bryt vi inom och släck som bärplockar är nog.
2: Ja.
3: Ja, ja. Och så Huxa och far hade en stor bärplockare som var Einar Mogen. Han var slöjlärare.
2: Mm.
3: Han hade lagt och så var så fin drajarskaft.
2: Ja, ja.
3: Han var så tung, men var inte god. Men vi hade, jag vet inte om vi lagde bärplockare.
2: Jo, jo då.
3: Jag huxar och så var det som regel spötter.
2: Oh, ja.
3: Snickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Ja. Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikersta.
2: Ja, jag vill nog säga det.
3: Cykla Eikersta.
2: Jag ville komma med det nog, visst inte. Det är man i natten, jag brukade
3: cykla Eikersta. Ja, då, cykla Eikersta. Ja, då, huxar regeln och ro.
2: Saga och sätta den ner.
3: Ja, och sätta ner, ja, ja då.
2: Nej, så det var genbruk på allt, allt skulle brukas om.
3: Ja, de har brukt allting. Ja, de har släkt, vad är det då?
2: Men det var ju det att
1: Jeg tror ikke det føltes som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om møde før man skulle reise.
2: Og så var det med, var så var unger, man fikk oss noe gjøre, noe unger, vet du. For man hadde med sin vikt, hukse, altså han var ung, vet du.
1: Ja, ja, ja, så du er nok
2: det. For hver sitt, vet du,
1: ja. Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
2: Ja, det er med som vi hadde plukket, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles. Det var
2: ikke det
1: ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, men du vet, det var noe nytt å få noe å gjøre.
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja.
2: Det der, og det var ikke så ofte du hadde, fikk hadde peint i hele tatt, vet du. Nei, nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert, ja, det var en fin tid. Nå husker jeg tilbake på det
2: nå, så er det. Ja, jeg tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, var så flott ved.
1: Ja.
2: Mm. Hver morgen åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Ja, altså når det var fint, og du kan si at hadde det vært en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var tufft og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Mm. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona, vi var fremmede på Frivold, det er nok i år siden, der skulle plukke bær. Vi fann ikke det alt.
1: Nei.
2: Det var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik som
2: han har
1: vokset seg.
2: Det var så noe, løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, ja. Ja. Det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da.
2: Det var så ut, løngen inn i
1: tindaren. Ordnet etter plukkaren.
2: Inn i tindaren, ja. Ja. Det er jo også.
1: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja. Oh.
2: Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja,
2: ja. Men jag var en gång med att plocka med egen Arnold och mor. Vi får på Kolsetemyran.
1: Ja.
2: Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Og så hukser jeg det kom en forferdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var ikke så moro.
2: Nei, det var ikke så inn i hytta hos Martin.
1: Å oh, ja, den var kommet, ja.
2: Den var kommet, ja. Så vi var inne der og hukset etter det er rett, sikkert.
1: På Vindolen.
2: På Vindolen, ja. Og det var det eneste ganger i år med plukkamålte.
1: Ja, vel?
2: Ja, nei, det var ikke
1: så grunt med det som...
2: Nei, det var ikke nei. Nei, det var ikke det.
1: Altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert at det var noe å tjene på å selge.
2: Nei, det var det jeg var ute og selge, at det var ikke så mye.
1: Det var så mye,
2: nei.
1: Så det var jo blåbær.
2: Det var blåbær, så var det liksom inntektig.
1: Ja. For tytebær heller, det var ikke noe voldsomt
2: til selvsvaret. Nei, det var ikke det, For det var ikke så ofte vi lever til tytebær.
1: Nei.
2: Det var helst til blåbær,
1: så
2: var
1: det. Ja, det var så nede før år, det var blåbær.
2: Blåbær, så var det. Ja, da. Nej då, så då huxar vi kom när vi var den gången på Luka Måltal så och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga Måltesönta.
1: Åh oh, ja. Och, den är ju god den.
2: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte for meg, så var det det best.
1: Ja.
2: Gikk der, så det ble oppgitt.
1: Det ble det.
2: Ja. Myraren der, ja.
1: Ja, for det er klart det er det best å plukke av Molte.
2: Ja. Nei da, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, det var liksom en kunst det,
1: ja, visst
2: man lager bedplukker, gode bedplukker, da.
1: Det var kunst, det var disse der spøtene, når de var rett,
2: og
1: avstanden, og så skulle det være så stift at det
2: gikk, og så bare hukse med her, det var fint at jeg så litt smale.
1: Ja, mulikt, ja.
2: Mulikt, det ser jeg så brei, det var ikke så gode
1: plukker. Nei, det var tungene for mye.
2: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
1: Det var en vitenskap å lage
2: seg. Det var det, noe der, og, ja. Ja, da var det navn på mer plukker,
1: ja. Åh, jeg hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre.
2: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha, ja, det og der, ja, ja. Da. Ja, da, det var en kniving det også.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det skal jeg si, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i chatte.
2: Ja.
3: Nei, nei, det ikke slik som i dag. Det skjer ikke ut i Bertubøren i dag om
1: sommeren. Nei, vil de ha sølte, så
3: ja,
1: kjøper de på butikken.
3: Er det på Bui? Ja. Ja, så det så greit. Ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tid.
3: Ja, det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
1: Du får dem mye takk for praten, du. Ja. Og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: kjøre. Har nok, ja.
1: Jeg har, jeg, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken time hadde du logget denne melodien der og spilt den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja,
1: hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent av en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje, mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommer med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos akarna.
0: Kan du förklara detta på en sån måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kul bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det.
1: Inte alltid Tons för Tons
0: Nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Show Dig igen för oss begynte med praten och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagat den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka, det var första gången sent den 21 i Edlefte. Det var Asbjørg og Chris Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Dansemivise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då, du är nu i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte komiska björnen, men formen björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hardt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad i tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen Bidjelag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla, det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först, lite som italienare under pandemin.
1: Det blev först både där med krigen, det ska, ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu, det kan man vara i militär om man sitter ifrån soldat mot soldat, det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner, och det är psykisk, och det är allt, hela packa.
2: Samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klarte han att stable sådana bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombeflyar, de står på backen och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långt räckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan slå du sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen, för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum, som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyter enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade russarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata till gata i grus, som de gjorde i Mariupol. Gata till gata. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget, för då drev han ju ute i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten hans då.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
1: Det hade fronten hans då.
2: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppas att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen, eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom den osäkerhet i att du har ditt där över dig hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också som jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är speciellt.
1: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekker.
1: Men det gjorde du.
2: Ja, etter gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag lage på idag. Det sa sig som regel själv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, och det att kunna vara med och dekker sådana, selvfølgelig förfärdliga, skrämmande tragedier, så är det ju selvfølgelig också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskelig för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter, och stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande, och då träffade du då Blink på den måten, att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång etter gång.
2: Ja, og så blir du nesten vandet med det. Og så når krisen over, så går du rundt og irritert for at du ikke først i... Altså, det jo journalistpsykologien.
1: Ja. Nei, for det var egentlig neste spørsmål. Hva ble overgangen ifra å være liksom i verdens navle og på alle nyheter og til å bli sittende og dyrke bringebær opp i Utvik?
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse fire årene. Ja. Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare hjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det ikke fysisk mulig å holde det på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan ta ikke med det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig... Det noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn... blir veldig avstumpet. Ja. Det blir litt sånn nummen. Jeg klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du har opplevd er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det vel nødvendig, antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
2: Du må bare
1: det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du litt sunnfjording, så tror jeg at det går deg dårlig, den type jobb da, at den skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingene, det var jo nordfjording. Men sunnfjordingene, de skal jo alltid ete først, før jeg gjør noe dramatisk. Det vel litt av det med nordfjordingene nå, kanskje.
2: Ja, vi ikke så forskjellige der.
1: Kanskje så godt om før. Ja.
2: Vi spontane, bare vi får tenkt det som før.
1: Ja, men nå vet du en liten stund, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har nå dyrket bær, men hva det han gjør på nå, denne fyren? Og det var nok greit å få vite. Du var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det jo et direktorat under Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet, de har jo Norfund, som driver mikrokredit, eller det ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da. Ja. Her er det nesten som en sånn dekkmerke i sånn verden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det ville ta ut av Norad, slik at en hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo... et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flyttet hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytter statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt verre på verdens,
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor. Ja. Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika eller hvor det var nå jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøter på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært kvar eneste gang. Så jeg kan endte opp på en måte kjær til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandane flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... Det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: Ja, ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. De vil jo legge ned små flyplassene og snakke om, men den debatten det gikk på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette, men da har du...
1: Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... Det parti, han som forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, og så da møter det vel seg litt selv i
1: døren. Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei. Men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik. Ja. Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på spart?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, hvis du har stunder.
2: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølen fann ut at nå må vi... ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
1: Mm.
2: Så da, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK1, og det er snart 3 år siden forrige gang.
1: Så du har vært komponist og utøver med deg,
2: ja. Nå må jeg springe for
1: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
2: Ja, bare hittilegg.
1: Jo, like måte.

0: Ja, där hör med en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt lider de med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Måtte du alltid vara ung.
0: Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu som var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nog så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: De har jo et forholdsvis stort område der borte. De har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så

0: Jeg har nå blitt frem til den 19.12. Det nærmer seg jul. Og dette gikk på lufttida. Det var Håvard Spjørge og han Kristen Ormbøg som var programleiret igjen. Og der var doktorpraten som først skulle være med på denne reprisesendingen på Radio Luster.
1: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng.
2: Takk skal du ha.
1: Og vi skal ha en doktorprat. Og det er noe som jeg selvsagt ikke er kyndig på noen måte, men jeg har hørt det, men det er noen som ønsker at vi tekker opp. Og det er Aspergers syndrom.
2: Ja.
1: For som sagt, det kan ikke være mye hjelp da, men du får forelese.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre, nei. Asperger-syndrom da er en tilstand som ligger innenfor det vi kaller for autismespekter, altså det er en veldig mild grad av det som ligger innenfor bredden av autismesjukdommer. Og så er jo dette selvsagt oppkalt etter en tysker som beskrev det for lenge siden, men diagnosen i seg selv er nok litt på vei ut. Vi bruker fremdeles et diagnosesystem i Norge der man bruker dette navnet, men jeg tror nok enda det kommer til å bli faset ut, altså. Men det handler om de mildeste formene for autisme. Mm. Og det er såpass mildt at en vet jo ikke om en finner alle, så en er ikke, faktisk ikke sikre på hvor ofte det forekommer heller. Det ytterpunkten er at en lurer på om det ligger en plass mellom en av 250 barn til en av 10.000 barn, og det er jo kjempestor forskjell mellom de taler. Så hvor en ligger mellom der, det er jo vanskelig å si. For det vanlige autisme, da oppdager en gjerne før ungen er 2 år, men en Asperger, den kan gå uoppdaget hele livet, eller i hvert fall til langt ut i tenårene. For den fungerer veldig bra. Så ofte er det sånn at det er små ting som at en gjerne ikke så flink sosialt, en har litt vansker med å tolke gjerne sosiale signal fra andre, det er gjerne ikke så lett å finne gode venner, en kan opptre litt sånn som folk synes er litt avvikende, at en reagera feil på ting, sant? En kan kanskje ikke bli glad når en burde bli glad, eller le når en ikke burde le. Men så er det mange av disse som har Asperger-syndrom som er veldig flinke til noen ting. De kan ha noen veldig sterke interesser, og der kan de være veldig flinke og utmerke seg. Og en vet jo da at en del av de aller flinkeste vitenskapsmennene har litt Asperger, sant? Så gjør at de fokuserer hardt på det som de er mest interessert i, og gjør suksess der, men gjerne ikke er noen partyløver som tar rommet med storm i det sosiale, sant? At det ligger noe vansker der, for det handler nok oftest om den her at den har litt avgrenset evner da kanskje til å sette seg inn i andre sine følelser og tolke rom og tolke situasjonen og tenke hvordan opplever den jeg snakker med nå dette, sant? Hvordan tenker nå familien min om dette, de andre klassekammeraterne, hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn. Den evnen kan være litt avskårende i forbindelse med Asperger, men det er ikke noe galt, vi vet det. Tvert imot så kan det være veldig godt.
1: Ja. Så det var så det blir liksom måten å være på med seg da, og så legger merke til at det er litt spesielt at de på en måte oppfører seg litt annerledes, eller de reagerer ikke på vanlig måte slik som oss andre.
2: Nei, det kan være litt vanskelig med samspillet med andre. Ja. Det kan være litt vanskelig med. Og så kan det også være da at den, som sagt, er noen ting en er veldig opptekende av, og som en bruker mye tid på, og gjerne er veldig dyktig på, så kan det være da at andre ting da får en dårligere til. Sånn at noen er flinke på skolen, i hvert fall i noen fag, og noen har litt større problem. Så dette er jo ikke noe en kan kurere på noen måte. Dette er en født, men det er en blanding av genetikk og antageligvis andre faktorer som ikke vi kjenner fullt ut. Men en ser jo da at hvis en oppdager det tidlig og gir folk hjelp, så kan funksjonsnivået bli bedre enn da det ellers ville blitt da, sant? Og en kan jobbe med dette med å begrense den adferden som andre synes er problematisk, prøve å jobbe med kommunikasjonsevne og sånt, og så er det tal per idag är att omtrent halvparten av de som får den diagnosen att de har Asperger, de lever helt vanliga, goda liv, har jobb, gifta sig. Och så den andra halvparten, de sliter lite mer då, sant? Med tilpassningar och det kan föra till depressioner och en del sådana ting. Så det är en grupp som tjänar på att den uppdagar att det är ett problem och så får den bästa hjälp som en kan ge.
1: Ja. Men hur tidigt blir uppdagad i barnehage, skola eller hur tidigt blir du uppdagad att det är något?
2: Det är nog väldigt varierande, ofta lite sent, för att det är så liten grad av symptom gärna, att det går lite under radarn, sant? Mm. Det är gärna den guten eller den jento som inte får det helt till med de andra i småskolan kanske, sant? Som gärna sliter lite med att komma på insidan, sant? Men då kan ju skyllas så mycket annat och ungar är nog fel med varandra, men en kan gott följa med på det och se på om ungen har förväntat intresse för andra, sant? Visst, den är lite intresserad i det sociala och kanske så är det ett faresignal, sant? Och vi sen har väldigt avgränsat intresse att den likar bara ett par ting men då likar en våldsamt och vill driva med, så kan ju då vara ett faresignal. Och så är det då att när en då går in, sant, och hjälper ett barn sånt, så vill nog hjälpapparat i många tillfällen och vara ganska upps på att hjälpa föräldrarna, för det kan vara tungt, sant, och veta att den kanske må yta lite extra, och så kan det vara andra sösken där som en inte må glömma, sant, som kanske får mindre då för att någon tränger mer, så det är nog en hel familj som ska hjälpa när någon får en sån diagnos. Men så är det viktigt att säga att det är något helt annat än en autismdiagnos, som väldigt ofta medför ett liv där du vill vara hjälpbeträngande i stor grad hela livet.
1: Men det är inte dessa på något mått. Men nej, som du säger, kan det vara våldsamt flinkare på sitt fält där du får rätt starten.
2: Ja, någon kan därmed vara extremt flinke, sant? Alltså typ en Nobelprisvinnare för den saks skull. Men det är självsagt varierande. Men det vill vara någon fällestreck som att ändå sliter lite med den där sociala färdigheten och kommunikationsfärdigheten och samspelet med andra, men då kan en träna på. Så jag tänker, hvis en lurer på om någon i familjen har detta, så är det nog rådföra sig enten med hälsestation eller med lägen eller med kontaktläraren, och så kan en ju dröfta hos andra ser på det och om detta är något en ska kika närmare på.
1: Ja, och den testen så han är slik, det är inte något att göra med, det är inte medicin, det är inte grund att ha medicin.
2: Det är ingen medicin mot detta. Det enaste är att det, som sagt, någon vill ju uppleva kanske ensamhet, kanske depression, lite sån följetillstånd, och kan tränga behandling för det, men Asperger tillstånden i sig själv, den kan kun behandlas med att du får hjälp till att tillpassa dig de begränsningar du har och till att övervinna dig på en måte.
1: Ja, är det mycket mer man kan säga om detta då? Du kan inte kalla det sjukdom heller.
2: Nej, du kan inte det. Och så är det ju klart, men ska ju ha ett samfund där det är plats till alla, och vi är ju inte lika, så att det är ju inte alltid ska ha en diagnos då, att någon inte är så intresserad i det som alla andra är intresserade i, men har väl gjort sin egen val, där tränger ju inte han att vara en diagnos i det hela täcket. De flesta som kommer och är bekymrade för Asperger hos barnet sitt vill nog få besked om att allt är i skönaste orden. Men det kan ju också vara fint. Det kan vara fint att bli betryggad hvis den först har tänkt den tanken att detta vill jag ha undersökt.
1: Nej, och där kan man väl också säga att med tiden har gått det värre på det området. Förr var det lov att vara lite original och alla skulle inte vara lika. Och det blir otäckt att någon var slik och någon var slik, men nu ska man alla passa in i samma mal mer eller mindre, och det tåls inte så mycket original som det gjorde förr.
3: på mange måter er det nok litt vanskeligere å være ung. Det er ting som tyder på det.
1: Men, det er jo,
3: Da får vi voksne gjøre vårt beste.
1: Vi kan få gjøre det. Ja, nei, men da har vi hatt for å sitte der, og de som har dette der, de har Asperger, og slik er det, og slik skal det være, og de utnytter sine muligheter, så godt så det.
3: En kan leve veldig gode liv med litt Asperger.
1: Det kan jeg gjøre. Ja. Da sier vi takk for praten om den sykdommen.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim.
2: I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette der er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker lite grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle lite grann på et rallig følelse?
3: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukke oss noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la oppe renna først, da, øverste. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
2: ja,
3: som jeg brukte, ja.
2: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at ruska hengde, eller var det
3: bære? Når bære måtte være turre.
2: Måtte være turre?
3: Turskare, da triller det best, ja.
2: Åja, helt så klabbare.
3: Nei, det klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik med plukken, og ja, jeg og broderen Arnold og far og mor med plukket, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det och stå för något vandal. Ja. Och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär. Då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte det upp, ojla inte det bär, eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då. Det tror jag det var i 6 eller 20-50.
2: Ja.
3: Ja, ja. Mm-hmm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slukta på bäst uppe i vandalen, ja, så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxa med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det som var hemma då, och med och på vandalen så plockade man så tror jag 8 eller 9 tunnor.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nio tunnor, och de tunnorna med tog en hel del.
3: Ja, det är väl 80 och 90 kilo.
2: Jag tröste mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var det med man reste kvar morgon, var så flott ved om hösten. Ja, ja. Mm. Och så när man hade huxat gamlingen, han hade en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som hade böttat sig fram i vandrarna som han var selig då, så stämde upp i den där kassen och då bara den där bara faren tänkte djävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötta och ramade oss ner alltså, på björk med cykeln där.
1: Ja,
3: och så var det och sätter cykeln den här dynamitkassen upp på bagageben och så hade med sig bötten då, han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemma att det var
1: ranske.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och huxan. Jag var inte något våldsam med bärplukar, men jag var mer på det tekniska med rensking. Och det var väl lite senare.
3: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
3: Ja,
1: och så sätter jag slangen i fel ände. Ja. Och så lade jag det släkt att han bläs emot. Så det var då.
3: Det var inte mycket sträckare. Det lagade till, vet du. För det huxan Olof Hugli, Olof Kräkan. Han lagade till sig bäruskar som med cyklarhjul som han. Så han snudde, men också proppet på en måte. Så att det smäckte ruske.
1: Ja, jag husar var någon som hade något så i vikt eller något. Så bläs
3: emot. Bläs emot,
1: mycket tekniskt.
3: Ja, det var det. Och så från Kristen Backen, han hade tönder och stannade på Förbro i. Så han kom och hämtade då, då när var full så raste han med. Och så var han omgivet att det skulle bli tankt nu gå, vet du.
1: Ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Så det skulle bli lite fuktigt.
3: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tönnen. En tönne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag husar inte, det är inte säkert på hur det var, Leise.
1: Nej,
3: men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
3: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
3: Men sen, han hade den där varvågen, han hade den där,
1: Den
3: grön Chevrolet.
1: Ja.
3: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
3: För det var ute i Brohem så var det massa tytebär.
1: Ja.
3: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Inte minst det.
3: Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt randen när man plockade bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär och så där var de roa och fina. Men så kom det i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
3: Spörs det, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är. För det tror jag skulle, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
3: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
3: Ja, väl.
1: Jag känner, för det var rakt, det var moden och det var allt väl och bra, men det var inte roa.
3: Det har jag inte helst.
1: Nej,
3: då har man gått
1: det.
3: Vi lägger nog. Nej, för det är när man var typ i vandran, det
1: Jaha.
3: Där som vi plockade här med, för vi var hver dag uppe där och så var de med oss, så hade de sedlar då, på Stölen och så då hade de med oss kaffe och sånt, så vi kom till på en gruva där framme, efter Frivål, där som vi plockade bärs.
1: Och så
3: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att ta till Ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Och när du säger med så var det flera.
3: Egan Arndal, brodern och far och mor.
1: Det var det som gjorde. För det var många sösjer, men det var...
3: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Det var släkt med jord.
3: Och så liksom saft och sölte, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
3: Men det hörs ju när du saft, om du kristna och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Det var förseglingen. Det skulle vara förseglat. Korken var inte titeln.
3: Nej, det var inte det. Nej, nej.
2: Nei, for alt sett, det måtte være titt. Du har klart det Norgesglaset med strikken.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte være.
3: Ja, ja, så slik var det.
2: Men dette burde jeg hukst, for jeg ser før med den her massen som du hadde på flasken etter, og så
3: storknet
2: rundt kåken.
3: Så storknet det, vet du. Og så klakker når du skulle ha det, så klakker du vekk.
2: Ja, det stod du vet. Du vet, det er gummikorkene, der vi tog ned på dreg over, så det jo titte med det, så det vanlige korkene. Men da har man gått der opp, og hva det kalles etter den massen.
3: Jeg har ikke gitt å komme til på det, men...
2: Ja, men Bjørnar må bli gamle, som
3: er
2: glad i
3: det. Ja, det er jo også, så har vuxen mitt i forbi.
2: Hvis vi pratar en stund til, så blir det en ny gått.
3: Uff, ja, det er sant. Jo da, så... Og så var det god betaling.
2: Ja, det var nok med. Ja,
3: det var 1,25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja, i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så var det pengar.
3: Ja, det, ja, ja. Och så var det så, det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Och det tror jag var en fin intäkt.
2: Ja, ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
2: Ja, det kan vara.
3: Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor timmar.
2: Nej,
3: det var inte. Nej, 2-3 kronor timmar på vägarbete. Mm. Det är också gamlinge sa att det är inte bär med att plucka bär eller bär på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var med dem, öre med fäck.
2: Ja. Nej, det var inte annars så när jag var så det att de får runt och plocka runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var lite där poäng att lögnen, han var snöven och det hästast, då var det mycket att hända.
3: Och sen vet jag, man vill om det där, så när jag är att befann en fin bärtajger, som jag sa. Och så gick det bara bind och följde, så ofta du hade en gänsare något på, så du tog och rök och knyttat ärmarna då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
2: Du var inte säkert på fan att
3: det var det som var, ja.
2: Nej, men släkt var det, det var
3: det var det.
2: Finnsamt.
3: Det där huxade, det var många huxade, de hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
2: Ja, nej, det är också jag gjorde. Det gäller att komma till Bärskogen med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Kan det vara skjulte eller ett eller annat som
3: har det här är en undervux som jag kan inte ta av sig.
2: Nej, den tror jag inte. Det tror jag helgen är
3: skjulte. Ja, det tror jag var släkt. Och mycket bärplucke var det också det först.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamt att plucka bär. Så det var men det var på Prästansmarken vi var då. Där var massor bärbostid. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Mölo Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Och där var massor bär också.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något vem som ägde skogtajgen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där de ville och där
3: det var inte något som jag snackade om det. Nej,
2: det var alldeles där, det var släkt det var fel där.
3: Det hevde jeg aldri gitt at det var så galt med det.
2: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det.
3: Det hevde jeg aldri gitt at det var noe galt med plukk og kest det var.
2: Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvegs i forhold til grunnen at man skal plukke bær.
3: Nei,
2: det er jo bare slik det
3: er. Litt innom og slik som bærplukker er nok. Og så husker jeg far hadde en stor bärplucka som var Einar Mogen hade lagt, han var slöjlärare. Han hade lagt och var så fin drajarskaft på honom. Han var så tung, men jag var inte god med. Men jag var inte med laga bärplucka.
2: Jo då.
3: Och så var det som regel spörte. Snickepinna.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tinda.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, så han Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
2: Ja, jeg vil også si det.
3: Sykla Eikerstad.
2: Jeg vil komme med det nå, hvis ikke du nevner det. For det man i natten har brukt
3: sykla Eikerstad. Ja, hukse regene og
2: saga og sette
3: ned.
2: Nei, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
3: Ja, det var brukt allting. Ja, slik var det du.
2: Men det var jo det at Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
2: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for man skulle reise.
3: Og så var det med, så var unger, man fikk oss noe i øret, noe i øret, vet du. For, man hadde med sin vikt, også, ja, så han var, vet du.
2: Ja, ja, ja, ja, så du er nok
3: det. Hver sitt, vet du, ja.
2: Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
2: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
3: Ja, det var med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke de med vei vandal, da hadde vi liksom
2: felles. Det var ikke de store
3: tømmer. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, ja, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, og det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du.
2: Nei,
3: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
2: Ja, det sikkert.
3: Ja, det var en fin tid. Jeg
2: husker tilbake på det
3: nå. Ja, ja, tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enden, slik som da vi gjorde hver morgen, for det var så flott vær. Hver morgen åt vandal, det var en, litt av en sende.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, altså når det var fint, du kan si at jeg hadde bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
2: Nei, det var veldig tufft og fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Ja. Du vet, vi var fremmede på, jeg og kona mi var fremmede på Frivold, det noe i år siden, da vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
2: Nei.
3: Det var vekk.
2: Ja, det var vekk, og løngen er vel ikke slik
3: nei,
2: sammen.
3: Nei.
2: Det har vokset seg.
3: De som nå, løngen er så lange.
2: Ja, det det han er.
3: Ja, ja. Så det er så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
2: Å, oh, ja, da.
3: Ja. Og så ut løngen inn i tinder.
2: Ut løngen, ordnet det til plukkar.
3: Inn i tinderen, ja. Ja. Det er også, jeg vil.
2: Men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
3: Det var en gång.
2: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
2: Ja. Oh.
3: Uppe i Vandal var Molte.
2: Ja, visst
3: var det. Men det var, det var, det var många som plockade för tidigt, vet du.
2: Åh, oh, ja.
3: Men också, jag var en gång med att plocka med egen Arnold om år. Vi får på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
2: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
3: Ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
2: Ja.
3: Och så huxade jag det kom en förfärdelig ring Toreby.
2: Ja.
3: Det
2: var inte så moro.
3: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
2: Åh oh, ja, den var kommit.
3: Ja, den var kommit. Ja. Så vi var inne där huxade det är rätt. Så,
2: på vindolen.
3: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja. Och det var med, det ena till gånger i år med plockamål.
2: Ja, väl?
3: Ja, nej det var,
2: det var inte.
3: Nej, det var inte det.
2: Det var inte så grunt med det som.
3: Men, nej, hur, nej, nej, det var inte det.
2: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på säljning.
3: Nej, nej, det var det jag var ute och säljde var det var inte så mycket.
2: Det var så mycket.
3: Nej.
2: Så det var blåbär.
3: Det var blåbär som var liksom intäkt i.
2: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt.
3: Nej, det var inte det, För det var, det var inte så ofta man lever till tytebär.
2: Nej.
3: Det var helst blåbär i så
2: var. Ja, det var så nedför år, det var blåbär.
3: Blåbär i så var. Ja, då. Nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
2: Ja.
3: Vi fick laga molaga laga Moltesölte.
2: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god den.
3: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, slik som i Vandal, det var Molte fra meg, så var det det best.
2: Ja.
3: Gikk der, så det ble oppgitt.
2: Det ble det.
3: Ja. Myraren der, ja.
2: Ja, for det er klart det er best det oppgjort av Molte.
3: Ja. Så. Nej då, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som vi laget, ja, så det var liksom kunst det,
2: man
3: lager bedplukker, gode bedplukker,
2: det var kunst, det var disse da spøtene, når de var
3: rett,
2: avstanden, og så skulle det være så stift at det
3: gikk, ja, så ble det hukset med her, det var fint at det var litt smalere.
2: Ja, mulikt, ja.
3: Mulikt, det ser altså breier, det var ikke så gode plukker med.
2: Nei, det var togjene for mye.
3: Vi tog for mye, ja. Det var nettopp så smale, ja.
2: Det var en vitenskap å lage
3: skikkelig. Ja, det var det, noe der, og, ja. Ja, da var det navn på mer plukker, altså.
2: Åh, jeg hadde det, ja. Men det var noen av grommere enn de andre.
3: Ja, den skulle vi ha, den skulle jeg ha. Ja, det og der, ja. Ja, da, det var en kniving det, og.
2: Det var det, ja. Ja,
3: men det skulle jeg sige, det var en fin tid.
2: Det var en fin tid, og den tid kommer vi i chatte. Kommer vi i chatte,
3: ja. Nei, nei, det er ikke slik som i dag.
2: Ikke slik som i dag.
3: Det skjer ikke for ut i Betubøren i dag om
2: nei, sommeren. Nei, det vil de ha sølte, så
3: ja,
2: kjøper de på butikken.
3: Er det på Bui? Ja. Ja da, så det er så greit. Ja.
2: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, det, jo, jo, det er jo kjekt å prate om det.
2: Du får ha mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: ha noe.
2: Jeg har en, så jeg skal ha.
3: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Det må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikk med det meste til slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent på en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slik det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operen.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg et vikariat der nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: Nej,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel, sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss begynte att prata och den hade du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man uendelig hade den där.

var i ett mässingill. Om han stod där och läser att han är en ung man med en gammal själ. Han är från Indiana, är 22 år och skriver och synk sangas och osa av respekt och ära från tidligare TS Honky Tonk pionerar. Musiken till George Jones är där som har fått störst inflytelse på vajet. I 2001 så köpte faren albumet The Rockstone Cold Country. Hela tiden på bil

Blanket Underground, den var skriven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Jake Blocker, han är bara 20 år. Han var 8 år första gången han hörde musiken till Hank Williams och då bestämde han sig för att bli countrysångare. Just Your Memory, Playing Games, Jake Blocker.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

Vi startar dina countrytimer med Teddy Nelson sin son, Rudy, och avslutar med Teddy själv. En av låtarna från albumet Weaver and Dreams, som var spelt in i Nashville i 1979 och utgåva i 1980. Då tackar jag för mig denna gången med Teddy Nelson och Lonesome Wind.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan, nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Vilka sånger där är med och synger.
1: Absolut, jag sang ju, blandade jag också in lite gamla kända visor här för de äldsta här. Det tror jag de sätter pris på. Men jag tror också de liker att höra något de inte har hört för, så då gav jag dem någon visor från skogen.
0: Ja. Du menar själv sagt liksom äger och att man må ha mer sång I livet.
1: Absolut. Jag ser ju att detta ser jag väldigt ofta. Till exempel när jag spelar på institutioner då, att man kommer in och så är det kanske lite sån ja, stämningen är grej, men det är inte så många smil att se och så börjar vi att synge lite och så ser man att det bara spräcker upp I smil överallt och ben börjar röra på sig och händer och smil och kommentarer och så musik det är både hyggligt men det bringer fram minner och det aktiviserar folk så jag har väldigt tro på musiken alltså I alla livsfaser egentligen.
0: Mm, mm. Ja. Mm. Nej men du får ha tusen tack för en fin stund här idag och lycka till vidare.
1: Tusen tack för det.

0: Du, Kristino, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord.
2: Då har jag den stora ära och önskan Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
3: Tack för det.
2: Du har varit för.
3: Det har jag.
2: Och du tog inte helt skräcken.
3: Nej då, det är helt fint.
2: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nu i förbindelse med att du har gett ut bok.
3: Stämmer det, Tim Berlin.
2: Signera boken.
3: Ja.
2: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
3: Tack för det.
2: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
3: Men det är lite längre format, för det att när du bara snackar i ett minut så klarar du inte att avslöja hur lite du egentligen vet.
2: Nej, det var akkurat
3: men
2: det.
3: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
2: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med formeln med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
3: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom tegningen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
2: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
3: Ja.
2: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
3: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygelag i kristid.
2: Mm.
3: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krise.
2: Mm.
3: Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt hårt, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i kriser. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi.
2: Mm.
3: Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde. Från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
2: Mm.
3: Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinne, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först. Lite som italienare under pandemin.
2: Ja. Det blev först både där med krigen. Det ska, Ja, nej, det är rätt. Krig är ju helt något annat nu. Det kan man lära sig om man var i militär och man sitter ifrån soldat mot soldat. Det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykiskt och det är allt, hela packan. Så,
3: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klart den stable såna bombskvadroner på lufta kunde täppa bomb och terrorbomb mm, stora ja. Europeiska byar. Mm. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombflyar, de står på backen. Mm. Och så brukar de artillerikanon.
2: Ja.
3: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Mm. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
2: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika. Ukraina ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
3: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på, här är det 600 kilometer med frontlinjen. Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum som russarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade russarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata till gata i grus, som så det gjorde i Mariupol. Gata till gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
2: Nej, det hade fronten någonstans.
3: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
2: Det hade fronten någonstans.
3: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Ja. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du må bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
2: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och ja, liksom den osäkerhet i att du har ditt där över hela tiden. Det är en slags...
3: Ja, det hänger över.
2: Ja, hänger över. Det hänger så över. Det är ju inte något trivligt att ha det där.
3: Absolut inte.
2: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad ifrån Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
3: Nej. Nej, det är speciellt.
2: Så det är väl lite av en examen att gå upp till det där.
3: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han däckte.
2: Ja, men det gjorde du.
3: Ja, lite gångs.
2: Ja.
3: Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
2: Det gjorde det.
3: Ja, och det att kunna vara med och detta sådana, självklart förfärliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma. För när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt att för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter och stå mitt upp i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
2: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen en gång i gång.
3: Ja, och så blir du nästan vande med det då, så när krisen är över så går du runt och irriterat för att du inte är först i, alltså det är ju journalistpsykologen.
2: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlar på alla nyheter att ta bli sittande och dyrka bringebär uppe i Utvik.
3: Ja. Nej, men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 åren.
2: Ja.
3: Både mentalt och fysiskt. Det var egentligen helt som i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån någon år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på ett visst punkt så är inte de folk längre.
2: Nej, det kan inte gå längre på den måten då.
3: Det blir på en måte väldigt, det är nog väldigt god mental träning, men det blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad.
2: Ja.
3: Det blir lite sån nummen, klar liksom inte att føle något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärligt smått.
2: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
3: Du måste bara kosta
2: det mesta.
3: Ja, en kan inte driva så grav sig ned i alla länderheter. Hvis du har den personligheten, hvis du är lite sunnfjoring, så tror jag att det går deg dårlig i den typen av jobb, att den ska grav sig ned i alla länderheter.
2: Ja, men det har den gode egenskapen. Det har den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite det med nordfjordingar nu kanske.
3: Ja, vi är inte så forskjellige där.
2: Kanske så gott om förr. Ja.
3: Vi är spontana, bara vi får tänkt det som först.
2: Ja, men nu vet du lite stund. Men nu satt jag och pratade med någon här och de lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat ber. Men vad är det han gör på nu, den här fyren? Och det var nog rätt att få veta. Jag var i Norek men prövde att finna ut vad det var, men man blev inte klok på det hela akkurat.
3: Nej, det hette Fredskorpset.
2: Ja.
3: Och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet.
2: Ja.
3: Utrikesdepartementet, de har ju Norfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre då. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då.
2: Ja.
3: Här är det nästan som en sån däckmärke i Sandgarden här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först och främst utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistånd. För det att det ville ta ut av Norad, så att en hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttade hem till Utvik, och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält, för jag jobbar ju bara med Europa i Berlin, och i Utvik så jobbar jag med hela världen. Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flytta statliga företag ut av Oslo, och det tror jag är bara sunt att få lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara som jag sa i utrikesdepartementet, att det ringer en så gift med ring 3.
2: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
3: Vi är påkopplad.
2: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
3: Ja, jag har lite hemkontor.
2: Ja.
3: Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång jag nu skulle ha på utlandsreise, skulle jag till Sydafrika eller hvor var nu jag skulle, så hade det varit ett annat. Var något som kröt på kärsel i Våterdalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar här nästa gång. Så jag kan ändå upp om att kär till Ålesund för att ta flyet därifrån, för att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandland flygplats på att blåsa väck. Så akkurat där har vi lite utfordringar då, men liksom det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi kommer oss att gå.
2: Ja, men nu har man en ny sak då, där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tag i den nu. Där vill vi lägga ner små flygplatsen och snacka om, men den debatten det är på nästa möte.
3: Ja, det vet jag inte helt.
2: Jo, det har varit förslag om
3: det. Jag har hört detta, men då har
2: det... Nej, men det var inte sak på det.
3: Jag har gjort många tankar om det då, för att... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i landet, da, så da møter det vel seg litt selv.
2: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noen store opplevelser for akkurat det.
3: Nei. Det, men det noe hele tiden sånne ting.
2: Ja, det det. Akkurat nå så det slik.
0: Ja.
2: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
3: ja.
2: Jeg er vel fornøyd med stået slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
3: Ja.
2: Har du noe helt på sparket?
3: Skal jeg hente om Britt?
2: Ja,
3: hun kan jo spille live.
2: Ja, hvis du har stund.
3: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
2: Jaha.
3: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
2: Mm.
3: Det var vel på en sånn setrefest oppe i Håndalen, da den satan, Kaiser Wilhelm, satt ned i Balestrand og skrev under papiret at nå skal det bli krig.
2: Mm.
3: Så då, det er en flott slott som heter Farvel til Nordfjord, og jeg har jo hatt komponist med meg i Berlin også, når jeg har laget reportasje, så har jeg jo kunnet fått noen snutter her og der inn i reportasjene, da ringer de rundt kollegaene Britt og sier, jeg har folkemusikk på NRK 1, og det snart 3 år siden forrige gang.
2: Så du har vært komponist og utøver med deg, ja.
3: Nå må jeg springe for
2: nå. Du skal få lov å springe, men mye takk for praten, at du har tid å prate med oss, og så får du lukket deg videre på turné.
3: Ja, bare hyggelig.
2: Jo, like måte.

0: Ja, där hör vi en Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt lite och de bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kids, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung. Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar-Svangstus och var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi ge. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommunen startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele eiendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne, för att säga släck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha släck.
1: Nej, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i veri kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatt Underleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julav Borå med Julavbors julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Men, det ikke alltid, men samme tider som man tar alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med sakfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, det du fer så en skuttel men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd
1: nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, hodet kommer og,
2: ja,
1: og går... venter ut på siden.
2: Mm. Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med å slike forskjellige program
1: ja.
2: På hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange det men...
2: Nei, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: Mm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han var ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Ja, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Hvordan? Ja, det slike lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kan man ha slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp,
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så, kjødene, de melker seg hele dagen. De går dit de ja, skal melke seg.
2: Ja, melker seg hele dagen nå.
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som
2: ja.
1: Avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketillatelse fra tanken eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Da. Så kommer de nye.
1: Ja. Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten kvelden. Om kvelden. Så det to stykk som ferdige. Jeg tror på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de. De koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Først måking og sos, ja, strøing.
1: Strøing, ja, og da var det voldsomt for å danse.
4: Ja.
1: Ja, da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det kan jo gå imellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindir.
1: Å, oh, ja!
2: Så det
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de er nyfødde?
2: Ja.
1: På alle tydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, oh, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut om... Etter det så tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og angusaden er sammen. Men den melker ikke angusaden, vet
2: du? Nei, det er ikke melker. Pappa prøver å dra en gang, så. Men så har ikke melker det.
1: Ja, aldri mer. Men her er en kyr som har skrubba seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, oi.
2: Fordi kalven, den kommer ikke ut. Den får dra den ut på siden.
1: Ja, så det... Så du på?
2: Ja, jeg kom med... Det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i og.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumbala, så...
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som hadde kjeset snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da det skjer.
2: Ja. Ja. Da. Når pappa er vekket, da gjør det.
1: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, er det noe? Du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, klarer du noe meste. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa og sitte opp i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer man, eller jeg.
1: Ja. Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... Om når snøen er vekker, da pleier man å ha det ut. Enten jeg får møke hos her, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer det godt.
1: Ja.
2: I hvert fall første gang det kommer ut.
1: Å, oh, ja.
2: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vel lov å reise til fjells,
2: ja. Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da hamrer de opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at de etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
1: Ja, du også liker å springe opp og spille stølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreima. Ja. Reise på vassdalen og bad og fiste noen ganger.
1: Ja.
2: De pleier å være på osen.
1: Ja.
2: Nei, nett ned på Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye etter deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner man det på stien. Men det er nok langere oppe i skogen.
1: Ja.
2: Man papp, må leite med etter det.
1: Ja.
2: Så man må ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så man, ja, man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang her, hvis man er inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre.
1: Ja.
2: Han
1: ja.
2: Kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja.
2: Mm.
1: Så da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det, det
2: ja. Skal du... Ja, han satt på mye og sett på hva han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, på ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene,
1: ja.
2: Da står de gapet ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gapet de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gapet de, men det er ikke så mye.
1: Jeg har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Åja, oh, ja. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe som klør, eller det er noe drit, eller ja, noe som klør, så går det ut her.
1: Er det noe... miljöer och flera ungdomar som hagar är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Ja, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sig ue.
1: Ja.
2: Men det är... En helt eller andra, han har lite tjur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, gudna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det nog inte helt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och jag.
1: Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller jag kör först hela tiden när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna. För då plejer jag och pappa att vara och Bertine är. Då plejer jag att vara. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Men du tänker inte fjösen för du reiste åt skolan?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej.
2: Jag pappa säger.
1: Ja. Ja då. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är mycket här.
1: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kjölsen.
2: Det är nog. Du hör nog att den lider.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklocka på dig, är det för att höra på musik kanske?
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh oh, ja.
2: Pratar jag lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: Nej.
1: Einast du har förberett eller for in och föregått.
2: Det är ganska mycket bra. Jag vill bara vända sig där.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Ja, nå lurte jeg vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det noe så grønt og fint ute nå at det noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim.
2: I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tute bær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radig følelse?
3: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe svek, og så var det noe plukk, og så var det til heimat og renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det noe, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øvste, mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
2: ja,
3: som jeg brukte, ja.
2: Men hvordan var det en fordel at det var litt fuktig da, slik at ruska hengde at det var bæren?
3: Ja, når bæren måtte være turre.
2: Måtte være turre?
3: Turre, da triller det best, ja.
2: Ja, ja, for helt ja. Så klabbar
3: det. Nei, det klabbar det, ja, ja, ja, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bær hjemme, så då var det och stå fån åt Vandalen.
2: Ja.
3: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt inte det här upp, ojla inte det här bär, eller skedde inte det?
3: Nej, alltså inte då, det tror jag det var i 6 eller 20-50.
2: Ja,
3: ja. Ja. Mm-hmm. Och då var det var inte så mycket, då var det liksom bara slutta på bajst, med bajst uppe i Vandalen, ja. Så det var inte så mycket dyr. Mm-hmm. Men det huxa med plocka, för att med den hösten med plocka, ja, det så var hemma då, och med och på Vandalen så plockade man så, tror jag, 8 eller 9 tönner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Som är, ja. 9 tönner, och där i tönner med tog en hel del.
3: Ja, det var 80 och 90 kilo.
2: Nå tröste mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja.
3: Och så var med resten kvar morgon var så flott ved om hösten då. Ja. Ja. Mm. Och så när man var huxa gamlingen, han hade en dynamitkasse. så han hade på ryggen då, som vi hade bötter sig så fram i vandrare som han och Selin och så tömde upp i nära kast och då bara den där bara fara säkert jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner alltså, på Björk med cykeln där.
1: Ja,
3: och så var det och sätter cykel det här dynamit kast upp på bagageben och så hade med sig bötter då han gjorde på styr och liksom ja. Så var det hemma att det var
1: ranske.
3: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och ja. Uppsan. Jag var inte något våldsam med bergklokar, men jag var mer på det tekniska med ransking. Och ja. Det var väl lite senare.
3: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
3: Ja.
1: Och så
3: ja.
1: Sätter slangen i fel ände. Ja. Och så lade jag det släkt att han bläs emot.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det var ja. Då.
3: Det var inte mycket sträckare. Det lagat det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
3: För Huxan Olof Hugli, Olof Grekan.
1: Mm.
3: Han lagat det sig beruske som med cyklarhjul som han. Som snudde, men och proppen på en måte.
1: Ja, ja.
3: Ja, ja, så att det smäck ruske, ja.
1: Ja, jag husar var något som hade något så i vikt eller något.
3: Ja, ja, ja.
1: Så bläs emot.
3: Bläs emot, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Mycket tekniskt.
3: Ja, det var det, ja. Ja, då, och så var det, och så från Kristen Backen, han hade tönder och stannade för bro i.
1: Mm.
3: Så han kom och hämtade då, då när var full, så jag stod med. Och så var någon mer att det skulle bli tankt nu kom, vet du.
1: Ja, ja, ja.
3: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, vet du, så det skulle bli lite fuktigt.
3: Lite fuktigt, ja. Ja, ja, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade där tunneln. Ja. En tunne på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
3: Nej, men jag husker inte, det är inte säkert på hur det var, Leise.
1: Nej, alltså.
3: Nej, men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
3: Nej. För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja, ja.
3: Ja, men det sen, ja. Han hade den där varvågen i det, hade den där, ja.
1: Vad sa du, den varvågen?
3: Ja, den gröna Chevrolet.
1: Ja, ja,
3: ja. Ja, ja. Ja, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
3: För det var ute i Brohem så var det massor tytebär.
1: Ja,
3: ja, ja. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, ja. Inte minst det. Ja.
3: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft.
1: Ja, ja, ja.
3: Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var helt sikkert.
3: Plocka bär, ja. Ja, ja, ja.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär och så där var de roa och fina.
3: Ja, ja.
1: Men så kom det här tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
3: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en, det, jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
3: Ja.
1: För jag tror det, ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
3: Ja,
1: var,
3: så. Ja. Nej, det har jag inte upplevt. Det var för, nej, nej.
1: Ni får höra om dig så hör på detta här, om dig kan bidra.
3: Ja, ja, ja.
1: För det var inte det var jag var ute för.
3: Ja, väl,
1: det,
3: ja, väl.
1: Jag kände, för det var rart, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var inte roa.
3: Ja,
1: det
3: så.
1: Fel,
3: nej, det har jag inte hört.
1: Nej, då har man gått det där
3: så. Ja, det har gått det, ja.
1: Vi lägger nog
3: på ja, det. Ja. Nej, för det är när man var typ i vandran, det heter frivål.
1: Jaha.
3: Där som vi plockade med, för var man kvar dag uppe där och så var med oss, så var man han nu säljer dem på stölen och så då hade med oss kaffe och sånt, som vi kokte på i gruva där fram med det frivål, där som vi plockade bär.
1: Ja,
3: och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att ta till Ruska, ja. Men det var ett fel arbete. Ja.
1: Och när du säger med så var det flera.
3: Nej, ingen annan, bröder och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
3: Det var det som gjorde. Bara med var så var, ja.
1: Ja, ja. För det var många sösje, men det var...
3: Ja, nej, det var inte hemma då. Var
1: nej,
3: så var det nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Nej,
3: så det var... Ja, alltså det var släck med gjorde det och när sex och saft och sölt det var det, det var ju viktigt.
1: Ja, ja, ja det huxar man. Ja, ja. Det var så pålägg. Ja, ja. Och det
3: hade men det hörs ju styrt när du lagar saft, du. Om du, Chris, nog huxade att det hade på korkaren och kurs.
2: Ja, ja, det där den försegling du.
3: Ja, försegling.
2: Ja, ja.
3: Ja,
2: ja. Ja.
3: Det där då.
2: Det var nog kallar det där. Det blir ja, nästa gåte.
3: Jag har studerat
2: nästa gåte. Ja, nej för du hade korken och så ja. Hade du lite där så ja. Du
3: jag fick det skulle bli.
2: Det lade sig runt och ja, liksom försegla.
3: För det skulle vara försegla. Ja, fick det kom luft.
2: Ja, måste vara helt titt. Ja. Korken var inte titten.
3: Nej, det var inte det. Nej, ja. Nej.
2: Nej, för allt slett måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas med strikk.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det måtte være.
3: Ja, ja, så slik var det.
2: Men litt av bubbliga hugst, for jeg ser før med den her, all massen som du hadde på, flaskan etter, og så
3: storkna
2: rundt kåten.
3: Så storkna det, vet du. Så klakkar när du skulle ha det, så klakkar du veckan.
2: Ja, ja, ja,
3: det
2: stod det. Jag vet att korkarna är nog, det är gummikorkarna. Ja. Vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var så där, vanlig korkarna. Men då har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Och vad det kallas, det där massor.
3: Det är ju inte att komma till före, men...
2: Ja, men björnar måste bli gamla som
3: är glada. Ja, det är ju också, så har vuxen mitt förbi. Ja.
2: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
3: Uff, ja, det är sant. Jo då, så... och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja, ja. Det där det var det var 25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
2: ja, i den så många tiden. Kilo så det fick för dagen så det var pengar.
3: Ja, det, ja, ja. Och så var det så det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej,
3: och så, nej. Nej, det, det tror jag var en fin intäkt då.
2: Ja, ja.
3: Jag vet jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller det är inte på vägarbete.
2: Ja, det kan vara.
3: Ja, ja. Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej, det
3: var det. Nej, det var 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Det är också gamlingar sa att det inte bär med att plocka bär eller du är på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var med dem, ja, öre med fäck.
2: Ja, ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att det där for runt och plocka runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det är hästast. Då var det mycket att hända.
3: Och sen ut en månad och förtälla om det där. Så var det inte några rätt befanna fin bärtäger då som vi sa.
2: Ja.
3: Och så gick det bara bind och följde. Så ofta du hade en gänsel eller något på så du tog och rök. Och knyttat ärmaren då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i bär, upp i rör. För att få mig så inte andra kom att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det. Nej.
2: Du var inte säkert på fan att
3: det var. Nej, det var det så. Ja.
2: Nej, men säkert var det. Det var...
3: Ja, då det var det. Det var också det. Det var många. Det var också det. Om du hade en jacka på dig så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
2: Ja, nej, det är inte jag över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Kan det vara skjult eller lite annat som
3: har det här är en undervux som jag kan inte ta av sig.
2: Nej, den tror inte jag. Ni tror det är helgen med
3: skjult. Ja, då.
2: Ja,
3: då var det där var släkt. Och mycket bärplucke var det också.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamt med plucke bär. Ja, då. Så det var, men det var på Präckasmarken med var då.
2: Ja.
3: Där var massor bärbost i. Ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Mölle Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Och där var massor bär också. Ja.
2: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något kan man säga ägde skogtägen eller något för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
3: det var inte något som jag snackade om det. Nej,
2: det var alldeles där. Det var släkat det var där.
3: Hur jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det. Att det var något kritik på det.
3: Det hur jag aldrig gett det. Nej, att det var något galet med plock och kest det var.
2: Ja. Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån
3: Grundalen
2: och ska plocka bär. Så det är aldrig något. Det är bara slik lejat.
3: Och lite innan och slik som bärplockar han nog.
2: Ja.
3: Och så huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
2: Mm.
3: Han hade lagt och så fin dreja skarft på han.
2: Ja.
3: Han var så tung, men jag var inte god med. Men jag var inte med laga bärplockar.
2: Jo då.
3: Och huxad och så var det som regel spötter.
2: Oh ja.
3: Slickepinnar.
2: Akkurat
3: så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också Så han Gunnar Forsen snakket om. Det brukte også Eikerstad.
2: Ja, jeg ville også si det.
3: Sykla Eikerstad.
2: Jeg ville komme med det nå hvis ikke. Ja, ja. Ja. Det mener at vi brukte
3: ja, da, sykla Eikerstad. Ja, da hukser regene og ro. Ja.
2: Saga og sette
3: ja,
2: den ned.
3: Ja, sette det, ja. Ja, da.
2: Ja, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
3: Ja, da, vi brukte allting. Ja, da, slik var det du.
2: Men det var jo det at... Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
3: Nei, det var jo moro også.
2: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øyne for man skulle reise.
3: Og så var det med hva som var unger, man fikk oss noe i ørene, og ja, unger, ja. Vet du, for man hadde med sin vikt, også, ja, for han var vet du.
2: Ja, ja, ja, så du er nok
3: det. Hver sitt, vet du, ja.
2: Å ja, det var så.
3: Ja, ja, ja.
2: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
3: Ja, det er med som vi hadde plukket, ja. Med, men ikke de med vei vandal, da hadde vi liksom
2: felles.
3: Store tønner, ja, ja,
2: ja, ja. Ja, ja, nei, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
3: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det der, og det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du.
2: Nei,
3: nei, så det, ja, det var, men det var en fin tid.
2: Ja, det sikkert.
3: Ja, det var en fin tid.
2: Nå husker jeg tilbake på det
3: ja, nå, så ja, tenker på det nå, det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enden, ja. Slik som da vi gjorde hver morgen, det var så flott vær. Hver morgen åt vandal, det var en, litt av en sende.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Ja, ja så når det var fint, du kan si at jeg hadde ja. Bare en bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
3: Nei, det var ikke rå å plukke.
2: Nei, det var veldig turt og fint.
3: Ja, nei, det var ikke rå. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, da vi plukket bær. Jeg fann ikke det alt.
2: Nei.
3: Det var vekk.
2: Ja, det var vekk, og løngen er vel ikke slik
3: nei,
2: som
3: han
2: har vokset seg.
3: Det var så noen løngen er så lange.
2: Ja, det er det han er.
3: Ja, ja. Ja. Det var så, det var til før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
2: Å, ja, da.
3: Ja. Og så ut løngen inn i
2: tindaren. Ut løngen, ordnet etter plukket.
3: Inn i tindaren, ja. Ja. Det er også.
2: Men det er noe man har gått forbi, og det er målte. Var det fremme i det noe?
3: Det var en gång.
2: Bara en gång?
3: Ja, det är en gång jag var framme i det.
2: Ja.
3: Uppe i Vandal var Molte.
2: Ja, visst
3: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
2: Ja.
3: Men också, jag var en gång med att plocka med Egan Arnold om år. Vi får på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
2: Oh, ja, där.
3: Ja. Där huxade jag var något våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
2: Ja.
3: Og så hukser jeg det, og det kom en forferdelig ring Toreby.
2: Ja. Det var ikke så moro.
3: Nei, det var ikke det. Og så inn i hytta hos Martin.
2: Å oh, ja, den var kommet, ja.
3: Den var kommet, ja. Ja. Så var inne der hukset, det er rett, sikkert.
2: På vindolen.
3: Ja, på vindolen, ja. Ja. Ja. Og det var med, det eneste gang i år med plukkamålte.
2: Ja, vel?
3: Ja, nei, det var,
2: men,
3: det var ikke det.
2: Det var ikke så grunt med det som...
3: Men, nei, jeg hørte ikke, nei. Nei, det var ikke det.
2: Altså. Nei, så var ikke det sikkert det var så omsettbart. Det var ikke sikkert att det var något inne på sälja.
3: Nej, det var det jag var ute och sälja, att det var inte så mycket.
2: Det var så mycket.
3: Nej.
2: Så det var blåbär.
3: Det var blåbär, så var liksom intäkt i.
2: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt
3: att säga. Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tytebär.
2: Nej.
3: Det var helst blåbär i så
2: var. Ja, det var så nära förra år, det var blåbär.
3: Blåbär i så var. Ja, då. Nej då, så då huxade vi, kom när vi var den gången på Luka Molte alltså, och vi tyckte det var nog enormt, vet du.
2: Ja.
3: Vi fick laga Moltesönt,
2: vet du. Ja, den är ju god, den.
3: Ja, det var gott, ja, nej. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
2: Ja.
3: Gick där, så det blev ju uppe,
2: det blev det.
3: Ja. Myraren där, ja.
2: Ja, för det är klart, det bäst är uppe på Molte.
3: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men det var inget annat jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltrukar som är lagar, ja, så det var liksom konst det.
2: Ja, visst
3: var det. Man lagar deltrukar, goda deltrukar.
2: Det var konst, men var det sådär spötet när tindarna drejvar rätt avstanden och så skulle det vara så stift att det
3: gick. Ja. Så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
2: Ja, möjligt, ja.
3: Möjligt, det ser alltså bra, det var inte så god att plocka med.
2: Nej, det var tokena för mycket.
3: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
2: Det var en vetenskap på lagen.
3: Ja, det var där, något där, och, ja. Ja, var det namn på mig, plockade
2: han. Ja, jag hade det, ja. Men det var någon av grommare än det andra, ja.
3: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det och där, ja, ja. Ja, ja, det var en kniving
2: det
3: och.
2: Det var det, ja.
3: Ja, men det skulle jag säga, det var en fin tid.
2: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer väl i chatten. Ja.
3: Nej, nej, det är inte släck så idag. Det sker inte ut i Bertubben idag om
2: sommaren. Nej, det vill jag ha sölt och sol.
3: Ja, är det på Bui? Ja, då, så det är så rätt. Ja.
2: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare tid.
3: Ja, det. Jo, jo, det är just käkt att prata om det.
2: Du får ha mycket tack för praten. Du och så ska vi finna Jönsjöplatet till dig. Jag tror vi har i bakhåll.
3: Du har något, ja.
2: Ja, i så är det.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
2: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
2: Nei, det var nylig gjerne. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
2: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
2: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, da, som jeg kunne leve av, og så kan jeg gjøre musikken utenom det.
0: Ja, det, man må liksom ha litt i inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
2: Jeg må liksom da.
0: Men musikken følger meg. Musikken er meg.
2: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
3: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
3: Musikk for meg?
0: Ja.
3: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen.
3: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i snart 20 år begynner det å bli. Så flyttet jeg jo til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
3: Nei. man kan kanskje... Ja.
2: Hvis du er heldig.
3: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe mer lidenskap.
2: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo skikt det.
3: Ja, så det sikkert noen som har mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så lager fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
3: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for en 20 år siden da for et glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
3: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
3: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg et vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller, ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
3: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
2: Mm.
0: Det var, etter det forstod, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
2: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
2: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätts upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designade det?
2: Inte alltid Tons, för Tons,
0: nej, men, alltså.
2: Men ja, när jag är Tons då, för exempel. Sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
2: Ja.
0: Du brukar ju så där ämnen dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shoudig igen för oss begynte prata nå. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

Blanket Underground, den var skreven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Marco Gottardi, han är född 1968 och kommer från Zürich, Oberland. Här hörde han med Real Adventures.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han er en av Australias beste countryartister. Han startet karrieren da han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter det samman till ett program som går hela veckan. Nytt program går lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka då var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg och Ann-Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger han i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Dansemivise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru, Britt Pernille Fröholm, som spelar Farväl till Norrfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur komiska björnen, men formel björnen med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020, så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så jag huskar det, som gick jorda runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som base, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen då, som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Du jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som jag är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är

0: Det kan melde om å være i militær om man sitter ifra soldat mot soldat. Det er jo ikke snakk om det nå. Nå er det droner, og det er psykisk, og det er alt, hele pakka. Så,
1: samtidig, så rent teknologisk, så er jo den krigen utkjempet på et lavere teknologisk nivå enn 2. verdenskrig. Og under 2. verdenskrig så klarte den å stable sånne bombeskvadroner på lufta, kunne teppebombe og terrorbombe store europeiske byer. Disse to da stridende partene borte i Ukraina, de får ikke til det. Så legg merke til at bombeflyene, de står på bakken, og så bruker de artillerikanon.
0: Ja.
1: Så det er egentlig en første verdenskrig, skyttergravskrig vi ser, med litt modernisering der du har kommandokontroll på smarttelefonene, du har droner, raketter og sånne ting. Men det som skal skyte og skade og drepe, det er egentlig det samme som det første verdenskrig. Så det er ikke noe sånn stor teknologisk revolusjon, annet enn at den kanskje har litt bedre ildledelse, litt mer kommandokontroll. Men til sjuende sist så er dette ganske primitivt og banalt. Det er de som kan skyte de største granatene flest ganger på fienden, de leder da i slaget.
0: Ja. Jo, nei, det er jo rett. Det er jo det de nå venter på å få fra Amerika. Ukraina skal få de mest langtrekkende og få skjute lengt innover Russland.
1: Jo, men kan slå det sånn at kryssarraketter, altså det er jo en del av den psykologiske krigføringen, for at du klarer ikke å gjøre så veldig mye vei i vellinga. Men husk på, her er det 600 kilometer med frontlinje.
0: Ja.
1: Og det er forferdelig dyrt å skyte en rakett. Så du skyter det inn i et befolkningssentrum, sånn som russerne gjør, eller skyter på et sykehus eller på en brandstasjon, for å gjøre folk redde. Det er jo ikke noe militært de vinner på å drive og skyte raketter langt inn i Ukraina. Det som er det militære, det du vinner militært på, det er jo også skyte enorme mengder med artillerigranater. Og første dagene av invasjonen så skaut russerne 80 000 artillerigranater for dag. 80 000! Du kunne legge gate etter gate i grus, sånn som de gjorde i Mariupol. Gate etter gate. Det har ikke vi sett siden... Vi så det vel knapt under første verdenskrig heller, for da drev en jo ute i skyttegraven og skaut på hverandre. En lå ikke med artilleri og skaut inn i Paris.
0: Nei, nei. Det hadde fronten hans da.
1: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri.
0: Det hadde fronten hans da.
1: Så det er jo helt vanvittig å se nå Kherson ligger helt på fronten, og russerne kan ligge og skyte med stridsvogn og artilleri rett inn i byen. Det er ikke noe flyalarm, ingenting. Du må bare håpe at de ikke treffer deg når du sitter og venter på bussen, eller du sitter på en kafé, eller du skal butikken og handle. Så er det helt bingo om det smeller her eller der.
0: Ja. Men det er jo en psykisk belastning, og ja, liksom, den usikkerhet i at du har ditt der over deg hele tiden, det er en slags...
1: Ja, det henger over.
0: Ja, henger over deg. Så det er jo ikke noe trivelig å ha ditt der.
1: Absolutt ikke.
0: Men et annet spørsmål også som jeg tenkte på, dette der å bli kastet fra Fredelig, Nordfjord og Utvik og rett inn i dette der, mer diametralt gale kan det vel ikke bli?
1: Nei. Nei, det er spesielt...
0: Så det er jo litt av en eksamen å gå opp til dette der.
1: Ja, det er det. Men hvis du ser på den andre siden da, så er det jo for så vidt bra for en korrespondent at det skjer noe i det området han dekker.
0: Men det gjorde det jo.
1: Ja, etter gang.
0: Ja.
1: Så på den måten så er jo det hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. det sa seg som regel selv.
0: Det gjorde det.
1: Ja, og det å kunne være med og dekke sånne selvfølgelig forferdelige skremmende tragedier, så er det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det her er jo et litt rart dilemma, for når jeg prøver å fortelle dette her til folk som ikke er journalister, så er det vanskelig for deg at jeg forstår det, men er du journalist så skjønner du litt at det er jo litt det vi lever av, at vi elsker nyheter, vi elsker å formidle store nyheter, og stå midt oppi det når verdenshistorien blir forandret, er jo utrolig spennende.
0: Det er spennende, og da treffte du blink på den måten, at du fikk det første oppslag på Dagsrevyen gång efter gång.
1: Ja, och så blir du nästan vande med det. Och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte först är... Alltså det är ju en journalistpsykologi.
0: Ja. Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheter att bli sittande och dyrka bringebär upp i Utvik?
1: Ja, nej men jag tänkte, jag var utroligt sliten efter dessa 4 åren. Ja. Både mentalt och fysiskt. Det var egentligen helt sån i ett slags sån utbränt koma. Så jag hade behov för bara hjärn och helt annat. Det är verkligen med att du kan hålla på sån någon år, men så måste du bara ta en paus från det. För det är inte fysiskt möjligt att hålla på sån 10 år efter 10 år. Jag har sett folk som har gjort det, men de är ju inte folk längre. Det är på ett visst punkt så är inte de folk längre.
0: Nej, jag kan ta inte med det. Det kan inte gå längre på den måten då.
1: Det blir på en måte väldigt... Det är en väldigt god mental träning, men det blir väldigt sån, blir väldigt avstumpad. Det blir lite sån nummen. Jag klarar liksom inte att följa något eller engagera sig i ting längre. För att det är så hopplöst, det är så dramatiskt att allt annat blir förfärdligt smått.
0: Men det är väl nödvändigt antagligen. Skulle du ta allting över dig så hade du inte klart det.
1: Du måste bara
0: det meste.
1: Ja, en kan inte driva och så grav sig ned i alla länderheter. Hvis du har den personligheten, hvis du är lite sunnfjoring, så tror jag att det går deg dårlig, den typen jobb då, att den ska grav sig ned i alla länderheter.
0: Ja, men det har den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjoringen, du är nog fjoring. Men sunnfjoringen, den ska du alltid äta först för att göra något dramatiskt. Det är väl lite det med nordfjordingar nu kanske.
1: Ja, vi är inte så forskjellige där.
0: Kanske så gott om förr. Ja.
1: Vi är spontana, bara vi får tänkt det som först.
0: Ja, men nu vet du lite stund. Men nu satt jag och pratade med någon här och de lurer på, vad är det han gör på nu? Nu har han skrivit bok och han har nog dyrkat ber. Men vad är det han gör på nu, den här fyren? Det var nog rätt att få veta. Jag var i Norik, men prövde att finna ut vad det var, men de blev inte kloka på det hela akkurat.
1: Nej, det hette Fredskorpset, och så blev det flyttat till Förde. Och det är ju ett direktorat under utrikesdepartementet. Ja. Utrikesdepartementet, de har ju Norfund som driver mikrokredit, eller det är inte så väldigt mikro längre. Ja. Norad så driver ju det stora biståndsprojektet till staten, och så är det Norek då. Ja. Här är det nästan som en sån däckmärke i sån gärning här i stan. Men alltså, det är ju Norsk Center för utväxling. Så vi driver först fram utväxling. Så har vi fått också evaluering av norsk bistand. För det att det vill jag ta ut av Norad, så att en bara hade lite distans från det en driver och evaluerar. Och så har vi ju demokrati framme. Vi driver med att pröva få fler norrmän in i FN. Så det är ju ett större, alltså det är ju lite ironiskt att jag flyttar hem till Utvik och nu har jag lite större geografisk nedslagsfält, för jag jobbar ju bara med Europa i Berlin, och i Utvik så jobbar jag med hela världen. Men det är väldigt flott att vi har en distriktspolitik i Norge där en flyttar statliga företag ut av Oslo, och det tror jag är bara sunt att få lite andra perspektiv på ting, att det är inte bara som jag sa i utrikesdepartementet, att det ringer en så gift med ring 3.
0: Nej, men då kan du säga det, att om du sitter i Utvik så är du liksom helt, du är på världens, ja, du...
1: Vi är påkopplade.
0: Och du kan ha kontor i Utvik för den del.
1: Ja, jag har lite hemkontor. Ja. Enaste problemet med att den driver på med detta här i Förde, att hver gång jag nu skulle ha varit på utlandsreise, skulle till Sydafrika eller hvor var nu jag skulle, så hade det varit ett land. Var något som kröter på kärsel i Våtedalen, så jag miste flyet mitt. Jag tror jag har varit kvar nästa gång. Så jag har änt upp om att jag kär till Ålesund för att ta flyet därifrån, för att jag känner inte mig att gå. En gång då helt väl hela terminalbyggningen på Sandan flygplats på Blåsevekk. Så akkurat där har vi lite utfordringar då. Men liksom Det är lite dålig flygkapacitet, men vi har nog Ålesund då, så vi kommer oss att gå.
0: Ja, men nu har man en ny sak klar där vi lägger ner flygplatsen, så nu får man ta tag i den nu. Där vill du lägga ner små flygplatser när vi snart kommer. Men den debatten det gick på nästa möte.
1: Ja, inte den det vet jag inte helt.
0: Jo, det har varit förslag om
1: det. Jag har hört detta, ja, men då har du...
0: Ja. Nej, men det var inte sak på det.
1: Jag har gjort många tankar om det då, för att... Det parti, han förslag, det kommer från ett parti som ska främja näringslivet i landet, så då möter det väl sig lite själv i
0: dörren. Det var något med det, ja. Det fick inte något stor applaus för akkurat det förslaget.
1: Nej. Det, men det är nog hela tiden sådana ting.
0: Ja, det är det. Akkurat nu så är det slik. Ja. Nej, men då ser det ut för det att du har fått en fredlig och rolig tillvälelse i förhållande till det du hade, och... Ja. Jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
1: Ja.
0: Har du noe helt på spart?
1: Skal jeg hente om Britt?
0: Ja,
1: hun kan jo spille live.
0: Ja, hvis du har stunder.
1: Hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
0: Jaha.
1: Da håndølen fann ut at nå må vi... ut i krigen.
0: Mm.
1: Det var väl på en sån sätrefest uppe i Hondan då den satan där kejsar Wilhelm satt ner i Balestrand och skrev under papper att nu ska det bli krig.
0: Mm.
1: Så då det är en flott slott som heter Farvel til Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också när jag lagar reportage, så har jag ju kunnat fått några snuttar här och där in i reportagerna då ringer det runt kollegorna Britt och sig. Jag har folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan förra gången.
0: Så du har varit komponist och utövar med dig.
1: Nu måste jag springa för
0: då. Du ska få lov att springa, men mycket tack för praten att du har tid att prata med oss, och så får du lucka till vidare på turné.
1: Ja, bara hittillägg.
0: Jo, ligemåde.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt lirade de bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hörde nog när det började.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och det var jag som heter Finn Skare och han Per Reidar Svangstus och jag var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordväst. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med en gulleik fyr på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det romsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Göpne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagere til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele eiendommen?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för att säga släck?
1: Jag vill anta, hvis vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vedtatt, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha släck.
1: Är nog med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningarna idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gautene.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm, så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnyttet sommeraden?
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketiden, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel samle flokken, sja, Coop, lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonistaden sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og hun skal få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Då har jag funnit fram programmet som gick på luft i den 28 i 11. Det var Maja Renlund, han Roger Karlsson och Jon Havelen som var i studio den kvällen. Och jag ger dig ordet rätt och slett.
1: Det är många som spelar folkmusik till ymse slag. Många som spelar i ymse band. Och så är det summa som spelar helt anslige. Och de som spelar helt anslige blir lite mer imponerat över, speciellt ungan. Mm. Och på skjeträffen så satt det då flera ungar som satt anslige på scenen. Och Annabelle Randen, hon satt där helt anslige på scenen på en stol och spelade taurader. Det var bara så imponera, enkelt sagt. Så nu ska du få höra andra melodier hon spelade. Jag beklagar lyden. Jag tog upp med telefon. Och då blir det som det blir. Men det ger en liten pekepinn på kalisten hon spelade. Och så tog jag en liten prat med henne efterpå. Så varsågod, Annabelle Randen.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julav Borå med Julavbors julvals.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
2: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heldig, men en yngre kar. Mm. Det han, Aksel, det.
3: Mm.
2: Ja, og du jo alene her I fjøsen kveld.
3: Ja, I dag var det.
2: Ja.
3: Men, det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
2: Ja, men det klarer du?
3: Ja, ja, klarer jeg fint.
2: Ja.
3: Det veldig fint.
2: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
3: Nei, det noe litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke ja. Bingene der så det ligger og strø med sakris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her
2: ja.
3: Alltid noe å gjøre her
2: ja, det du fer som en skuttel men mye noe automatisk
3: ja, det mye automatisk også. Så melke har... for hånd
2: nei, det skulle
3: det går automatisk
2: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
3: Ja.
2: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
3: Ja, foringsband.
2: Ja, det håret kommer godt.
3: Ja,
2: og vinter ut på siden.
3: Mm. Mm.
2: Men det ikke alle som får nå.
3: Nei, det ikke. Det bare noe med at det forskjellige program på hver binge.
2: Ja.
3: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så samme bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
2: Ja. Så her masse kalver, jeg vet ikke hvor mange det men...
3: Ja, det ganske mange.
2: Ganske mange kalver, ja.
3: Da har man ganske mange kvig og to bingar, to fulle bingar med kvig.
2: Ja. Og så mjelketyre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det cirka 50 kyr.
2: Ja. Så her jo over 100 best.
3: Mm, 120 cirka.
2: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
3: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han ferdig I 2016.
2: Jaha.
3: Eller 2014.
2: Ja.
3: Det var nok slekt.
2: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke. Men I alle fall
3: mm.
2: så det noe nytt og fint her.
3: Nei, ja, cirka 10 år, ja.
2: Ja.
3: Det stort, ja.
2: Ja.
3: Høge.
2: Høge, ja. Og lufting
3: ja det ikke lufting på sider der så det ligger så det kan man ikke jeg vet ikke hva man kaller det men liksom du kan dra opp
2: ah, ja.
3: Sånn at det ikke blir så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren
2: mm. ja akkurat ja og så kudene de mjelker seg hele dagen de går dit de ja, skal mjelke seg
3: mjelker seg hele dagen nå
2: Ja.
3: De går inn, en og en.
2: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
3: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
2: Akkurat. Og det roboten som
3: ja.
2: Avviser deg hvis...
3: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Da. Så kommer de nye.
2: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
3: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten om kvelden. Så det to stykk som ferdige. Det på halmen.
2: Ja, de på halmbinge, ja.
3: De stanger på hverandre nå.
2: Det gjør de, de koser seg.
3: Ja, de koser
2: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
4: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger var det to anguser. Noe I kalva. Først Måking og sos, ja, strøing.
2: Strøing, ja, og da var det voldsomt for deg dansa.
4: Ja.
2: Da var jeg oppe og prøvde
1: kalvadansen.
2: Kalvadansen, ja.
3: De kan jo gå imellom disse to bingene her, sånn at man måtte. Så det går under grindir.
2: Å, oh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
3: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde.
3: Ja.
2: På alle tydene, eller det? Bare på...
3: Nei, bare mori.
2: Ja, åja, oh, jeg går med mori da, ja.
3: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker man da ut om... Etter det så tenker man da ut om kvelden, eller tenker man inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
2: Ja, og angusaden er sammen. Men den melker ikke angusaden, vet du?
3: Nei, det er ikke melker. Pappa prøvde å dra en gang, så. Men så har ikke jeg melker det etter.
2: Ja. Men her er jeg kyr, så har skrubba seg på siden, eller?
3: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
2: Oi, hjelp.
3: Fordi kalven, den kom ikke ut. Nei. Dra den ut på siden.
2: Ha. Ja, så det, så du på?
3: Ja, jeg kom, det var mest Obertina og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne også.
2: Ja.
3: Jeg måtte gi rumballa, så.
2: Ja. Akkurat, ja.
3: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
2: Ja.
3: En gang hun var alene hjemme.
2: Oi, oi, oi.
3: Så, da.
2: Det er da du ser.
3: Ja. Ja. Da, når pappa er vekket, da hører
2: jeg. Helt likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, er det noe? Du kan gjøre alt her, du.
3: Ja, jeg klarer noe mest. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa og sitte oppe i huset.
2: Ja.
3: Men det meste klarer med, jeg.
2: Ja. Om sommeren, hva, er det fri deg da, Elde?
3: Nei, da er det... Om når snøen er vekker, da pleier man å harre ut. Enten ned for møkka og ser, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
2: Ja.
3: I hvert fall første gang det kommer ut.
2: Å, ja.
3: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
2: Ja. Og så kan de vel, noen får vel lov å gå, reise til fjellslag.
3: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året, da har vi det opp til fjells.
2: Ja.
3: Sånn at de etter litt oppi på stølen og spiller stølen.
2: Ja, du også liker å springe opp og spiller stølen.
3: Ja, det er fint der oppe. Spreier man. Ja. Reiser på Vastan og bad og fister noen ganger.
2: Ja.
3: Men de pleier å være på Osen.
2: Ja.
3: Nei, nett ned på Vastdalsvatnet.
2: Men hender det at de må leite mye hit til deg?
3: Ja, det hender, men ofte så finner vi det på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
2: Ja.
3: Man papp, nå leiter vi etter det.
2: Ja.
3: Så man må ha masse mjøl.
2: Ja da.
3: Så man pleier å gi dem mjøl nesten hver gang vi er oppe, hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
2: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til du blir 16.
3: Ja, det blir noe kjeft. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære kjøre, og han kan kjøre bak meg.
2: Ja, nettopp. Ja. Mm. Så da er det bra, altså jeg har lært ikke opp, så det
3: er sånn du kan... Ja, han har satt på mye og sett hva han har gjort, så
2: ja.
3: Han har klart det.
2: Det er bra. Ja... De var stille og rolig, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
3: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her, og ene gaper nå veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene, nå står de og gaper ved grindier.
2: Ja, det vil jeg tro.
3: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
2: Nei.
3: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de, men det er ikke så mye.
2: Jeg har noe silt nå i alle fall, men nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
3: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
2: Ja. Mm. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått her en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en børste, kjempestore børste.
3: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe som klør, eller det er noe drit, eller noe som klør, så går jeg ut her.
2: Är det något miljö, är det flera ungdomar som har gard, som är med i fjösen och släkt?
3: Ja, det är många nu.
2: Är det?
3: Hä? Ja, det är det.
2: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
3: Nej, det är flest som jag känner sig ur.
2: Ja.
3: Men det är... Jag heter Leander, han har lite tjur.
2: Ja.
3: Så det är släkt jag ser på.
2: Ja. Så då kan det prata lite, inte traktorprat, eller?
3: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och kös och grejer.
2: Ja.
3: Men och, ja, 4-5 så har han gar kanske på skolan,
2: ja.
3: Som jag är med.
2: Ja, ja.
3: Så.
2: Då är det mycket hejt hålla inne med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
3: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
2: ja. Ja. Men detta här är dagligt?
3: Ja, eller jag är inte först hela tiden, när jag har tid.
2: Ja.
3: Jag plejer att vara i helgerna på morgningarna, för då plejer jag och pappa att vara här, och Bertine är här. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kvällen.
2: Mm. Men du tänker inte först för du reiser åt skolan?
3: Nej, det är det inte.
2: Nej.
3: Det är en pappa ser.
2: Ja. Nej, ja, men då går det gott runt när det är så många.
3: Ja, det är det.
2: Nu får vi...
3: Hur är det här?
2: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kvällsen.
3: Det är nog. Du hör nog att den lyder.
2: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
3: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon. Så...
2: Oh, ja.
3: Pratar lite i telefonen med någon.
2: Ja.
3: Mest musik.
2: Ja, så jag trodde det var fordi att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
3: No.
2: Enast du har förberett eller for in i förrgår.
3: Mm. Det är ganska mycket bra. Mm. Det är bara att vända sig där.
2: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hastar vidare fram I Österdalen och in I Krekaden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. Jag får presentera dig lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst ja.
3: Ja.
1: Ja. Och så sommartiden bor du I Sogndal.
3: Ja, och hus I Sogndal
1: också. Ja. Och så.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsarna.
1: Ja.
5: Gördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen i november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann vi ut att det var någon vi fick det till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men det kan det att laga blodpölse, Elin.
4: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det laget så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Maria, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelse av hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av hun og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Gjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm-hmm. Men, kolla I si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, Er det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrøner jeg.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var I pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timeavvis.
1: Ja, ja. Ja,
3: det
1: smaker godt.
3: Ja.
1: Mm, men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
6: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mønter da, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det at det var oregano.
3: Ja.
6: Så
3: ja.
6: Hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
3: Ja.
6: Som pappa hadde sagt.
1: Ja. Mm. Men så var det da dette her så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
4: Mm. Ja, de påsene jo sex og mamma fikk tak I selv, men... Det var vist litt utfordring å få tak I det I denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak I. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje de her liggende.
1: Ikke godt å hjelpe.
5: I Østerdalen det flere som lager tradisjonsmat.
1: Ja, det det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak I I år. Mm. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
6: Men vi fikk tak I.
5: Okay.
6: Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
3: Jeg og mamma.
1: Mm.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt, bestefar vår, at det var trikini.
5: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annerledes I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, ja. Ja. Ja men det, det brukte vi også.
5: Ja. Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, ja. Nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, ja. Mm. Så då då blir det I dag på på en fredag det teker din uppgåva eller?
5: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
5: eller löpet av hela helgen har man något som ska både baka lite då.
1: Ja.
5: Och ja. Smultring och då.
1: Oj oj. För I helg.
5: Ja.
1: Men du det har inte teker med det kan man folk I.
5: Nej, där får smaka när man är färdig då.
1: Ja. Ja.
5: För nu är det är bara så mycket mas med det.
1: Det är systerträff.
5: Det är systerträff.
1: Ja.
5: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi bokis och laga. Så allt går ut för. Så är I anden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
5: Ja, ja.

0: Dina vilkas upp på bagagebilen och så hade man så bötten då, han gör det på styra liksom. Ja. Så var det hemåt att det var ranska. Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete och hoppsan. Jag var inte någon våldsamma bärplockare, men jag var med på det tekniska med ranskning. Och ja, det var väl lite senare.
0: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar.
0: Ja,
1: och
0: ja,
1: så sätter jag slangen i en fel ände.
0: Ja.
1: Och så lade jag det släkt att han bläs emot när han bärgade. Så det var då.
0: Det var inte mycket sträckare. Det lagade det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: För det högsan Olof Hugli, Olof Grekan.
1: Mm.
0: Han lagade det sig bäruske som med cyklarhjul som han små snudde, men också proppet på en proppet på en måte.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, så att det smäcker ruske.
1: Ja, ja, jag husar var något som hade något så i vipt eller något.
0: Ja, ja, ja.
1: Så bläs emot.
0: Bläs emot, ja, ja, ja, ja.
1: Mycket tekniskt.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja,
0: ja, och så var det, och så från Kristen Backen, han hade tönder och stannade på Förbro i.
1: Mm.
0: Så han kom och hämtade då, då när var full, så jag stod med. Och så var han omgivet att det skulle bli tungt nu kvar, vet du.
1: Ja.
0: Så var det så regler att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, väl, så det skulle bli väldigt fuktigt.
0: Det är fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Ja. En tunnel på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
0: Nej, men jag husker inte, det är inte sikker på hur det var, Leise.
1: Nej,
0: alltså, nej, men jag vet inte, det är inte sikker på.
1: Nej.
0: Men jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
0: Han hade den där varvågnen, det hade den där, ja.
1: Husar du den varvågnen?
0: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
0: Jo, de plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
0: För det var ute i Brohem så var det massa tytebär.
1: Ja.
0: Mm. Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha till saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
0: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var
0: plockade bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle plocka tytebär och så där var de roa och fina.
0: Ja.
1: Men så kom det där i tubbe, det var våldsamt fina tytebär, men det var gula på en måte, det var ute för det. Det var inte roa.
0: Spörst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
0: Ja.
1: För det tror jag att det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
0: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
0: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna, för det var rakt, det var moden och det var allt, det var väl och bra,
0: ja,
1: men det var
0: inte roa. Ja, så. Nej, det har jag inte haft.
1: Nej, då har man ju gått det där.
0: Ja, det har gått det, ja.
1: Man lägger in något.
0: Ja, då. Nej, för det är att när man var uppe i Vandan, det heter frivål.
1: Ja,
0: där som vi plockade med, för vi var hver dag uppe där och så var med oss, så han nog sedlar om på stölen och så då hade med oss kaffe och så som vi kom till på en gruva där fram med till frivål, där som vi plockade bär.
1: Och så
0: när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att det är ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
0: Jag har en annan bröder och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
0: Det var det som gjorde. Bara med var så var det.
1: För det var många syskon, men det var...
0: Ja, nej, det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tira.
1: Nej.
0: Så det var släk med jordet och och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
1: Ja, det huxar man. Det var så pålägg.
0: Men det hörs ju styrt när du lagar saft. Du. Mm. Om du, Kristian, huxar det. Att det hade på korkaren och...
1: Det där försegling.
0: Ja, försegling. Det där också.
1: Det var nog kallar det där. Det blir nästa gåte.
0: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där. Så
0: jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
0: För det skulle vara försegla. Ja, för det kom luft.
1: Ja, måtte vara helt titt. Korken var inte titt.
0: Nej, det var inte det. Nej.
1: Nej, men för allt sett, det måste vara titt. Du vet, du hade Norges glas i min strik.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så det måste vara.
0: Ja, ja, så släkar det.
1: Men lite av bubbliga högst, men det ser för mig den här massen som du hade på flaskan ett i och så
0: storknar
1: runt korten.
0: Så storknar det, vet du.
1: Ja, ja,
0: ja. Så klackar när du skulle ha det, så klackar du i veckan.
1: Ja, ja, ja. Jag vet att kortkarna är nog, jag går med kortkarna. Där vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var så där vanlig kortkarna. Men då har man ju gått där upp.
0: Ja.
1: Och vad det kallas, det där massor.
0: Jag är ju inte att komma till före, men...
1: Ja, men björnar måste bli gamla, som
0: är
1: glad med
0: det. Ja, det är jag också. Jag har vuxit mitt i förbi.
1: Visst, vi pratar en stund, så blir det en ny gått.
0: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
1: Ja, det var nog med.
0: Ja, det där, det var 25 för kiloen.
1: Ja.
0: Ja, och det var våldsamt god, ja, god pris
1: i den tiden. Ja, så många kilo som det fick för dagen, så blev det pengar.
0: Ja, det, ja, ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
1: Nej.
0: Nej, och det där var en fin intäkt då.
1: Ja, ja.
0: Jag vet, jag snackade om det, att det inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
1: Ja, det kan vara.
0: Ja, ja. Du hade inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej, det
0: var inte. Nej, du hade 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Mm. Ja. Det är också gamlinge som inte tänkte bär med att plucka bär eller på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
0: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de, öre med fäck.
1: Nej, för det var inte annars så när jag var så sorg att de får runt och plucka runt i alla skogar. Så det var det där poäng att lögnen, han var snöven och det höstast, då var det mycket att hända.
0: Och sen vet jag, jag måste fortälla om det där, så var inte när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa. Och så var det bara bindofölj, så ofta du hade en gänsa eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmar då.
1: Ja,
0: och så följde du upp i med bär, upp i röv, för att få mig så inte andra kom att åka det.
1: Du ville inte gå ifrån.
0: Du ville inte gå ifrån det, nej.
1: Du var inte säkert, du fann att
0: det var det som var. Det var
1: det. Nej, men så är det klart, det var bra.
0: Ja, då det var det.
1: Det
0: var huxare, det var många huxare. Du hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
1: Ja, nej, det är också ju då. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så det var ju skjultet eller ett annat som
0: han gjorde. Det här med undervuxen, men kanske inte ha sig.
1: Nej, där, den tror jag inte. Ni tror det helgen är
0: skjultet. Ja, ja. Ja, då. Ja, då. Det där var släkt. Och mycket bärplucke var det också, det är för.
1: Ja, det var alldeles
0: det. Jag vet, en nabo var över på Prästanäs.
1: Ja.
0: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamt med plucke bär. Ja, ja, då. Så det var, men det var på till Präckasmarken vi var då.
1: Ja, ja. Ja.
0: Där var massor bärbost i. Ja, ja. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där är Mölo Åsen och Bruheim.
1: Mm.
0: Ut på där var massor bär också, ja, ja, ja.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något, kanske ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det ville och där
0: det var inte något som snack om det,
1: nej. Det var alldeles där, det var släkat, det var fel där.
0: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
0: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med plock och käst det var.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån ena i grundar och ska plocka bär.
0: Ja,
1: det är bara slik le.
0: Bryt vi innan och slik som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare. Han hade lagt och så fin dreja skatt på
1: honom.
0: Han var så tung, men det var inte gott med. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
1: Jo, då.
0: Och huxa, och så var det som regel spötter.
1: Oh, ja.
0: Slickepinnar.
1: Akkurat så var det.
0: Så jag brukade laga till tindar.
1: Akkurat.
0: Och det brukade också, som Gunnar Fosse snackade om, det brukade också Eikerstad.
1: Jag ville också säga det.
0: Cykla Eikerstad.
1: Jag ville komma med det nog, hvis inte man nämnde det. För det är man i natten, jag brukade
0: cykla Eikerstad. Ja, då, cykla Eikerstad, och huxa reglerna.
1: Saga och sätta den ner.
0: Ja, och sätta ner, ja då.
1: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
0: Ja, de har brukt allting. Ja, då. Ja, då, så det är kvar det nu.
1: Men det var ju det att Jag tror inte det följde så något tvång eller något. Det var moro och.
0: Nej, det var moro och.
1: Snäck att det var inte något tvång och något skrik om öre för om man skulle rösa.
0: Och så var det med vad som var ångar. Man fick oss något i öron och
1: ja.
0: Vet du. För man hade med sig vikt också. Ja, så han var vet du.
1: Ja. Så det var sitt.
0: För kvär sitt vet du.
1: Ja. Ja, det var så.
0: Ja.
1: Det gick inte i fälleskassen heller. Det fick ni för det.
0: Ja, det med som vi hade pluckat. Ja. Men inte de var i vandrar. Då hade vi liksom
1: fälles. Det var
0: lite det
1: ja, ja, men du vet, det var nog lite av få något att göra själv.
0: Ja, det var ju det.
1: Ja.
0: Det, där, och det var inte så ofta du hade, fick hade pengar i hela tatt, vet du. Nej, så det. Ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det är säkert.
0: Ja, det var en fin tid. Jag
1: husar tillbaka på det
0: också. Ja, jag tänker på det nog. Det var en fin tid, ja. Vi får tid om ändan. Släck så då, men gör kvällmål och var så stort kväll. Vi var åt vandrar. Det var en lite en sände.
1: Ja, så när det var fint. Du kan säga hade det varit bullering så är det inte något kökt att plocka.
0: Nej, det var inte rå att plocka.
1: Nej, det var tufft och fint.
0: Ja, nej, det var så rå. Du vet, vi var framåt på Ego Konami, vi var framåt på Frivol, det är nog i år sedan. Där skulle plocka bär. Vi fann inte det allt.
1: Nej.
0: Vi var väck.
1: Ja, väck och lungen är väl lite släkt.
0: Nej. De som nog lungen är så lång.
1: Ja, det är det han är.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Så, det var inte förrän att plocka bär så måste du plocka bägge nävar.
1: Oh, ja, då.
0: Ja. Och så ut lungen in i tindar.
1: Ordnet heter plockad.
0: In i tindar, ja. Det är också.
1: Men det är nog något man förbi och det är Molte. Var du framme i det något?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång?
0: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
0: Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
0: var det. Men det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Ja.
0: Jag var en gång med att plocka egen Arndal och Mår. Med fort på Kolsetemyran. Det är ovanför halvväg.
1: Ja.
0: Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var så
0: in i hytta hos Martin.
1: Den var kommit.
0: Ja, det var han var inne där huxade det är rätt.
1: På vindolen.
0: På vindolen, ja. Och det var med, det enaste gången i år med plocka Molte.
1: Ja, väl?
0: Ja, nej det var inte det.
1: Var inte så grunt med det som...
0: Nej, det var inte det. Nej,
1: så var inte säkert att det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på att sälja.
0: Nej, det var det. Jag var ute och sälja, det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
0: Nej.
1: Så det var blåbär.
0: Det var blåbär som var liksom... Intäktig.
1: Ja. För tyteber hällde var inte något våldsamt att
0: säga. Nej, det var inte det, För det var inte så ofta man lever till tyteber.
1: Nej.
0: Det var helst blåbär i
1: sådär. Ja, så nära förra året, det var blåbär.
0: Blåbär i sådär. Ja. Så nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså, och vi tyckte det var enormt, vet du.
1: Ja.
0: Vi fick laga Moltesönta.
1: Ja. Den är ju god.
0: Ja, det var gott, ja. Men så det, släck så i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja.
0: Så då var det bara upp, Peter.
1: Det blev det.
0: Ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det bäst upp Luka Molte.
0: Ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något, nej och, men inte allt det skulle jag prata om, men det var inte det med deltryckar som jag lagade, ja, det var liksom kunst det.
1: Ja, visst.
0: Man lagade deltryckar, goda deltryckar.
1: Det var kunst, men var det sådär spötet när tindarna drejvar rätt avstanden och så skulle det vara så stift att det
0: Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
0: Möjligt, det ser alltså bra, jag var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
0: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smal, ja.
1: Det var en vetenskap på
0: lagningslivet. Ja, det var där, något där, och ja. Var det namn på mig, plockade han?
1: Ja, jag hade det, ja. Det var någon av grommar eller andra.
0: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det var en knivig grej också.
1: Det var det,
0: Men det som jag säger, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten.
0: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
1: Ikke slik som i dag.
0: Det skjer ikke på ut i Bertubøren i dag om
1: sommeren. Nei, det vil de ha sølte, så
0: ja,
1: kjøper de på
0: buken. Er det på buen? Ja. Ja da, så det så greit. Ja.
1: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
0: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
1: Du får ham mye takk for praten, du, og så skal vi finne en ønskeplate til deg. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
0: spørre. Du har nok, ja.
1: Jeg har, jeg, så jeg skal.
0: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av, og så kunne jeg gjøre musikken utenom.
0: Ja, det, man må liksom ha litt inntekter som får betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom det.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Blir du rik til det?
2: Nei. man kan kanskje... Ja.
1: Hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Det er noe med lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som bekjent på en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og det er jo slik det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke...
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 år siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for en 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt hva jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da. Det er jo det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kule bilderna på Tons då kommer samman när artisterna på scenen så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons
0: nej,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel. Sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är ju farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss begynte att prata och den hade du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig hade den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program går lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjörg och Ann-Krist Norrberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi ett prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Dansemivise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland?
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Var nog det, ja. Jag vet inte hur vi ska börja med formuljörn med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja. Och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga det var ett tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Mm. Jobba på sjukhus eller jobba i ambulansetjänst eller jobba i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla, det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först, lite som italienare när pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen det skulle, ja, nej, det är rätt, krig är ju helt något annat nu, det kan man lära sig när man var i militär och man sitter ifrån soldat mot soldat, det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykiskt och det är allt, hela packan.

0: Så,
1: samtidigt så rent teknologisk så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Och under andra världskrig så klart den att stapla såna bombskvadroner på luften kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombflyar, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon. Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser. Med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskriget. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
0: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långt riktande och få skjuta längst in över Ryssland.
1: Jo, men kan du slå det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Och huska på, här är det 600 km med frontlinjen. Och det är förfärligt dyrt att skita en rakett. Så du skiter det in i ett befolkningscentrum, som russarna gör, eller skiter på ett sjukhus eller på en brandstation, för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skita raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gata efter gata i grus, som så det gjorde i Mariupol. Gata efter gata. Det har inte vi sett sedan. Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg inte med artilleri och scout in i Paris.
0: Nej, det hade fronten någonstans.
1: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri.
0: Det hade fronten någonstans.
1: Så det är ju helt vanvittigt att se nu Kherson ligger helt på fronten och russarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
0: Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där över i hela tiden. Det är en slags...
1: Ja, det hänger över.
0: Ja, hänger över dig. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
1: Absolut inte.
0: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad ifrån Fredle, Norrfjord och Utvik och rätt in i det där. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
1: Nej. Ja. Nej, det är speciellt.
0: Så det är ju lite av en examen att gå upp till det där.
1: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dekte.
0: Ja, men det gjorde du.
1: Ja, lite gångs. Ja. Så på den måten så är ju det kvardagen enklare med tanke på att jag släpper att vakna på morgonen och spekulera ut vad ska jag laga på idag. Det sa sig som regel själv.
0: Det gjorde det.
1: Ja, och det att kunna vara med och dekte sådana, självklart förfärdliga, skrämmande tragedier, så är ju självklart också en journalist sin dröm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma, för när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister så är det vanskeligt för dig att jag förstår det, men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av, att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter och stå mitt uppe i den när världens historia blir förändrad är ju otroligt spännande.
0: Det är spännande, och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen gång efter gång.
1: Ja, och så blir du nästan vande med det då, så när krisen är över så går du runt och irriterar för att du inte är först i, alltså det är ju journalistpsykologi.

0: Já, það hefur með hann Erling Vigdalsson og svo har man ordförande och bankchefen för och släkt i den och bara klöpp i samman och så är mycket mer men det gick bra tyckte mig själv i alla fall men nu är det då Billa and the Kids så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu och de ska synge än så måtte du vara ung var det nog
1: måtte du alltid vara
0: ung ja, ja. Det har jag nog när det björnar

se ovins kao remot. Om har du alltid känna glädje, känna sång i kvar stund.

0: Det här nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12 i fjol, och där var jag, så hette Finn Skare, och han Per Reidar Svangstus var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullegg Fyr på att se på möjligheten för att köpa byggehus, och som vi till kort blev enig om, så är ju då tanken att flytta byggmixen ner till den bygget på andra sidan av vägen. Det regnar vi med att starta med nu på begynnelsen av januari och öppna väl en eller annan gång för påske i ny lokation med byggmixen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag har idag, så jag har kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då, när vi öppnar den, så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man får ligga nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle eiendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag, så är ju hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och det får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på tegningarna idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det har vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustabura, da, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt fremme i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det er på en måte i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukke til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpnegrandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leige kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, som det heter. Han har nå fire tesede snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge Afrika, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julardbors julvals. Mm-hmm. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der... At vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her det en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel det. Mm. Ja, og du alene her I fjøsen I kveld?
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Men, det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det var helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det noe litt forskjellig. Det noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten. Og følge kyr, og måke, ja. Bingene, der så det ligger, og strø med salgfris. Så ja, det mye forskjellige greier å gjøre.
1: Ja.
2: Alt noe å gjøre.
1: Ja, det du fer som en skutt, eller? Men mye noe automatisk.
2: Ja, det mye automatisk også. Så nå har... Ikke for hånd, eller?
1: Nei, det skulle
2: det
1: ha.
2: Det går automatisk.
1: Ja. Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, hodet kommer og,
2: ja,
1: og går vinter over. Ut på siden.
2: Mm. Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo over, eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange jeg, men...
2: Ja, det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelkekyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyre.
1: Så her jo over 100 best.
2: Mm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Ja, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Ja.
2: Høge.
1: Høge, ja. Og lufting.
2: Ja, det slike lufting på sider derfor det ligger, så det kan man slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skal bli så kaldt I vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren
1: Ja, akkurat Ja Og så kudene, de mjelker seg hele dagen de går dit de ja, skal mjelke seg
2: Ja, mjelker seg hele dagen nå
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjekke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som
2: ja.
1: Avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melketilasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer de nye.
1: Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten om kvelden. Så det to stykk som ferdige. Jeg tror det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger var det to anguser. Noe I kalver. Først måking, og sos. Ja, strøing.
1: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
0: Ja. Ja. Då var jag uppe och prövde
4: kalvadansen.
0: Kalvadansen, ja.
2: Det kan nog gå mellan de två bingarna här så har man måtte. Så det går lägger in det.
0: Åh oh, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Men är det någon som går med mörden sina och syger?
2: Nej, inte akkurat nu.
0: Nej, men de får lov till det med, när de är nyfödda.
2: Ja.
0: På alla tyckna eller bara på...
2: Nej, bara mori.
0: Ja, oh, ja. Jag går med mori då, ja.
2: Jag går med mori. Så när jag fjuden där jag har mori 2 till 3 dagar så tänker man det ut. Om, efter det så tänker man det ut om kvällen. Eller tänker det in om man, kvällen. Så mjölkar det sig om morgonen.
0: Ja, och angusaden är samma. Men det mjölkar inte angusaden, vet du?
2: Nej, det är inte mjölkar. Pappa prövde det en gång så. Men så har jag mjölkar att
0: ja. Alldeles. Men här är ju så har hur skulle du bara säga på sidan eller?
2: Nej, men måste ta kejsarsnitt på.
0: Oj, oj.
2: För det är kalven, den kommer inte ut. Den får dra den ut på sidan.
0: Ha. Ja, så. Så det såg du på?
2: Ja, jag kom. Det var mest Obertina och pappa och dyrläggen som gjorde det, men jag var nätt här nere och
0: ja.
2: Jag måste ge rumbala. Så.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Martina har varit med bägge vännerna. Det var 2 som hade kejsarsnitt.
0: Ja.
2: En gång hon var alene hemma.
0: Oj, oj, oj.
2: Så, då.
0: Det är då du ser.
2: Ja, ja. Då, när pappa väcker då hör det.
0: Helt tingigt. Det är helt likt sig. Ja. Men... du kan göra allt här du.
2: Ja, klarar nog det mesta. Det är någon gång man tar en telefon upp till pappa sitter uppe i huset.
0: Ja.
2: Men det mesta klarar man.
0: Ja. Ja. Om sommaren är det fri där då eller?
2: Nej, då är det om när snön är veckor och plöjer man hara ut. Enten när jag får mörka och ser. Eller uppe i böen eller ner på marken. Så det då springer jag gott.
0: Ja.
2: Jag får fiska när det kommer ut.
0: Oh, ja. Oh, ja.
2: Det är gott för det. Nu har jag varit inne i fjösen hela vinter.
0: Ja. Och så kan det väl, någon får väl lov att gå och resa till fjällslag.
2: Ja, men vi vet att kalvingen kör ganska sent på året. Då har man det upp till fjälls.
0: Ja.
2: Sånt där äter lite uppe på stölen och spärrestölen.
0: Ja. Du var lika att springa upp och spela.
2: Ja, det är fint där uppe. Spänna och resa på vastan och bad och fiska några gånger.
0: Ja.
2: Det är plöjbar på osen.
0: Ja.
2: Nej, nätt ner på vastan.
0: Men händer det att det må lite mycket hit till dig?
2: Ja, det händer, men ofta så finner man det på stien. Men det är nog när det är uppe i skogen.
0: Ja.
2: Man pappa har lite med det.
0: Ja.
2: Så man har med smjöl.
0: Ja då.
2: Jag plöjer ge dem mjöl nästan varje gång jag är uppe i smedda inne på stölen eller uppe i skogen.
0: Ja, 13 år. Då har du liksom inte lov att köra traktor då ändå, men du gläder dig väl till du blir 16.
2: Ja, det blir nog kätt. Då kan jag hjälpa en pappa. 15 kan jag lära köra.
0: Ja.
2: Han kan köra bak mig.
0: Ja, nej då. Mm. Då är det bra att jag har lärt dig upp så det är...
2: Suttit på mig och sett vad han har gjort.
0: Ja.
2: Han har flest.
0: Det är bra. Ja. Det var stille och roligt i dessa tiderna. Det är inte något gauling.
2: Det är inte så mycket, men oftast dessa 2 angusar ner. Och ena gapar nog väldigt mycket. Så är det visst att man har tagit det från kalvarna.
0: Ja.
2: De står där och gapar vid grinden.
0: Ja, det vill jag tro.
2: Så. Ja. Så när jag har fått mjöl så gapar jag inte lite mycket.
0: Nej.
2: Så när jag har inte fått fôr då gapar jag. Men det är inte så mycket.
0: Ja, man har stilt nu i alla fall. Men nu har jag med mjöl framför sig och de har fôr. Rundballefôr, det är väl rundballar det går i.
2: Ja, vi brukar som oftast 3 rundballar för dagen.
0: Oh, ja. Ja. Mm. Och så här står de och klör sig. Nu har jag stått här en god stund i fjösen. Och det är alltid inkonser borta och lätt att bli klödd av en börste, en kämpestor börste.
2: Ja, det är likadant, jag tror. Jag stoppar att stå där lite och klör sig visst det är något så klör. Eller det är något drit eller ja, något så klör. Så går jag hit här.
0: Är det något...
1: miljöer och flera ungdomar som har gar som är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många nu.
1: Är det?
2: Ja, ja. Det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tur kanske?
2: Nej, det är flest jag känner sig ur.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander, han har lite kyr.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då kan de prata lite, inte traktorprat, gärna, eller?
2: Vi pratar om ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så var han gar kanske på skolan,
1: ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det mycket helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt.
2: Ja, eller jag är inte fjösen hela tiden, men när jag har tid.
1: Ja.
2: Jag plejer att vara i helgen på morgnarna, för då plejer jag och pappa vara och nu Bertine är. Då plejer jag att vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar och kväll.
1: Men du tänker inte fjösen för du reiser åt skolan?
2: Nej, det är det inte.
1: Nej.
2: Ja, pappa säger.
1: Ja. Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Hur vi ser.
1: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kjölsen.
2: Du hör nog att den lyder.
1: Ja. Bra. Men du har öreklockan. Ja, det är det för att höra på musik kanske.
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon och så.
1: Oh, ja.
2: Pratar lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det nog egentligen inte.
2: No.
1: Enast du har förberett eller forum i föregår.
2: Det är ganska mycket bra. Det var väldigt bra.
1: Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekarden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. De får presentera vilka lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst ja. Ja. Och så sommartiden bor du I Sogndal.
3: Ja, har hus I Sogndal också.
1: Ja. Också.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsarna.
1: Ja.
5: Hjördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sist I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först och då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann vi ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men det kan det att laga blodpölse, Elin.
4: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som har varit med og sett på og smakt på, og man har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok det, så det laget så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Maria, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriftene og beskrivelser til hvordan en gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av hun og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm-hmm. Men, hvordan jeg sier alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
3: Å nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner du.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I, for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny, og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet som var I pølsene som mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen I stedet.
1: Ja. Det smaker noe godt.
3: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vel det.
6: Jeg vet at mamma sa at det var det samme som oregano.
1: Ja.
6: Men det jo mønter da, som vi kaller det her, eller bergmønter som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det at det var oregano. Så hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter. Som pappa hadde sagt.
1: Men så var det da dette her, så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg. Påsaden.
4: Ja, de påsene jo seks og mamma fikk tak I selv, men... Det var visst lite utfordring att få tak I det I denna gången. Det var sex av uppgåvor.
5: Ja, det var lite vanskligt att få tak I. Men vi skulle kanske ha varit fram på närbutiken på Gjære. Kanske det här liggande.
1: Det
5: I Ostran är det flera som lagar traditionsmat.
1: Ja, det är det.
5: Men akkurat där vi lärde nog så var det lite vanskligt att få tak I år. Mm. Men vi får förbereda oss lite tidigare nästa gång.
6: Men vi fick tak I.
5: Perfekt,
6: okay. Så det blir blodpølse.
1: Ja. Det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
1: Ja.
3: Det på mamma.
4: Men tidligere så det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
4: Og talg.
1: Ja.
4: Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nej vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annet I dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
3: Ja, ja. Og det var jo mer av det. Før så var jo dyre, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, så da, da blir det I dag på, på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
3: Ja. Det blir väl det.
1: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet och hela helgen har vi något som ska både baka lite och
1: ja.
3: Och ja. Småttring och då.
1: Oj, oj. För I helg.
3: Ja.
1: Men du, det har inte tagit med dig man folk I.
5: Nej, där får smaken om är färdig då.
1: Ja. För nu är
5: det, det bara så mycket mas med det.
1: Det søsterträff.
3: Det søsterträff.
1: Ja.
3: Så selv om med då och Marie inte är här så har vi bok I så laga. Så allt går ut för. Så är I ånden får man säga.
1: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
3: Ja.

0: mycket tar så pengar.
1: Nej.
0: Det travas fin intäkt då.
1: Ja, ja.
0: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
1: Ja, det kan man.
0: Ja. Ja. Ja. Du har inte bara en par kronor i timmen.
1: Nej, det är
0: det. Nej, du har 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Ja. Mm. Det är också gamlinge sa att det inte bär med plucka bär eller bär på vägarbete.
1: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
0: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de var, öre med fäck.
1: Ja. Nej, för det var inte annars så när jag var så sorglig att det får runt och plocka runt i alla skogar.
0: Ja.
1: Så det var det där poäng att Lundgren, han var snöven och det är höstast, då var det mycket att hända.
0: Och sen utan jag månade att förtälla om det där, så var det inte några rätt att befanna fin bärtäger, som jag sa. Och så var det bara bindofölj, så ofta du hade en gänsla eller något på, så du tog och rök och knyttat ärmar då.
1: Ja.
0: Och så följde du upp i med bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom att åka det.
1: Du ville inte gå ifrån.
0: Du ville inte gå ifrån det, nej.
1: Du var inte säker på fan att
0: det var det som var. Det som var.
1: Nej, men så är det klart, det var bra.
0: Ja, då det var det. Det var också det, det var många också. De hade en jacka på det, så tog det oss en gång. Och flyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
1: Ja, nej, det är också över det. Det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
0: Ja.
1: Det var skjult eller ett eller annat som
0: var det. Det hade en underbuk som var kanske inte av sig.
1: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är
0: skjult. Ja, då. Ja, då var det inte av oss läkare. Och mycket bärplucke var det också.
1: Ja, det var alldeles.
0: Jag vet att naboen var också på Prästanäs.
1: Ja.
0: Det var våldsamma Magnus och, och Jenny och Albert. Våldsamma plucke bär. Det var till Präckasmarken med var då. Det var massor bärbost i. Och så ut på Åsen med plucka mycket. Där är Mölo Åsen och Bruheim.
1: Mm.
0: Ut på där var massor bär också.
1: Och det där var väl rätt på den måten att det där var inte snack om något kanske ägde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockade, där det vilde och där
0: det var inte något som snack om det. Nej,
1: det var alldeles där, det var släkt där, det var bär där,
0: det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
1: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
0: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med plock och käst det var.
1: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån att man ska plocka bär.
0: Det
1: är bara släck det.
0: Och det var innan man släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
1: Mm.
0: Han hade lagt och så fin dreja skarft på
1: honom.
0: Han var så tung, men det var inte gott med. Men med hade, jag vet inte om jag lagade bärplockar.
1: Jo då.
0: Och huxad, och så var det som regel spötter. Slickepinnar.
1: Akkurat så var det.
0: Så jag brukade laga till tindar.
1: Akkurat.
0: Och det brukade också, som Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
1: Jag ville också säga det.
0: Cykla Eikerstad.
1: Jag ville komma med det nog, hvis inte nämnde det. För det är man i natten, jag brukade
0: cykla Eikerstad. Och huxa regeln och
1: saga och sätta den ner.
0: Och sätta ner,
1: Nej, så det var genbruk på allt. Allt skulle brukas om.
0: Ja, de har brukt allting. Ja, det var det.
1: Men det var ju det att jag tror inte det följde som något tvang eller något. Det var ju moro också.
0: Nej, det var ju moro också.
1: Släck att det var inte något tvang och något skrik om för om man skulle rejsa.
0: Och så var det med vad som var ångar. Man fick oss något i öron och
1: ångar,
0: vet du. För han hade med sig vikt också. Alltså han var, vet du.
1: Så det var kvär sitt,
0: vet du.
1: Det var så.
0: Det
1: gick inte i fälleskassen heller. Det fick lika
0: med. Ja, det med som vi hade pluckat. Men inte de med varje vandrar. Då hade vi liksom
1: fälleskassen. Stora tunnlar. Ja, men du vet, det var nog lite av få något att göra själv.
0: Ja, det var ju det.
1: Ja.
0: Det där, och det var inte så ofta du hade, fick pengar i hela tatt, vet du. Men det var en fin tid.
1: Ja, det är säkert.
0: Ja, det var en fin tid.
1: Jag satt tillbaka på det
0: också. Ja, jag tänkte på det nog. Det var en fin tid, Med få tid om ändan. Släck så då med Jörg. Kvällbord var så flott kväll. Kvällbord åt vandrar. Det var en liten sände.
1: Ja, så det var fint. Du kan säga att det var en bullering så är det inte något kökt av plocken.
0: Nej, det var inte råplocken.
1: Nej, det var tufft och fint.
0: Ja, nej, det var inte rå. Du vet, vi var framme på Jeg og kona mi var fremme på frivål, det noen år siden, der som bruker bær. Jeg fant ikke det alt.
1: Nei.
0: Det var vekk.
1: Ja, det var vekk, og løngen er vel ikke slik
0: nei,
1: som
0: han
1: har vokset seg.
0: Det var så noen løngen er så lange.
1: Ja, det det han er.
0: Ja, det, så, det, så, det var til før når du bruker bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da.
0: Ja. Og så ut løngen inn i tinder.
1: Ordnet det til blokkar.
0: Inn i tinder, ja. Ja. Det er også. Jeg,
1: men det er noe man har gått förbi och det är målte. Var det ja. Fram i det något?
0: Det var en gång.
1: Bara en gång.
0: Ja, det är en gång jag var fram i det.
1: Ja.
0: Oh. Uppe i Vanda låg var målte.
1: Ja, visst
0: var men det. Det var många som plockade för tidigt, vet
1: du. Oh, ja,
0: ja. Jag var en gång med plocka med egen Arnold och mor med fot på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Oh, ja, där.
0: Ja. Där huxade jag var något våldsamt med molte. Huxade var det bara två spann.
1: Ja.
0: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring på Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
0: Nej, det var inte det. Så in i hytta hos Martin.
1: Ja, den var kommit.
0: Ja, den var kommit. Ja. Så jag var inne där huxade det är rätt. Så
1: på vindolen.
0: Ja, på vindolen, ja. Och det var med det ena till gånger i år med plocka molte.
1: Ja, väl?
0: Ja, nej, det var inte
1: så grunt med det. Som
0: men, nej, hörde inte, nej. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på sälja.
0: Nej, det var det. Jag var ute och sälja, att det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
0: Nej.
1: Så det var blåbär.
0: Det var blåbär, så var liksom... Ja. Intäktig.
1: Ja. För tytebär heller, det var inte något våldsamt
0: att säga. Nej, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej.
0: Det var helst blåbär
1: i
0: sådär.
1: Ja, det var så nere förra året, det var blåbär
0: i sådär. Ja. Så nej då, så då huxade jag kom när jag var den gången på Luka Molte alltså, och jag tyckte det var något enormt, vet du.
1: Ja.
0: Då fick jag laga Moltesölte.
1: Ja. Den är ju god.
0: Ja, det var gott, ja. Nej. Men så det, släck som i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja.
0: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
1: Det blev det.
0: Ja. Myraren där, ja.
1: Ja, för det är klart det bäst är upp Luka Molte.
0: Ja. Så. Nej då, så slik var det, ikke noe, nei, og det var ikke alt jeg skulle ha pratet om, men det var noe med deltrykker som jeg laget, ja, det var liksom kunst det,
1: man
0: lager deltrykker, gode deltrykker,
1: det var kunst, det var disse der spøtene, når de var rett, avstanden, og så skulle det være så stift at det
0: gikk, og så ble det hukset det var fint at det var litt smalere.
1: Ja, möjligt, ja.
0: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tokena för mycket.
0: Vi tog för mycket, ja. Det var inte så smalare, ja.
1: Det var en vetenskap på
0: lagen. Det var där, något där, och, ja. Ja, var det namn på mer plockare?
1: Ja, jag hade det, ja. Men det var någon av grommare än det andra.
0: Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha. Ja, det var där, ja. Ja, det var en kniving det också.
1: Det var det, ja.
0: Men det som jag säger, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, och den tid kommer vi i chatten.
0: Ja. Nej, det är inte släkt så idag. Det sker inte ut i bärtubben idag.
1: Nej, vill jag ha sölte så
0: köper
1: jag på bo.
0: Är det på bo? Ja, då. Så det är så rätt. Ja.
1: Nej, men det var nog artigt att höra något minne från tidigare tid.
0: Ja, det var det. Jo, det är just käkt att prata om det.
1: Du får ha mycket tack för praten du. Ja. Och så ska vi finna en önskeplatte till dig. Jag tror jag har i bakhåll.
0: Du har något, ja.
1: Jag har i så i stället.
0: Ja, men, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei, nei.
0: Hvilken tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nyligere enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenger siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nei, altså musikken har jo på en måte vært det jeg alltid har hatt lyst til å drive med. Men så har det på en måte vært mer og mer faktum at jeg ikke... Det er ikke alltid like lett å leve av musikken. Så da måtte jeg ha noe annet i bakgrunnen, som jeg kunne leve av og så kunne gjøre musikken utenom.
0: Ja, man må liksom ha litt inntekter sånn for betalt til sitt daglige forbruk.
1: Jeg må liksom da.
0: Men musikken, den er med. Musikken er med.
1: Den er med. Fortsett.
0: Dag Rune.
2: Ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det, altså det har vært en stor del av livet mitt, ja, veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting, så absolutt som danser så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell, dansen.
2: Dansen, ja. Ja, det er jo det jeg har holdt på med da i snart 20 år, begynner å bli. Så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole. Så har jeg egentlig jobbet som freelance danser.
0: Ja, blir du rik til det?
2: Nei. Man kan kanskje... Ja,
1: hvis du er heldig.
2: Hvis du er heldig, så, eller blir veldig kjent eller kort, så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men... Gjennom mer lidenskap.
1: Det er som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Plutselig så er det enkelt som blir kjent av en eller annen grunn, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det er.
2: Ja, så det er sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det er kanskje ikke det som er fremst for meg, egentlig mer det å drive med det. Ja. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommer med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde vi en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og satt opp for 20 år siden da så jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det, så spilte vi 4 forestillinger da, i operan.
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg er på Sandlandet, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte jeg på den, og så har jeg vikariatet her nå da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva er drømmesituasjonen for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så det er noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det egentlig bare det, og ja, så, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene noe til livets opphold da, det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner i ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegna konserter och event. Så jag är innanför musikdelen framdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så, så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden, så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet hva den får ett halvt år för det sättes upp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kommer samman när artisterna på scenen, så är du med och designar det?
1: Inte alltid Tons, för Tons.
0: Nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då, för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festival.
0: Så där?
1: Ja.
0: Du brukar ju så där även dyker kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå, det var Shoudig igen för oss begynte att prata. Den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela andet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan, men oändlig här till den där.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de forskjelliga sändningarna, sätter samman till ett program som går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klöppet vi har i denna vecka var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg og Ann-Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Ann-Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat att dikta den, men han synger den i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nog ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse med vise som han synger. Och inte på därat igen så är det konkurrensen.

0: vi har varit på konsert idag på omsorgscentret i Gaupne, och det var Luster Folkakademi som arrangerade, men den som kom här för att underhålla samman med beboarna, det var dig.
1: Ja, det var det.
0: Och det var Erik
1: Lukashaugen.
0: Det var det. Och du kommer ifrån
1: Elverum.
0: Ja. Och det är nära skogen det.
1: Ja, det är bara skog i Elverumsdistriktet. Detta ligger ju i Österdalen i Hedmark, så där är vi omgitt av stora skogar och inte så många imponerande fjäll akkurat så som det här.
0: Nej. Så då var du nästan förpliktad till att lage melodi till dikt av någon av skogens diktare.
1: Ja, eller om inte akkurat nött så följde jag har blivit väldigt inspirerad av dikten till Hans Børli, tømmerhoggerdikteren, men också Einar Skjæråsen som också kom från distriktet och skrev väldigt mycket om livet, det enkla livet på bygdene, men det är så dikt som är skrevet för ja en mansalder siden, men de är väldigt många av de är väldigt relevant idag. Det handlar om det som är viktigt för människor, enten om man är tømmerhogger eller om man är visesanger.
0: Ja, en känner sig att. Men du har säkert spelat gitarr och sång sedan du var guttunge.
1: Ja, jag startade lite sent faktiskt. Jag började inte förrän jag var 16 år av alla ting, och jag började inte och jobba för fullt professionellt med det för jag fyllde 40, så det och nu har jag hållit på med det i 10-12 år, så det, man må modnes sakte men säkert.
0: Och du överlever på bara drivna.
1: Ja, jag gör det nu. Nu spelar jag väldigt mycket konserter, så i år så tror jag har 130 uppträdanden på blocka.
0: Jag läste en landstad att du är ute på turné nu, ja, och du hoppar på att klara den tusende konserten din. Är du kommit till det
1: ja,
0: nu?
1: Ja, det var lite tillgöst. Tusende visekonserten.
0: Ja.
1: På, siden jag begynte med viser, det begynte jag med först för 12-13 år sedan. Så det var något jag begynte med egentligen då jag läste dessa dikta som gjorde att jag blev väldigt inspirerad. Så skriver jag också egna visetexter, men det var måtte genom dikterna jag blev inspirerad till den stilarten här.
0: Akkurat. Och du skriver lite själv och jag en sång som jag har nog brukt här i Radio Luster, det är denna min sång.
1: Ja.
0: Ja. Och du fortalde, du kan fortälja det till de andra lyttarna som inte har varit här idag.
1: Ja, ja da, jag skrev denna visa, det var väl egentligen den första visa jag skrev med egen text. Och det var för 14 år sedan då jag blev pappa för första gången. Och gutten skulle döpas och jag följde jag borde skriva en sång, men visste inte helt vad jag skulle skriva då till denna gutten som jag knappt kände. Jag skönte att jag kommer att bli glad i, men visste ju inte vem han var, så då skrev jag den här dikten visa här då om att jag alltid kommer att vara han för att vara där för han som pappa.
0: Ja. Som makka som är så är du min son.
1: Ja.
0: Ja.
1: Stämmer.
0: Ja, det är ganska gott sagt.
1: Ja, tack.
0: Ja, du ska ha mera konserter här i Luster. Har du varit runt i hela Luster förresten?
1: Ja, det kan jag inte veta för jag är inte helt lokalkänt, men jag har varit på 8 skolor och uppväxtcentret i denna vecka här och spilt en sån tømmerhoggerforestilling. Också har jag spilt på 3 omsorgscentre och i eftermiddag ska spela på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter den veckan här i Luster, så jag har varit höjt och lavt.
0: Ja. Det har varit lite grått den här veckan, men
1: ja, det har varit mer skyr, men jag har sett väldigt mycket fin natur, och nu efter den konserten här idag eller nu i förmiddag så ska jag skynda mig upp på fjället. Jag har fått några beskrivningstips om hur jag ska köra för att komma mig över tåka, för det tror jag är mält sol, så då blir det att få lite naturintryck för jag ska till Prestegard.
0: Ja. Ja, hade du haft god tid så kunde du ha kört fram i Jostedalen och gått fram.
1: Jag har varit och spelat på Jostedalen skola.
0: Oh, ja. Så, ja, men då.
1: Men jag kunde säkert kört ända längre innan.
0: Ja. Så, en eller annen sted så jeg at du har et band med deg også ofte.
1: Ja, det har jeg, men det var litt langt å drasse på de hit, ja. Så jeg bruker de mest når jeg spiller i nærområdet i Hedmark.
0: Selvsagt, ja. Men du trakterer gitaren på en måte som gjør at det høres ut nesten som et band.
1: Takk for det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert. Fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier. Og så skal du plutselig ut og spille det alene, da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja, ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Absolutt, jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, ja. For de eldste her, det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang I livet?
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte for eksempel når jeg spiller på institusjoner da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn ja, stemningen grei men det ikke så mange smil å se og så begynner vi å synge litt og så ser man at det bare sprekker opp I smil overalt og bein begynner å røre på seg og hender og smil og kommentarer og så musikk det både hyggelig men det bringer fram minner og det aktiviserer folk så jeg har veldig tro på musikken altså, I alle livsfaser egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her I dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Du, Kristno, känner du på banan här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöra hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Jag vet inte hur komiska björnen, men formel björnen med bokis, jag hade den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat korrespondent och kom hem igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då, som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delta. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som bas, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna, så bröt ut en stor krig. Avstaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju så att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fången.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om kollegsen bygger lag i kristid. Och kollegsen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen. Och jag var ju helt uforberedt på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hövde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala och det är globalt. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer. Som kommer gradvis. Och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer till oss alla. Det är bara att jag var från.

var ett messingel. Om han stod där och läste att han är en ung man med en gammal själ. Han är från Indiana, är 22 år och skriver och synk sanger så osa av respekt och ära från tidigare tids honky-tonk-pionera. Musiken till George Jones är där som har fått störst inflytelse på Wyatt. I 2001 så köpte faren albumet The Rock Stone Cold Country. Hela tiden på biltura så vart han har spelt det då han var liten. Och Sweet Love, Wyatt Messingill.

Blanket Underground, den var skreven av Roger Bowling. Billy Joe Spears, hon sång han in och gav han ut i februari 1975. Billy Joe Spears, hon var född i Beaumont i Texas i 1938 och dödde i 2011.

Bob McKay, eller Robert Randall McKay som han egentligen heter, han kommer från Concord, Kentucky, USA. Han har nettopp följt 76 år och är en traditionell countrymusiksångare som har varit aktiv från 1972. Här är jag med That Jones Boy Is Gone.

Kiki Danielsson är också svensk, bland annat känd för att vara i duoen Chips samman med Elisabeth Andreasen. Här är Kiki med Wine and Roses.

Elvis Barker, han är en av Australiens bästa countryartister. Han startade karriären då han var 26 år. Forget You, I Could Never Do, Elvis Barker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka det var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Kristen Årbøk som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agen Alf Granner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör också Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu. Först lite grann live-upptak och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med han Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Dansemivise som han synger. Och inte på där att igen så är det konkurrensen.

0: En sång som jag har nog brukt här i Radio Luster, det är denna min sång.
1: Ja.
0: Och du förtalade, du kan förtälja det till de andra lyttare som inte har varit här idag.
1: Ja da, jag skrev denna visa, det var väl egentligen den första visa jag skrev med egen text. Och det var för 14 år sedan då jag blev pappa för första gången. Och gutten skulle döpas och jag kände jag borde skriva en sång men visste inte helt vad jag skulle skriva då till den gutten som jag knappt kände. Jag skönte att jag kommer att bli glad i men visste ju inte vem han var, så då skrev jag den här dikta visa här då om att jag alltid kommer att vara han för att vara där för han som pappa.
0: Ja. Som Macka som är så är du min son.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är det är ganska gott sagt.
1: Tack.
0: Ja, du ska ha mera koncerter här i Luster. Har du varit runt i hela Luster förresten?
1: Ja, det kan jag inte veta för jag är inte helt lokalkänd, men jag har varit på 8 skolor och uppväxtcentret i den här veckan här och spilt en sån tømmerhoggerforestilling. Och så har jag spilt på 3 omsorgscentre och i eftermiddag ska spela på Luster Prestegard. Så det tror det blir 12 konserter den veckan här i Luster, så jag har varit höjt och lavt.
0: Ja. Det har varit lite grått den här veckan, men
1: ja, det har varit mycket skyr, men jag har sett väldigt mycket fin natur och nå efter den konserten här idag eller nå i förmiddag så ska jag skynda mig upp på fjället. Jag har fått några beskrivningstips om vad jag ska köra för att komma mig över tåka, för det tror jag är mält sol, så då blir det att få lite naturintryck för jag ska till Prestegard.
0: Ja, hade du haft god tid så kunde du ha kört fram i Jostedalen och jag går därifrån.
1: Jag har varit och spelat på Jostedalens skola.
0: Oh ja. Så, ja, men då.
1: Men det, jag kunde säkert kört ända längre in.
0: Ja. Så. En landsdag såg jag att du har ett band med dig också ofta.
1: Ja, det har jag, men det var lite långt att drasse på de hit, ja. Så jag brukar de mest när jag spelar i närområdet i Hedmark.
0: Självklart, ja. Men du trakterar gitarren på en måte som gör att det høres ut nesten som ett band.
1: Tack för det. Jeg liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert, fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra og noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier, og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da,
0: ja.
1: Veldig ofte.
0: Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å opptre her, måtte være, for de liker sang, og de med å synge.
1: Absolutt, jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her, for de eldste her, det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
0: Ja. Du mener selvsagt, slik som jeg gjør også, at vi må ha mer sang i livet.
1: Absolutt. Jeg ser jo at dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det er både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig troa på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
0: Nei, men du får ha tusen takk for en fin stund her i dag, og lykke til videre.
1: Tusen takk for det.

0: Du, Kristino, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Timberlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar inte du att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du det ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur man ska börja med Formel Björne med boken, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020. Mm. Så var det ett förlag som var på mig och lurte på mig och ville skriva bok. Och så har det varit mycket fram och tillbaka då. Där jag har ju slutat som korrespondent och kom tegningen. Och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år. Så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på lager då. Som fotoredaktör, så vi har ju det berömda bildet han gutten i Kherson, så huskar det, som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar inte om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råkade i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Mm. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid.
1: Mm.
2: Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krisen.
1: Mm.
2: Och jag var ju helt uforberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt, men jag tänkte att det är en intressant bok för dig som jobbar med människor i krisen. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum höjde från fredstid till orolig tid som vi är inne i nu. Och det är klart, vi hade det fredligt under den kalla krigen. Vi kan inte sammanligna det som sker nu med dessa krigarna nere på Balkan. Jag var ju med där som soldat, och vi kan inte sammanligna det. Det är en helt annan skala, och det är globalt. Mm. Och det är inte bara militärt, det är ju psykologisk krigföring, och hybridkrig som jag skriver om. Det är inflation, ekonomisk krigföring. Alltså det är liksom en slags oro i samhället på alla nivåer.
1: Mm.
2: Som kommer gradvis, och då är det lite så att jag har varit gärna den här mentala processen lite före dere hinner, men det kommer inte oss alla, det är bara att jag var på frontlinjen så effekter först, lite som italienare under pandemin.
1: Ja, det var först, det blev först både där med krigen det skulle, ja, nej, det är rätt, krig är ju helt något annat nu, det kan man lära sig om man var i militär och man sitter ifrån soldat mot soldat, det är ju inte snack om det nu. Nu är det droner och det är psykisk och det är allt, hela packa. Så
2: samtidigt så rent teknologiskt så är ju den krigen utkämpad på ett lavare teknologisk nivå än andra världskrig. Under andra världskrig så klart han att stable såna bombskvadroner på luften, kunde teppebomb och terrorbomb i stora europeiska byar. Dessa två då stridande parterna bort i Ukraina, de får sig till det. Så lägg märke till bombflyar, de står på backen. Och så brukar de artillerikanon.
1: Ja.
2: Så det är egentligen första världskrig, skyttegravskrig vi ser, med lite modernisering där du har kommandokontroll på smarttelefonen, du har droner, raketter och sådana ting. Men det som ska skyta och skada och dräpa, det är egentligen det samma som det första världskrig. Så det är inte någon sån stor teknologisk revolution, annat än att den kanske har lite bättre ildledelse, lite mer kommandokontroll. Men till sjuande sist så är detta ganska primitivt och banalt. Det är de som kan skyta de största granaterna flest gånger på fienden, de leder då i slaget.
1: Ja. Jo, nej, det är ju rätt. Det är det de nog väntar på att få ifrån Amerika i Ukraina. Ska få det mest långträckande och få skjuta längst in över Ryssland.
2: Jo, men kan du se det sådana kryssarraketter och raketter? Alltså det är ju en del av den psykologiska krigföringen för att du klarar inte att göra så väldigt mycket väg i vällingar. Men husk på här är det 600 km med frontlinjen.
1: Ja.
2: Och det är förfärligt dyrt att skjuta en rakett. Så du skjuter det in i ett befolkningscentrum som ryssarna gör, eller skjuter på ett sjukhus eller på en brandstation för att göra folk rädda. Det är ju inte något militärt där vinner på att driva och skjuta raketter långt in i Ukraina. Det som är det militära, det du vinner militärt på, det är ju också skyte enorm mängd med artillerigranater. Och första dagarna av invasionen så scoutade ryssarna 80 000 artillerigranater för dag. 80 000! Du kunde lägga gate till gate i grus, som de gjorde i Mariupol. Gate till gate. Det har inte vi sett sedan... Vi såg det väl knappt under första världskriget heller, för då drev han ju ut i skyttegraven och scout på varandra. En låg ju inte med artilleri och scout in i Paris.
1: Nej, det hade fronten någonstans.
2: Så det är ju helt vanligt att se nu Kherson ligger helt på fronten och ryssarna kan ligga och skyta med stridsvagn och artilleri. Rätt in i byn. Det är inte något flyalarm, ingenting. Du måste bara hoppa att det inte träffar dig när du sitter och väntar på bussen eller du sitter på en kafé eller du ska butiken och handla. Så är det helt bingo om det smäller här eller där.
1: Ja. Men det är ju en psykisk belastning och liksom den osäkerhet i att du har ditt där övriga hela tiden. Det är en slags...
2: Ja, det hänger över.
1: Ja, hänger över. Så det är ju inte något trivligt att ha det där.
2: Absolut inte.
1: Men ett annat spörsmål också jag tänkte på, det där att bli kastad från Fredlig, Norrfjord och Utvik och rätt in i trar. Mer diametralt galet kan det väl inte bli?
2: Nej. Nej, det är speciellt.
1: Så det är väl lite av en examen att gå upp till trar.
2: Ja, det är det. Men hvis du ser på den andra sidan då, så är det ju för så vidt bra för en korrespondent att det sker något i det området han dette.
1: Men det gjorde det jo.
2: Ja, etter gangs.
1: Ja.
2: Så på den måten så er jo gjerde hverdagen enklere med tanke på at jeg slipper å vakne opp om morgenen og spekulere ut hva skal jeg lage på i dag. Det sa seg som regel selv.
1: Det gjorde det.
2: Ja, og det å kunne være med og dette sånne, selvfølgelig forferdelige, skremmende tragedier, så er det jo selvfølgelig også en journalist sin drøm på en måte. Det här är ju ett lite rart dilemma. För när jag prövar att fortälla det här till folk som inte är journalister, så är det vanskeligt för dig att jag förstår det. Men är du journalist så känner du lite att det är ju lite det vi lever av. Att vi älskar nyheter, vi älskar förmedla stora nyheter. Och stå mitt upp i det när världshistoria blir förändrad är ju otroligt spännande.
1: Det är spännande. Och då träffade du då blink på den måten att du fick då första uppslag på Dagsrevyen. Gång till gång
2: och så blir du nästan vande med det och så när krisen är över så är du, går du runt och irriterad för att du inte är först i, alltså det är ju en journalistpsykolog.
1: Nej, för det var egentligen nästa spörsmål. Hur blev övergången ifrån att vara liksom i världens navlopp och alla nyheterna å bli sittende og dyrke bringebær oppe i utvik.
2: Ja. Nei, men jeg tenkte, jeg var utrolig sliten etter disse 4 årene.
1: Ja.
2: Både mentalt og fysisk, det var egentlig helt sånn i et slags sånn utbrent koma. Så jeg hadde behov for bare gjerne og helt annet. Det er et eller annet med at du kan holde på sånn noen år, men så må du bare ta en pause fra det. For det er ikke fysisk mulig å holde på sånn 10 år etter 10 år. Jeg har sett folk som har gjort det, men de er jo ikke folk lenger. Det på et visst punkt så er ikke de folk lenger.
1: Nei, jeg kan ta ikke med det. Det kan ikke gå lenge på den måten da.
2: Det blir på en måte veldig, det er noe veldig god mental trening, men det blir veldig sånn, blir veldig avstumpet.
1: Ja.
2: Det blir litt sånn nummen, ja. Klarer liksom ikke å føle noe eller engasjere seg i ting lenger. For dette, det som du har opplevd, det er så dramatisk at alt annet blir forferdelig smått.
1: Men det er vel nødvendig antagelig. Skulle du ta alt inn over deg, så hadde du ikke klart det.
2: Du må bare
1: koste det meste.
2: Ja, en kan ikke drive og så grave seg ned i alle elendigheter. Hvis du har den personligheten, hvis du er litt sunnfjording, så tror jeg at det er deg dårlig i den type jobb da, at jeg skal grave seg ned i alle elendigheter.
1: Ja, men det har jo den gode egenskapen. De har jo den gode egenskapen. Ja, men det var sunnfjordingen, du er jo nordfjording. Men sunnfjordingen, de skal jo alltid ete først før jeg gjør noe dramatisk. Det er vel litt av det med nordfjordingen nå, kanskje.
2: Ja, vi er ikke så forskjellige der.
1: Kan ikke se godt om før. Ja.
2: Vi er spontane, bare vi får tenkt det som først.
1: Ja, men nå vet du har lite stunder, men nå satt jeg og pratet med noen her, og de lurer på, hva er det han gjør på nå? Nå har han skrevet bok, og han har noe dyrket bær, men hva er det han gjør på nå, denne fyren? Og det var noe greit å få vite.
2: Jeg
1: var i Norek, men prøvde å finne ut hva det var, men vi ble ikke kloke på det hele akkurat.
2: Nei, det hette Fredskorpset, og så ble det flyttet til Førde. Og det er jo et direktorat under Utenriksdepartementet.
1: Ja.
2: Utenriksdepartementet, de har jo Nordfund, som driver mikrokredit, eller det er ikke så veldig mikro lenger da. Norad, så driver jo det store bistandsprosjektet til staten, og så er det Norek da.
1: Ja.
2: Her er det nesten ut som en sånn dekkmerke i Sandgarden her i sted. Men altså, det er jo Norsk Senter for Utveksling. Så vi driver først og fremst utveksling. Så har vi fått også evaluering av norsk bistand, for det at det vil ta ut av Norad, slik at en bare hadde litt distanse fra det en driver og evaluerer. Og så har vi jo demokrati fremme, vi driver med å prøve å få flere nordmenn inn i FN. Så det er jo et større, altså det er jo litt ironisk at jeg flytter hjem til Utvik, og nå har jeg litt større geografisk nedslagsfelt, for jeg jobber jo bare med Europa i Berlin, og i Utvik så jobber jeg med hele verden. Men det er veldig flott at vi har en distriktspolitikk i Norge der en flytte statlige foretak ut av Oslo, og det tror jeg er bare sunt, at jeg får litt andre perspektiv på ting, at det er ikke bare, som jeg sa i Utenriksdepartementet, at det er ring 1 som er gift med ring 3.
1: Nei, men da kan du si det, at om du sitter i Utvik, så er du liksom helt, du er oppe på verdens, ja, du...
2: Vi er påkoblet.
1: Og du kan ha kontor i Utvik for den del.
2: Ja, jeg har litt hjemmekontor.
1: Ja.
2: Eneste problemet med at en driver på med dette her i Førde, at hver gang jeg nå skulle ha vært på utlandsreise, skulle til Sør-Afrika, eller hvor var noe jeg skulle, så hadde det vært et eller annet. Det var noe som krøte på kjærsel i Våtedalen, så jeg miste flyet mitt. Jeg tror jeg har vært hver eneste gang. Så jeg kan endte opp og måtte kjære til Ålesund for å ta flyet derfra, for at jeg kommer ikke meg å gå. En gang da helt vel hele terminalbygningen på Sandane flyplass på å blåse vekk. Så akkurat der har vi litt utfordringer da, men liksom... det er litt dårlig flykapasitet, men vi har noe Ålesund da, så vi kommer oss av gårde.
1: ja, men nå har vi en ny sak da, der vi legger ned flyplassene, så nå får vi ta tak i den nå. Der vil vi legge ned småflyplassene og snakke om, men den debatten det er på neste møte.
2: Ja, det vet jeg ikke helt.
1: Jo, det har vært forslag om
2: det. Jeg har hørt dette,
1: Nei, men det var ikke sak på det.
2: Jeg har gjort noen tanker om det da, for at... det parti han forslår, det kommer fra et parti som skal fremme næringslivet i, ja, i landet, og så da møter det vel seg litt selv i døren.
1: Det var noe med det, ja. Men fikk ikke noe stor applaus for akkurat det forslaget.
2: Nei, nei. Det, men det er noe hele tiden sånne ting.
1: Ja, det er det. Akkurat nå så er det slik.
2: Ja.
1: Nei, men da ser det ut for det at du har fått en fredelig og rolig tilværelse i forhold til det du hadde, og
2: ja,
1: jeg er vel fornøyd med ståa slik som det er nå. Skal du få ha en ønskeplate, vel?
2: Ja.
1: Har du noe helt på sparket?
2: Skal jeg hente om Britt?
1: Ja, ja,
2: hun kan jo spille live.
1: Ja, vi skal ha stunder.
2: Ja, hun skal spille i dag, og først hun skal spille, da er Farvel til Nordfjord av Jon Rosenlid. Den var komponert da Første verdenskrig brøt ut.
1: Jaha.
2: Da håndølene fann ut at nå må vi ut i krigen.
1: Mm.
2: Det var vel på en sån setrefest uppe i Hondalen, ja, då den satan Kaiser Wilhelm satt i Balestrand och skrev under papperet att nu ska det bli krig.
1: Mm.
2: Så då det är en flott slott som heter Farvel til Nordfjord. Jag har ju haft komponist med mig i Berlin också när jag lagar reportage, så har jag ju kunnat fått några snytta här och där in i reportagen då ringer där runt kollegan och Britt och säger jag hör folkmusik på NRK 1 och det är snart 3 år sedan förrige gång.
1: Så du har varit komponist och ute var med dig. Ja.
2: Nu måste jag springa.
1: Du ska få lov att springa, men mycket tack för praten, att du har tid att prata med oss, och så får du lucka till vidare på turné.
2: Ja, bara hittillägg.
1: Jo, lika måde.

0: Ja, där hör man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordförande och bankchefen för och släkt lider de med bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de hade lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung. Var det
1: alltid.
0: Var
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Ja, nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikaden i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningarna det har i Luster framöver. Ska vi börja med dig som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar att göra i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum här kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsiktsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Pricksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom man föreligger nu, så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: De har jo et forholdsvis stort område der borte. De har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplanen er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för särskilt?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju... hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrumet, vill det fortsatt ha det släck?
1: Nej, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och du får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på teckningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det også, på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadbuer, med såpass lite kvadrat at det var lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det er vel kun søndagene som er restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men du, da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer, så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne, at Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at denne blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskuttere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne, Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men hvor mye han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi hentet inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tute bær. Og det kom at etter en stund så stod bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radio før seg?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noen bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det da, vi brukte som regel en bjørkekost, ja. Og så vi la opp av renna først, da, øvste, mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så da trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk ruski med, ja, ja, og så satt jeg som regel en ned og plukka det som kom ned, ja, plukka over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig da, slik at ruska hengde opp, eller var det bedre?
2: Ja, når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskare, da triller jeg best, ja.
1: Åja, oh, for helt ja. Så klabbare.
2: Nei, klabbare, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja da, så. Og det var slik, vi plukket nå, ja, jeg og broderne Arnold og far og mor, vi plukket i, og når det ikke var mer bedre hjemme, så då var det och stå på något Vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i Vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke de opp, øyler ikke de bær, eller skjer det ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare slukta på beist, med beist oppi i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme da, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Og så var det med reiste hver morgen, det var så flott ved om høsten. Og, ja, ja. Mm. Og så når vi var plukket, hukset gamlingen, han hadde en dynamittkasse. som hade på ryggen då, som hade böttat sig fram i vandrar som han var selig då, så tömde upp i några kast och då bara farade säkert jävligt kanske på ryggen ner, alltså han med böttet och ramade oss ner på björk med cykeln där och så var det då. Och sätter cykeln, det här Lina-Vitt Karsten, upp på bagageben och så hade man sig bötten då. Han gjorde på styr och liksom, ja. Så var det hemåt att det var renska.
1: Ja,
2: det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, och jag var inte något våldsamma bärplukar, men jag var mer på det tekniska med rensking. Och det var väl lite senare.
2: Ja.
1: För då riggade jag upp den där arena och så var med stövsugar och så sätter slangen i fel ände och så lade det slik att han bläs emot så det var
2: det var inte mycket sträckare det lagat det var ett för det högst han Olof Hugli, Olof Kreker han lagat det sig beruske med cyklarhjul som han snudde med proppet på en måte så att det sväcker ruske
1: jag husar var något som hade något så i vipt eller något så bläs
2: emot
1: mycket tekniskt
2: det var det och så var de kristen backarna med hade tönder och stannade på förbru i så han kom och hämtade då när var full så jag stannade med. Och så var det om att det skulle bli tungt nu gå, vet du.
1: Ja.
2: Så var det så regel att ta i vassbötter och så upp i fysta.
1: Ja, väl, så det skulle bli lite fuktigt.
2: Lite fuktigt, ja.
1: Men jag tänkte på en stackars man som kom och hämtade tunneln. Ja. En tunnel på 80 kilo, det kan inte den i fång och löfta upp i bilen.
2: Nej, men jag husar inte, det är inte säkert på hur det var, Leise.
1: Nej,
2: men jag vet inte, det är inte säkert på.
1: Nej.
2: För jag har tänkt på det där själv.
1: Ja.
2: Men sen, han hade den där varvågnen, han hade den där,
1: den varvågnen.
2: Ja, den där gröna Chevrolet.
1: Ja.
2: Jag plockade upp i där och så. Och tytebär också.
1: Ja.
2: För det var, ute i Broheim så var det massa tytebär.
1: Ja.
2: Och så var det nog, som han sa, så skulle du ha ett saft och sölte.
1: Ja, inte minst det.
2: Inte minst det. Det var blåbärsölte och blåbärsaft. Så man var blå och finner runt tranten.
1: Det var
2: plockade bär.
1: Men när du nämnde tytebär, jag vet att det var ute för det en gång. Att det tog, skulle nog plocka tytebär. Och så där var de roa och fina.
2: Ja.
1: Men så kom det här i tubbe. Det var våldsamt fina tytebär. Men det var gula på en måte. Det var ute för det. Det var inte roa.
2: Störst, var det skuggor eller något?
1: Nej, det var inte det. Det var en, det, jag tror det var en eller annan slags mutation eller vad det är.
2: Ja.
1: För jag tror det, ska, det var ett eller annat med att det gick an att det var. Det var tytebär, men det var inte roa.
2: Ja, så. Nej, det har jag inte upplevt. Nej.
1: Ni får höra om dig så hör på det här, om dig kan bidra.
2: Ja.
1: För det var inte det jag var ute för.
2: Ja, väl.
1: Jag kan inte känna mig, för det var rak, det var moden och det var allt, det var väl och bra, men det var inte roa.
2: Ja, så.
1: Det var inte fel.
2: Nej, det har jag inte hört.
1: Nej, då har man ju gått det.
2: Ja, det har gått det, ja.
1: Man lägger nog på gått det.
2: Nej, för det är att när vi var uppe i Vandran, det heter Frivål.
1: Ja,
2: där som vi plockade med, så var man kvar dag uppe där och så var med oss, så var man hade nog sedlar om på stölen och så då hade med oss kaffe och så, som vi kokte på i gruva där fram med till Frivål, där som vi plockade bär. Och så när vi var liksom färdiga för dagen så var det Bjankes idé att det är ruska. Men det var ett fel arbete.
1: Ja. Och när du säger med så var det flera.
2: Egan Arndal, brodern och far och mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
2: Det var det som gjorde. Bara med var så var
1: För det var många sösken, men det var...
2: Det var inte hemma då. Det var nog ångar. Vi kunde inte dra med det ångar och tida.
1: Det var
2: släck med jordet och och sex och saft och sölt, det var ju viktigt.
1: Det var så pålägg.
2: Men det hörs ju när du lagar saft, du. Om du kryssade och huxade, att det hade på korkaren och...
1: Försegling.
2: Det är där också.
1: Det var nog kallare, det där. Det blir nästa gåte.
2: Jag har studerat.
1: Nästa gåte, ja. Nej, för du hade korken och så hade du lite där.
2: Jag fick det skulle bli...
1: Det la sig runt och liksom försegla.
2: För det skulle vara försegla. Fick det kom luft.
1: Ja, måtte vara helt titt. Korken var inte titten.
2: Nej, det var inte det. Nej. Nej, för allt sett måste väl titta vart var det Norges glas med strik.
3: Ja, jag har gått. Ja.
2: Det måste väl.
3: Ja, så släkar det.
2: En liten bubbliga högst. För det ser för mig den här massen som du hade på flaskan ett i och så.
3: Ja.
2: Det
3: var så stocknade det vart.
2: Ja.
3: Så klackar när du skulle ha det, så klackar du i veckan.
2: Ja. Det var ett av kortkarna i Norge, en gummikortkar. Där vi tog ner på dreg över, så där är ju titta. Men det var så där vanlig kortkarna. Men då har man ju gått där upp.
3: Ja.
2: Och vad det kallas, det där massor.
3: Det gick ju inte att komma till före, men...
2: Ja, men björnar måste bli gamla som
3: en glöjbe. Ja, det är också. Jag har vuxit mitt i förbi. Ja.
2: Visst, man pratar en stund, så blir det en ny gått.
3: Usch, ja, det är sant. Jo då, så... Och så var det god betalning.
2: Ja, det var nog med.
3: Ja. Det där, det var 25 för kiloen.
2: Ja.
3: Ja, och det var våldsamt god pris
2: i den tiden. Ja, så många kilo så det fick för dagen. Så det var pengar.
3: Ja. Och så var det nog det var inte så mycket tosa pengar.
2: Nej.
3: Och det där var en fin intäkt då.
2: Ja.
3: Jag vet inte, jag snackade om det. Att det är inte mer på bärplucking eller att inte på vägarbete.
2: Ja, det kan
3: vara. Ja. Du har inte bara en par kronor i timmen.
2: Nej, det
3: är det. Nej, du har 2-3 kronor i timmen på vägarbete. Ja. Det är också gamlinge som att det inte bär med plucka bär eller på vägarbete.
2: Ja, för det var inte så många källor för att tjäna pengar.
3: Nej, det var inte det. Och gilde var, men de hör med fäck. Ja.
2: Nej, för det var inte annars så när jag var så sörjade att det får runt och plocka runt i alla skogar.
3: Ja.
2: Så det var det där poäng att Lundgren, han var snöven och det är höstas, då var det inte mycket att hända.
3: Och sen utan jag månade att förtälla om det där, så när jag inte befann en fin bärtiger, som jag sa. Och så vittade jag bara bindofölj, så ofta du hade en gänsare något på, så du tog och rök och knyttat ärmar då.
2: Ja.
3: Och så följde du upp i med bär, upp i rör, för att få mig så inte andra kom att åka det.
2: Du ville inte gå ifrån.
3: Du ville inte gå ifrån det, nej.
2: Du var inte säkert, du fann att
3: det var det som var. Det som var, ja.
2: Nej, men så är det klart, det var bra.
3: Ja, då det var det.
2: Det finns sånt.
3: Det där också, det var många också. De hade en jacka på dig, så tog det oss en gång. Och knyttat ärmarna så för att få med sig mest mugle.
2: Ja, nej, det är inte huxar ju att det gäller att komma till Bärskog med ett knyte i hånden.
3: Ja.
2: Det var ju skjult eller ett eller annat som
3: var det här med undervuxen, men kanske inte ha sig.
2: Nej, den tror inte jag också. Ni tror det helgen är
3: skjult. Ja, det var släkt. Och mycket bärplucke var det också, det är för.
2: Ja, det var alldeles.
3: Jag vet att en nabo var också på Prästanäs.
2: Ja.
3: Det var våldsamt med Magnus och, och Jenny och Albert, våldsamt med plucke bär. Så det var, men det var till Präckasmarken med var då. Det var massor bärbost i. Och så ut på Åsen med plucka mycket, där är Möllo Åsen och Bruheim.
2: Mm.
3: Ut på där var massor bär också, ja.
2: Och det där var väl grejt på den måten att det där var inte snack om något kemsöjde skogtägen eller något, för där var det utmark och där alla plockar, där det vilde och där
3: det var inte något som snack om det. Nej,
2: det var alldeles där, det var släkt där, det var fler där.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var så galet med det.
2: Nej, jag tror inte det, att det var något kritik på det.
3: Det hevde jag aldrig gett att det var något galet med plock och kest det var.
2: Nej, det ser man nog i senare tid. Folk kommer och långvägs ifrån hemma i Krunda att man ska plocka bär.
3: Det är aldrig något.
2: Det är bara släck lea.
3: Rytt var innan och släck som bärplockar han nog. Och så Huxa och far hade en stor bärplockar som var Einar Mogen hade lagt. Han var slöjlärare.
2: Mm.
3: Han hade lagt och så fin dreja skarpt. Han var så tung, men det var inte gott. Men vi hade, jag vet inte om vi lagade bärplockar.
2: Jo då.
3: Och huxad, och så var det som regel spötter. Slickepinnar.
2: Akkurat så var det.
3: Så jag brukade laga till tindar.
2: Akkurat.
3: Och det brukade också, som Gunnar Forsen snackade om, det brukade också Eikerstad.
2: Jag ville också säga det.
3: Cykla Eikerstad.
2: Jag ville komma med det nog, hvis inte nämnde det. För det är man i natten brukade
3: cykla Eikerstad. Ja, huxad reglerna och
2: saga och sätta ner. Nej, så det var genbruk på allt? Allt skulle brukas om?
3: Ja, de har brukt allting. Ja, så är det kvar.
2: Men det var ju det att
1: Jeg tror ikke det følte som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
2: Nei, det var jo moro også.
1: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om for at man skulle reise.
2: Og så var det med hva som var unger, man fikk oss noe i øre, noe ja, i unger, ja. Vet du. For man hadde med seg vikt, også, ja. Altså han var, vet du.
1: Hver, ja, ja, ja, så du er nokt
2: det. Hver sitt, vet du, ja.
1: Å ja, det var så.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk litt av det.
2: Ja, det var med som vi hadde plukket, ja. Men, men ikke de var i Vandal, da hadde vi liksom
1: felles. Det var
2: litt i
1: ja, ja, ja, ja. Ja, ja, men du vet, det var litt av å få noe å gjøre selv.
2: Ja, ja, det var jo det. Ja. Det, der, det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde peint i hele tatt, vet du.
1: Nei,
2: nei. Så det, ja, det var, men det var en fin tid.
1: Ja, det er sikkert.
2: Ja, det var en fin tid.
1: Du sa tilbake på det
2: ja, nå. Ja, jeg tenker på det nå. Det var en fin tid, ja, ja. Vi får tid om enda, slik som da vi gjorde hver morgen, for hva som stod hver. Vi var åt Vandal, det var en, litt av en sende.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, altså når det var fint, du kan si at hadde ja. Bare bullering, så er det ikke noe kjekt å plukke.
2: Nei, det var ikke rå å plukke.
1: Nei, det var veldig fort og fint.
2: Ja, nei, det var ikke rå. Mm. Du vet, vi var fremme på, jeg og kona, vi var fremme på Frivold, det noen år siden, der skulle plukke bær. Vi fann ikke det alt.
1: Nei.
2: Vi var vekk.
1: Ja, det er vekk, og løngen er vel ikke slik
2: nei,
1: som
2: han har
1: vokst seg.
2: Det var så noe, løngen er så lang.
1: Ja, det er det han er.
2: Ja, ja. Ja. Så, det var ikke før når du plukket bær, så måtte du bruke begge neva.
1: Å oh, ja, da.
2: Ja. Og så ut, løngen inn i tinderen.
1: Ordnet det til plukkar.
2: Inn i tinderen, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Det
1: men det er noe man har gått forbi, og det er Molte. Var det fremme i det noe?
2: Det var en gång.
1: Bara en gång?
2: Ja, det är en gång jag var framme i det.
1: Ja.
2: Oh. Uppe i Vandal var Molte.
1: Ja, visst
2: var det. Men det var, det var många som plockade för tidigt, vet du.
1: Åh, oh, ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Men jag var en gång med att plocka egen Arnold om år. Med fort på Kolsetemyran. Ja. Det är ovanför halvväg.
1: Åh, oh, ja, där. Ja, ja.
2: Ja, ja. Jaha. Där huxade jag var nog våldsamt med Molte. Huxade var det med två spann.
1: Ja.
2: Och så huxade jag det och det kom en förfärdelig ring Toreby.
1: Ja. Det var inte så morom.
2: Nej, det var inte så. Så in i hytta hos Martin.
1: Åh oh, ja, den var kommit.
2: Ja, den var kommit. Ja, ja. Som var inne där huxade det där rätt. Så,
1: på vindolen.
2: På vindolen, ja. Ja. Ja och det var med, det enaste gånger i år med plockamål.
1: Ja, väl?
2: Ja, nej det var,
1: men, det var inte.
2: Men det var inte det.
1: Var inte så grunt med det som.
2: Men, nej, hörde inte nej. Nej, det var inte det.
1: Nej, så var inte det säkert det var så omsättbart. Det var inte säkert att det var något inne på sälja.
2: Nej, det var det jag var ute och sälja, det var inte så mycket.
1: Det var så mycket.
2: Nej, nej, nej.
1: Så det var blåbär.
2: Det var blåbär, så var liksom intäktig.
1: Ja, ja, ja. För tytebär hellre, det var inte något våldsamt att
2: säga. Nej, det var inte det, det var inte det. För det var inte så ofta man lever till tytebär.
1: Nej,
2: nej. Det var helst blåbär
1: så var. Ja, det var så nära förra året, det var blåbär.
2: Blåbär så var. Ja, ja, ja då. Så nej då, så då huxade vi kom när vi var den gången på Luka Molte alltså och vi tyckte det var enormt, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick laga molaga Molte sönt.
1: Åh oh, ja, oh, ja. Oh, ja, den är ju god.
2: Ja, det var gott, ja, ja, ja, nej. Men så det, slik så i Vandal, det var Molte fram, men så var det det bäst.
1: Ja, ja, ja.
2: Gick där, så det blev jag upp, Peter.
1: Det blev det, det.
2: Ja, ja, ja. Myran där, ja.
1: Ja, för det är klart det är bäst att plocka med Molte.
2: Ja, ja, ja, ja. Så. Nej då, så slik var det, inte något. Nej, och det var inte allt jag skulle ha pratat om, men det var inte det med deltryckar som jag lärde. Ja, det var liksom en kunst det.
1: Ja, ja, visst
2: var det. Man lagde deltryckar, goda deltryckar.
1: Det var kunst. Men var det sådär spötet när tindarna drejvar
2: rätt
1: avstanden och så skulle det vara så stift att det
2: gick. Ja, ja, ja. Och så började jag huxa med här, det var fint att det var lite smalare.
1: Ja, möjligt, ja.
2: Möjligt, det ser så bra, det var inte så god att
1: plocka med. Nej, det var tågena för mycket.
2: Vi tog för mycket, ja, ja, ja, ja. Det var inte så smal, ja.
1: Det var en vetenskap på
2: lagningskipet. Ja, det var det, något där, och, ja. Ja, då var det namn på mig, plockar han.
1: Oh, ja, det hade det, ja. Det var någon av grommar eller andra.
2: Ja. Ja, den skulle med ha, den skulle jag ha, ja, det och där, ja, ja. Då. Ja, då, det var en kniving det också.
1: Det var det, ja. Ja,
2: men det skulle jag säga, det var en fin tid.
1: Det var en fin tid, ja, och den tid kommer vi i chatten.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
4: Ikke slik som i dag.
3: Det fer ikke på ut i Bertubøren i dag om
4: dagen. Nei, det vil de ha søltesol.
3: Ja, er det på Bui. Ja, da. Så det så greit, ja.
4: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
3: Ja, det var det. Jo, jo, det jo kjekt å prate om det.
4: Du får ha mye takk for praten, du. Og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhovet, så jeg skal
3: snakke. Du har noe, ja.
4: Jeg har en, så jeg skal.
3: Ja, ja.

0: Sindre Steig. Denne kan du faktisk ikke lure deg om da.
1: Nei, nei.
0: Hva tid var det du logget denne melodien der og spilte den inn?
1: Det er et godt spørsmål. Det var vel... Det var etter korona.
0: Ja.
1: Nei, det var nylig enn det. Det er 2 år siden.
0: Men det er ikke lenge siden, nei.
1: Nei.
0: Nei. Ja, men det er greit det. Hva betyr musikken for deg i dag?
1: Nej, alltså musiken har jag på att vara det jag alltid har lust att driva med. Men så har det på att vara mer och mer faktum att jag inte... Det är inte alltid lika lätt att leva av musiken. Så då måste jag ha något annat i bakgrunden som jag kunde leva av och så kan jag göra musiken utanom.
0: Ja, det, man måste liksom ha lite intäkter som får betalt till sitt dagliga förbruk.
1: Jag måste liksom då.
0: Men musiken, den är med.
1: Mm?
0: Musiken är med.
1: Den är med. Fortsätt.
0: Dag Rune,
2: ja.
0: Hva betyr musikken for deg?
2: Musikk for meg?
0: Ja.
2: Det betyr, tror jeg som for veldig mange andre, at det betyr mye det. Altså, det har vært en stor del av livet mitt, ja. Veldig mye variasjon i musikk og lyd og sånne ting. Så absolutt som danser, så jo musikken et vesentlig element.
0: Ja, fortell. Dansen?
2: Dansen, ja. Ja, det jo det jeg har holdt på med da, og i... snart 20 år begynner det å bli så flyttet jeg til Oslo i 2008 og startet på høgskole der og gikk ut i 2013 ut av Kunsthøgskolen og Statens Balletthøgskole så har jeg egentlig jobbet som freelance danser
0: ja, blir du rik til det?
2: Nei man kan kanskje ja
1: hvis du
2: er heldig så, eller blir veldig kjent eller kort så kan man sikkert tjene noen gode penger på det, men det noe med lidenskap.
1: Det som litt flaks inni å liksom kunne bli utøvende, noe som helst på en måte.
0: Ja, og det gjelder vel skikt med det meste etter slike kunstneriske utfallelser. Ja. Plutselig så er det enkelt som kjent tannelageren, og da betaler folk mye for å både se og høre. Og... Det er jo skikt det.
2: Ja, så det sikkert noen som har kanskje mer lyst og behov eller ønske om å bli kjent da. Så det kanskje ikke det så langt fremst for meg egentlig mer det å drive med det jeg har. Så det har jeg fått gjort da. Jeg har nå egentlig fått masse jobb, så det har jeg ikke.
0: Ja, har ikke du danset i balletten?
2: Tenker du på operaen da, eller? Ja, det har jeg. Jeg gjorde det faktisk sist før sommeren med en markering for 80 års siden. Andre verdenskrig da, så da hadde man en heilaften, en times forestilling der med ifra en produksjon jeg var med og sette opp for 20 år siden da for jeg hadde glemt, som handlet om krigen i Nord-Norge, så da var forsvarssjefen der og alt på markeringen av det så spilte med 4 forestillinger da, i operan
0: Kan du jobbe den i dag?
2: I dag så har jeg faktisk flyttet foreløpig tilbake til Vestlandet, så jeg på Sandane, på Firda videregående der, så jeg har vært der siden august, som danselærer da, på videregående.
0: Det forundrer meg ikke.
2: Så det, da, nei, jeg tok jo da en praktisk pedagogisk utdannelse nå, som man må ha for å være lærer, og så kom denne muligheten her også ganske sånn beleilig, så da søkte jeg meg. Søkte på den, og så har jeg vikariat der nå, da. Så får vi se om det blir lengre, eller? Ja.
0: Hva drømmesituasjon for de som danser?
2: Jeg føler jo egentlig at jeg har fått levd det livet som danser. Så, så det noe med det at man har en drøm og en lidenskap, og så, så før man aner det, så er man i det, egentlig. Så da er det nå egentlig bare det å, ja, så, ja, jeg har ikke helt kjeldt jeg skal svare.
0: Det går helt fint, det går helt fint. Sindre, da jeg pratet med deg på radioen sist, så var det musikk du drar med.
1: Mm.
0: Det var, etter det for to, så var det både natt og dag og musikk på alle måter. Men så var det dette med å tjene nok til livets opphold da. Det du driver med i dag.
1: Nu jobbar jag som designer och teknisk tegner I ett ljud, lys och videofirma. Så jag driver och planlägger och tegnar konserter och event. Så jag är innanför musikdelen. Fremdeles. Men jag sitter på andra sidan hos bakarna.
0: Kan du förklara detta på en skick måte så att oss som inte förstår så mycket av slik design?
1: Så hvis du ser på en konsert och så tänker du att du ser på lamporna som hänger där och videoskärmen och lyden så kan du tänka att jag har tegnat det där akkurat där det hänger på en data. Så att kunden vet vad den får ett halvt år för det sätter stopp.
0: Så när det så kule bilden på Tons då kom samman när artisterna på scenen så är du med och designa det?
1: Inte alltid Tons för Tons
0: Nej, men,
1: men ja, när jag är Tons då för exempel sällskapet som jag jobbar hos gör Tons festivalen.
0: Så där?
1: Ja.
0: Det brukar ju så där även kreativt så det står rätt. Ja, det är inte farligt. Den där låten som så hörde nå det var Shaudig igen för oss bintna praten och den har du som sagt lagat och den är jättefin. Jag vill spela antet till det som du lagade den gång då. Det är inte så länge sedan man oändlig heter den.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör det här, det är sommarradio på Radio Luster. Vi sände ifrån mitten av juni och till mitten av august. Sommarradio här så består sig i stort sett av reprisa ifrån vintern som ligger bak oss. Vi plockar ut del av de försäljliga sändningarna, sätter samman till ett program så går hela veckan. Nytt program kvar lördagsmorgon. Det första klippet vi har i denna vecka, det var första gången sändan 21 i 11. Det var Asbjørg Johan Krist Norberg som var programledare och slek lite då.
1: Ja, då får jag som enaste dam här i mansbastionen och i ett manligt tema tacka Bård Flatun Lilleng för denna här doktorpraten ikväll. Och med tacka Agan Alf Kranner med den fina sången Din tanke är fri. Den vill inte han så akkurat ha diktat den, men han synger i alla fall fint. Och synger fint, det gör och Erik Lukas Haugen som vi nu ska få höra. Vi har brukt en sång av han som heter Min sön ett par gånger i Radio Luster. Och den ska vi börja med nu, först lite grann live-upptag och så ifrån Spotify då. Och så har vi prat med Erik Lukas Haugen. Och inte på det så har vi en gammal vise som heter Danse mi vise som han synger. Och inte på darat igen så är det konkurrensen.

0: Du, Kristino, känner du på bana här?
1: Mm.
0: Med han Roger Severin Bruland.
1: Det gör jag, och inte han är färdig med intervjuer, så är det hans fru Britt Pernille Fröholm som spelar Farväl till Nordfjord. Då har jag den stora ära och önskar Roger Severin Bruland välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
1: Du har varit för.
2: Det har jag.
1: Och du tog inte helt skräcken.
2: Nej då, det är helt fint.
1: Ja, akkurat. Ja, men nu lite först då. Du är nog i förbindelse med att du har gett ut bok.
2: Stämmer det, Tim Berlin.
1: Signera boken.
2: Ja.
1: Ja, och då må jag gratulera dig med som författare.
2: Tack för det.
1: Alltså vägen ifrån journalist till författare är väl inte så lång kanske.
2: Men det är lite längre format, för det att när du börjar snacka i ett minut så klarar du inte att avslöja hur lite du egentligen vet.
1: Nej, det var akkurat
2: men
1: det.
2: Men ska du snacka mer än ett minut, då avslöjar du ganska fort.
1: Ja, det var nog det. Ja. Det var nog det, ja. Jag vet inte hur jag ska börja med Formel Björn med bok, så är det den som var fokus idag. Ja. Du får fortälla lite grann om den först.
2: Ja, jag började för 5 år sedan. Det var egentligen rätt mitt i högda pandemien i 2020 så var det ett förlag som var på mig och lurt på mig och ville skriva bok, och så har det varit mycket fram och tillbaka då, där jag har ju slutat som korrespondent och kom hem igen, och så fann jag ut att ska jag skriva den boken här så må det ske i år, så då gjorde jag en extra insats nu i vår och gjorde den färdig. Så det är 380 sidor, men det är väldigt mycket bilder då. Jag har ju en världsberömd fotograf med på Lajra som är fotoredaktör, så vi har ju det berömda bilden han gutten i Kershon, så vi ska det som gick jorden runt. Men boken är egentligen två delar. Det handlar om min tid som korrespondent i Berlin som basen, men boken handlar om Berlin. Den första delen handlar om pandemien med fokus på Italien och andra land som var hårt råka i Europa. När den pandemien var på väg till att försvinna ut i historieböckerna så bröt ut en stor krig. Austaföra, Ryssland invaderade Ukraina. Och det tog på en måte över fokuset. Så det tog fokus, det är pandemi och så är det den här förfärdliga krigen. Eller förfärdliga angreppskrigen som föregår i Ukraina.
1: Ja, och du kom mitt upp i allt samman.
2: Ja.
1: Det var nog, för att säga vad det är tillfällighet, men det blev ju slik att du kom mitt upp i både pandemin och du fick allt i fånge.
2: Stämmer det. Ja. Så boken handlar ju väldigt mycket om korleisen bygger lag i kristid. Och korleisen möter människor som är väldigt traumatiserade eller människor som är i krise. Och jag var ju helt oförberedd på det här, så jag gjorde förfärligt mycket fel. Jag gjorde en del riktigt också, men jag tänkte det är en intressant bok för de som jobbar med människor i kriser. Vi jobbar på sjukhus eller jobbar i ambulansetjänst eller jobbar i brandväsen eller politi. Eller kommun, eller du har ett eller annat ansvar för en eller annan slags beredskap, så kan jag anbefala att läsa den boken där, för det handlar lite om hur en skruvrum hävde.

0: Ja, där hörde man Erling Vigdalsson. Och så hade man ordföranden och bankchefen för och släkt i den och man bara klöpp i samman och så är mycket mer. Men det gick bra. Tyckte mig själv i alla fall. Men nu är det då Billa and the Kid, så de har varit mycket på gärde och de har lust att vara med nu också. Och de ska synge än så måtte du vara ung.
1: Alltid.
0: Var det något
1: måtte du alltid vara
0: ung. Måtte du alltid vara ung. Ja, ja. Det hör nog när det börjar.

0: Det nästa programmet vi har plukat ifrån gick på luft i den 12/12 i fjol, och där var jag, så heter Finn Skare, och han Per Reidar Svangstu, så var i studio. Detta här var ju lite tidsaktuellt akkurat då, men med sändra allikevel, selv om det har gått många dagar efter detta vart sagt. Nu ska det handla om Coop-butikken i Luster. Och till den praten har jag fått tak i han Lars Ove Breivik, som är direktör i Coop Nordvest. Direktör för egendom är det här nöjaktigt. Och Lars Ove, det ska göra mycket med alla tre avdelningar det har i Luster framöver. Ska vi börja med de som ska flytta? Alltså byggvaren i Göpne.
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju en start egentligen på flera aktiviteter vi önskar ge i Göpne. Det var ju tidigt klart när Luster kommun startade med centrumsplan på Göpne att det bygger vårt i centrum är kanske inte var så väldigt gott placerat. Och det andra vi såg är att det bygger vårt är ju väldigt slitent. Det är ju gammalt och lite hänsynsmässigt på dagens butikdrift. Så den dagen hvor vi kom i dialog med Gullek Fur på å se på muligheten for å kjøpe byggehas, og som vi etter kort ble enige om, så er jo da tanken å flytte byggmiksen ned til den bygget på andre siden av veien. Det regner vi med å starte med nå på begynnelsen av januar, og åpner vel en eller annen gang før påske i ny lokasjon med byggmiksen.
0: Ja, och då blir det rumsle på det bygger jag idag, så jag har en kolonialförrättning.
1: Det blir det då, och då öppnar det för nya möjligheter för den centrumsplan som kommunen jobbar med. Den lägger ju upp till att vi ska riva hela det bygget. Men det vi då gör i första omgången är att riva den delen som byggmixen flyttar ifrån. Och så vill vi bygga en ny extra butik på det arealet. För vi då när vi öppnar den så river vi då det som är igen av Priksbygget.
0: Så hela existerande blir alltså fjärna och byggt nytt etikvärt?
1: Det stämmer. Mm. Så det vill vi sätta igång med så snart centrumsplan är vetat. Om man blir vetat liksom att föreligger nog så lägger den till rätte för att vi kan göra ett sånt grepp i centrum av Gaupne.
0: Hvor tid kan dette arbeidet påbegynnes da?
1: Det tenker vi vel vi begynner med så snart sentrumsplanen er vedtatt. Det er grunnen den som er startskuddet for oss på det prosjektet.
0: Det har jo et forholdsvis stort område der borte. Det har jo uteavdelingen eller utelagret til byggvaren i dag, blant annet, har du tenkt på utnyttelsen ut av hele egendommen dere?
1: Ja, det blir, du kan si, det blir jo en del ledig areal som i sentrumsplan er avsatt til næringsformål, som vi finner muligheter der, og selv eller om andre har behov, så vil vi kunne utvikle egendommen ytterligere utover det å bygge en ny ekstra butikk.
0: När den nya Coop-butiken är färdig då, eller har en plan för hur tid det är i mål i Göpne för Särsläck?
1: Jag vill anta, visst vi säger en 14-16 månader efter att centrumsplanen är vetat, så tänker vi öppna en ny extra butik i Göpne.
0: Släck så det är idag så är ju... hade ju ingången på mot parkeringsplatsen dika och ryggen mot resten utav utav butikscentrum, vill det fortsatt ha det släck?
1: Ja, nu med den nya lösningen som vi har samarbetat gott sammans med kommunen och plankonsulenterna till kommunen i Nordkonsult, så vill ju det nya grepet ge slik att hela centrum öppnas sig upp och du får mer som en passage från center och helt bort till kommunhuset. Det blir en helt ny upplevelse, så vi tror det blir då, så det ser ut som på teckningen idag, så det blir et veldig bra løft, tror vi, da, for sentrum av Gaupne.
0: Vi må snakke om en ting til, og de har jo en liten avdeling inn på Skjolden, og de har, ja, de har omfattende planer for det på et vis.
1: Ja, der har vi jobbet lengre med en mulighet til å få omprofilert den til en priks, og det er vi kommet i mål med. Så butikken på Skjolden blir omprofilert til priks, og vi gjør den også digital og døgnåpen. Det vil i praksis si at det blir vanlig bemanning på dagtid, men du har også mulighet til å kunne låse det inn med ditt eget medlemskap på natta, om så skulle være for å handle. Så det gleder vi oss til.
0: Mm. Så da blir jeg, da er vi før i verden kallet for brustadburer, med såpass lite kvadrat at du har lov å ha oppe døgnet rundt.
1: Ja, det vel kun søndagene som restriksjoner på, så ellers så kan vi kjøre døgnet rundt, ja. Så, og det gir jo en del muligheter for små plasser som Skjolden, da. Mm.
0: Men Skjolden er jo en litt spesiell plass, og på mange måter lite folk om vinteren, men grådig mye enkelte dager om sommeren. Det er vel ute etter å få utnytta sommeren.
1: Absolutt, og her har jo vi et veldig godt samarbeid med huseierne, som er jo et felles aksjeselskap som bygda har. Så vi prøver jo sammen med deg å legge så godt til rette som vi kan for å, ja, for å få det så drivekraftig som mulig over lang, lang tid.
0: Ja, men da tror jeg da at vi har fått veta alt det nye som skal skje i Gaupne sentrum etter Coop sine planer. Så da sier jeg bare mange takk for praten til deg, Lars Ove Breivik.
1: Selv takk.
0: Ja, dette var da altså Coop som sa, og nå har jeg fått ordføreren i studio, og Andreas, hva sier du til dette?
2: Dette var gode nyheter, og veldig gode nyheter for kommunesenteret vårt her i Gaupne. At Coop nå er så langt frem i skoene og er klar til å foreta både omrokeringer og bygginger, det gjør at vi politisk og fra kommunens side er nødt til å følge opp.
0: Men alt står på rikka, egentlig, og sentrumsplanen.
2: Ja, nå Coop spilte jo greit ballen tilbake til oss nå og sa at denne reguleringsplanen, den må jo bli vedtatt, og det stemmer, det må den jo før de kan gå i gang. Og til det er det å si at den blir lagt ut på høring enten i dag eller på mandag, etter det jeg har fått vite. Og da blir det en høringsfrist på den 9. februar. Og da, hvis ikke det på en måte kommer inn noen svære innsigelser som skulle rokere stort ved måten vi har tenkt og skissert hvordan sentrum skal se ut, så i løpet av den perioden, så vil man jo kunne gå i gang, altså få et vedtak raskt da på vinteren, og så kan Coop gå i gang med sitt arbeid allerede til våren.
0: Så han sier jo da at han er klar til å rive til påsketid, og da skulle det gå bra da?
2: Ja, det hørtes jo sånn ut, så det tror jeg faktisk vi skal få til så lenge. Men det er som sagt, når man legger ut en plan på en høring, så skal man jo aldri forskutere at det går akkurat sånn, men det er jo ingen, det ligger ikke noen store skjær i sjøen som vi har klart å forutse. Så vi forventer ikke det, men en høring er en høring, og det vil jo også være et folkemøte her i Gaupne den 8. januar, hvor folk kan få komme med kommentarer både til den planen og til det som skjer på Gaupne-Grandaden og ellers her i området, sånn at vi vet jo kanskje enda mer etter det møtet, men jeg forventer at den skissen som ligger, den legger vi til grunn at noenlunde blir værende sånn, og da tenker jeg at Coop er klar til å få realisert sine planer, og det blir begynnelsen på en ny tid her i Gaupne, det er det ingen tvil om.
0: Ja, for slik som han sier det, så skal det bli ett handelssentrum nå, og ikke to slik som det på en måte er i dag.
2: Ja, og det er jo det som vi har håpet hele tiden, at vi på en måte unngår dette, at byggene ligger med ryggen mot hverandre, og at man får noen sånne passasjer uten aktivitet, men at på en måte hele sentrum er en åpen zone hvor det kan skje ting, og hvor man også legger til rette for at flere aktører kan komme inn, og det hørte vi også Coop var åpen for på det arealet som de disponerer, så det er veldig, veldig positivt.
0: Da kan vi vel i samlet flokk ønske Coop lukka til med forvandlingen.
2: Det skal vi gjøre.
0: Jeg har vært i kontakt med Han Gulleik Fur, sjefen og eieren av Furbygg, de har nå flyttet til annen stad på Gøpne Grandaden, til spolebasen, som det har vært kallet. Der har de leget kontrakt for et år frem etter. Hva som skjer etter da, er vel ingen som vet, men han Gulleik forteller at han har tenkt å trappe ned, så det heter. Han har nå fire teser til snikkere, og om ingen vil ta over og drive videre, noe han ikke har fått noe signal om, så avvikler han etter kort og går inn i pensjonisteren sine rekke. Ja, og da går vi videre i sendingen vår, og nå er det musikkatt igjen, og det var en dame som var i rampelyset for noen år siden, og nå er hun kanskje aktiv enda. Hun heter Susan Boyle, og var vel engelsk, og hadde vel ikke helt karismaen med seg, men hun var skrådig flink å synge, og nå skal hun få synge for ikke, og I Dream a Dream med Susan Boyle.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sykdom. Og det var jo han Kari Jular Bodø med Julabors julvals. Men nå skal vi valse oss bort I fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt I kveld å gjøre. Så det får følge med.
1: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn I fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du jo alene her I fjøsen I kveld.
2: Ja, I dag var det.
1: Ja.
2: Men, det ikke alltid, men samme tid som man tar alene.
1: Ja, men det klarer du?
2: Ja, ja, klarer jeg fint.
1: Ja.
2: Det helt fint.
1: Ja, men hva slags arbeidsoperasjoner det du da gjør her?
2: Nei, det jo litt forskjellig. Det jo noe I mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med salgfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre
1: ja.
2: Alltid noe å gjøre her
1: ja, du fer så en skutt eller? Men mye noe automatisk
2: ja, det mye automatisk også. Så nå melke har... for hånd eller?
1: Nei, det skulle
2: det går automatisk
1: ja Det det. Mjelking går automatisk og foring.
2: Ja.
1: Ja, for nå for du nettopp et foringsband, eller hva du kaller det før.
2: Ja, foringsband.
1: Ja, hodet kommer og,
2: ja,
1: og går, venter ut på siden.
2: Mm. Mm.
1: Men det ikke alle som får nå.
2: Nei, det ikke. Det bare noe med slike forskjellige program
1: ja.
2: På hver binge.
1: Ja.
2: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som med bingar, jeg kjører ikke med foring til. Det bare lempa med silo eller gir silo.
1: Ja. Så her masse kalver. Jeg vet ikke hvor mange jeg, men...
2: Det ganske mange.
1: Ganske mange kalver, ja.
2: Så har man ganske mange kvig og to bingar. To fulle bingar med kvig.
1: Ja. Og så mjelketyre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det cirka 50 kyr.
1: Så her jo over 100 best.
2: Mm. 120 cirka.
1: Ja. Fjøsen relativt nye. Kanskje han 10 år?
2: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel... Jeg tror han var ferdig I 2016.
1: Jaha.
2: Eller 2014.
1: Ja.
2: Det var nok slekt.
1: Ja. Kanskje, kanskje det var I 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men I alle fall så det noe nytt og fint her.
2: Nei, cirka 10 år, ja.
1: Ja.
2: Det stort, ja.
1: Høge. Høge, ja. Og lufting.
2: Hvordan? Ja, det slike lufting på siden her. Derfor det ligger, så det kan man ha slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp,
1: ah, ja.
2: Sånn at det ikke skulle bli så kaldt I vinteren. Så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
1: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så, kudene, de melker seg hele dagen. De går dit de ja, skal melke seg.
2: Ja, melker seg hele dagen nå.
1: Ja.
2: De går inn, en og en.
1: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og leke seg da?
2: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
1: Akkurat. Og det roboten som
2: ja.
1: Avviser deg hvis...
2: Ja, hvis de, har, hvis de ikke har fått melkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Da. Så kommer de nye.
1: Ja. Men nå... Har du gitt mjelk nå til noen?
2: Ja, det tre stykk som går på mjelk og pulver. Så det tre stykk som skal vatten kvelden, om kvelden. Så det to stykk som ferdige. Jeg tror det på halmen.
1: Ja, de på halmbinge, ja.
2: De stanger på hverandre nå.
1: Det gjør de, de koser seg.
2: Ja, de koser
1: og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navnet det? Du hadde måka nå.
3: Ja, måka nå I to binger. Hos en binger, to anguser. Noe I kalva. Frist, måking og sos, ja, strøing.
1: Strøing, ja, og da var det voldsomt for å danse.
3: Ja.
1: Ja, da var jeg oppe og prøvde
4: kalvadansen.
1: Kalvadansen, ja.
2: Det kan jo gå mellom disse to bingene her, sånn har min måte. Så det går under grindig, da.
1: Å, ja!
2: Det
1: er stor
2: nok.
1: Ja, ja, ja, ja. Men er det noen som går med mørden sine og syger?
2: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, men de får lov til det med, når de er nyfødde?
2: Ja.
1: På alle tydene, eller det? Bare på...
2: Nei, bare mori.
1: Ja, åja, oh, jeg går med mori da, ja.
2: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut om... etter det så tenker vi det ut om kvelden. Eller tenker det inn om kvelden. Så melker det seg om morgenen.
1: Ja, og angusaden er sammen. Men det nei. Melker ikke angusaden, vet du?
2: Nei, det er ikke melket. Pappa prøver å dra en gang, så. Men så har ikke melket det. Nei,
1: aldri mer. Men her er en kyr som har skrubba seg på siden, eller?
2: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
1: Oi, hjelp.
2: Fordi kalven, den kom ikke ut. Da kan vi dra den ut på siden.
1: Ha. Ja, så det så du på?
2: Ja, det var mest Obertina, og pappa og dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til henne i og.
1: Ja.
2: Jeg måtte gi rumbala, så.
1: Ja. Akkurat, ja.
2: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som hadde kjeset snitt.
1: Ja.
2: En gang hun var alene hjemme.
1: Oi, oi.
2: Så, da.
1: Det er da du ser.
2: Ja. Ja. Da, når pappa vekker, da gjør det.
1: Det er likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men, er det noe? Du kan gjøre alt her, du.
2: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger vi må ta en telefon opp til pappa og sitte oppe i huset.
1: Ja.
2: Men det meste klarer meg, eller jeg.
1: Ja. Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
2: Nei, da er det... når snøen er vekker, da pleier vi å harre ut. Enten jeg får møke oss her, eller oppe i bøen, eller ned på marken. Så det, da springer jeg godt.
1: Ja.
2: Jeg får første gang det kommer ut.
1: Å, oh, ja.
2: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
1: Ja. Og så kan de, noen får vel lov å reise til fjells,
2: ja. Ja, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da hamrer jeg opp til fjells.
1: Ja.
2: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen, spillestølen.
1: Ja, du også liker å springe opp på spillestølen.
2: Ja, det er fint der oppe. Spreng og reise på vassdalen og bad og fiste noen ganger.
1: Ja.
2: Men de pleier å være på osen,
1: ja. Ja.
2: Nett ned på Vassdalsvatnet.
1: Men hender det at de må leite mye etter deg?
2: Ja, det hender, men ofte så finner vi deg på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
1: Ja.
2: Og papp, nå leiter vi etter deg.
1: Ja.
2: Så må vi ha masse mjøl.
1: Ja da.
2: Så vi pleier å gi deg mjøl nesten hver gang vi er oppe med deg inne på stølen eller oppe i skogen.
1: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til rolig 16.
2: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, og han kan kjøre bak meg.
1: Ja, nettopp. Ja. Da er det bra at jeg har lært ikke opp, så det
2: ja. Skal vi... Ja, han har suttet på mye og sett på hva han har gjort. Så.
1: Ja.
2: Han har klart det.
1: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
2: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
1: Ja.
2: Nå står de gapet ved grinn der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så, ja. Så når de har fått mjøl, så gaper de ikke litt mye.
1: Nei.
2: Så når de har ikke fått fôr, da gaper de. Men det er ikke så mye.
1: De har noe stilt nå i alle fall, men nå har de noe mjøl framfor seg, og de har fôr, rundballefôr, det er vel rundballer det går i.
2: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
1: Ja. Og så her står de og klør seg, nå har jeg stått en god stund i fjøsen, og det er alltid innkonser borte og leter til å bli klødd av en... En børste, kjempestore børste.
2: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe så klør. Eller hvis det er noe drit, eller noe så klør. Så går jeg ut her.
1: Er det noe miljöer och flera ungdomar som hagar är med i fjösen och släkt.
2: Ja, det är många.
1: No. Är det?
2: Ja, ja det, det är det.
1: Det är något. Men det är inte så många som har tjur kanske?
2: Nej, de flesta jag känner sauer.
1: Ja.
2: Men det är... Jag heter Leander och han har tjur.
1: Ja.
2: Så det är släkt jag ser på.
1: Ja. Så då, då kan de prata lite, inte traktorprat, gudna eller?
2: Vi pratar nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
1: Ja.
2: Men och, ja, 4-5 så har jag kanske på skolan,
1: ja. Ja.
2: Som jag är med.
1: Ja, ja.
2: Så.
1: Då är det nog inte helt alene med den intressa. Du har nog andra intresser om du.
2: Ja, jag går nog lite fotboll och ski och jag
1: ja. Ja. Men detta här är dagligt?
2: Ja, eller inte fjösten hela tiden, men när det går till.
1: Ja.
2: Jag plejer vara i helgen på morgningarna, för då plejer jag pappa vara och nu Bertine är. Då plejer jag vara här. Så plejer mamma och Nora. Johan tar om kväll.
1: Mm. Men du tänker inte fjösten för du reiser åt skolan?
2: Nej, det är jag inte.
1: Nej.
2: Ja, pappa ser.
1: Ja. Nej, men då går det gott runt när det är så många.
2: Ja, det är det.
1: Nu får vi...
2: Det är det vi ser.
1: Ja. Nu ser oss lite grann runt. Det är stilt och fint, alltså, men lite masking blir det nog bara i kölsen.
2: Det är nog. Du hör nog att den lider.
1: Ja. Bra. Men du har dörrklockan. Oh, det är det för att höra på musik kanske?
2: Ja, jag hör på musik och så pratar jag med någon också.
1: Åh, oh, ja.
2: Pratar jag lite i telefon med någon.
1: Ja.
2: Mest musik.
1: Ja, så jag trodde det var för att det var så mycket larm, men det är det egentligen inte.
2: No.
1: Einast du har förberett eller får du inte före
2: då? Det är ganska mycket bra. Mm. Det var bara väldigt där.
1: Ja. Ja. Du får ha tack för praten så långt.

0: Men vi vet du hasta vidare fram I Österdalen och in I Krekaden. Bli med.
1: Jag sitter här med fyra damer, vuxna damer, och de är spridda ut över hela landet. De får presentera lika lite.
2: Jag heter Liv och jag bor nu I Oslo.
1: Ja, så har vi.
3: Jag heter Britta. Jag bor I Österdalen.
1: Ja, visst ja.
3: Ja.
1: Ja. Och så sommartiden bor du I Sånga.
3: Ja, och hus I Sånga dock.
1: Ja, och så.
4: Jag heter Elin och jag bor I Åsarna.
1: Ja.
5: Gördes, jag bor på Evanger I Voss härad.
1: Nettopp. Ja, och så grunden till att det kom hit den här fina helgen I sista I november nästan. Vad var det då? Vem som vill svara? Britta, du får svara.
3: Jag kan svara, ja. Och så först då så vill jag säga att man har ju en syster till, och Maria, som också bor I Bergen. Och hon hade inte anledning till att vara med den här helgen, för hon var upptäckt med andra ting. Men I varje fall så fann vi ut att det var någon med fäckare till att samla så många. Och då var det först och främst för att laga blodpölse.
1: Ja, visst, ja. Ja, men kan det att laga blodpölse, Elin?
4: Mamma har lagat blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på. Og man har en bok som det står om blodpølse I, så hun har oppskriftet på.
1: Ja, det ikke bare blodpølsen som står her. Det mye, for dette noe rett og slett en minnebok det. Så det laget så en skikkelig bok.
6: Ja, det det. Det jo eldste søster vår og Maria, så har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma. Og sett inn I en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt både I oppskriften og beskrivelser til hvordan jeg gjør det.
1: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og I lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Gjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg I lag med både ho og I lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene vekker.
1: Mm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og må til for å få laget blodpølsene, er det problem med det, eller?
3: Å oh, nei, da, vi har slakta og styrt på.
1: Nei. Nå skrønner det.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var I gamle dager å få tak I, for oss da. Men vi fikk noe tak I blod på meny, og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var I pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe I skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen I stedet.
1: Ja, ja. Ja, det smaker noe.
3: Ja.
1: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vil jeg.
6: Jeg vet at mamma sa at det var